0: kropp som vann, i hans knokler som olje. La den bli som en kappe han hyller seg i, som et belte han stadig binder om seg.
1: Som garv og de gardroduser noe så bygde sides. Ja, da bodde noe tjatsi, så siskal da sier noe olje så davtidi. Da lekkos sutne noko biftas, mine son ehtja skokkja, ja noko buen mine son alelasi ehtja spuhkanasta.
0: Ja, vi kan jo gjerne spørre, hva er det David her tenker på?
1: Vi satte ikke å gjøre av mye av David as gjorde seg.
0: Men kanskje vi kan fortsette å spørre?
1: Måte vi satte et gjerke ikke gjøre.
0: Hva er det menneskene i dag tenker på når de bare taler om forbannelse.
1: Mot at det måle damme i Olm og Hjordeskik og sige Sarnatus Gardalusa Birra.
0: Ja, for vi må jo si til hverandre.
1: Da er vi ferdig selke gode kum i dasamhet.
0: Da er noen mennesker som har lært seg til å bare bruke bandskapsord.
1: Da er mot din Olm og gala vahpan dana til geva hittus Gardalusani.
0: Ja, de gjør det så ofte at vi kan jo være redd for at de ikke engang vet at de gjør det.
1: Da sier dere den og da, ja, at da har du meldet seg til å si på det, ja, at de sier dere den.
0: Ja, vi kan gjerne spørre, hva tenker de på?
1: Vi satt i gjerne om jeg gjorde det ikke si.
0: Hva var det vi leste her?
1: Vi lødde meg, vi lå med det.
0: Han tok forbannelse på som en kledning.
1: Som valgte i garderosen og bygde sin altesis.
0: Og la den trenge inn i både hans kropp som vann.
1: Jeg dyfte da en mann av susisa noe tjat.
0: Ja, gjennomsyrer han.
1: Bein i su tjala bort.
0: Kjenner vi til noe av dette i dag?
1: Da det kom i den min eget siste.
0: Ja, når gudligheten ble stor.
1: Gå ut med mætt om vårt og skjødde historis.
0: Da kan vi ane noe av dette.
1: Da det min jord as.
0: Hva er det salmen forteller oss her?
1: Mille da meg da salmen mytter og mygge det.
0: At slik er det de ugudelige blir.
1: At det akkurat og slett at hippmel mættomåt, det akkurat en skjødde til hippmel mættomåt.
0: Er det det som David vil at vi skal bli?
1: Det er det at David har skjødt mig alga skjødde.
0: Nei, når David skriver om disse tingene.
1: Går David kjælde deg ting i birra.
0: Så vender han seg igjen til Herren.
1: Det gjør alle sånn fast din Herre gulig.
0: Og så taler han om Herrens lønn.
1: Jeg sier noe herre balka birra.
0: Og nå skal vi høre om dette. Vi leser versene 20-24.
1: Ja, vi låker kvektelå av fjersas, kvektelå njelja fjersie gula tam birra.
0: La dette være Herrens lønn for den som anklager meg og taler ondt imot meg. Men Herre, du min Herre, gjør vel mot meg for ditt navns skyld. Berg meg din godhet og trofasthet. Jeg er jo arm og fattig. Mitt hjerte er såret i min barm. Jeg svinner som skyggen når dagen heller. Som en gresshoppe feies jeg vekk. Knærne svikter for jeg faster. Min kropp tørker inn av mangel på olje.
1: Da lekkos må veste kjødjo i balka herres. Ja sin balka godette sarn og fåhei må sjelo veste. Ja don herre herre. Da bores må veste du namat dihti. Da innegå du armoga spåt eller bøyre, ga jo don må. Da sko månlen varn og tepp meg av veivers. Ja må veimole tjada reika duvom må siskal dasas. Nå sko søyvan gå dæte jauke. Mana mun doko. Mun voju tovun eret nuko rasselokko. Mu chippit suibut. Boda kättes. Boda dihti. Ja mu adchi sotna jälle alme böjde voda ta.
0: La dette vere Herrens lönn, läste vi.
1: Lekos da herra balka.
0: Vem var det han nå ville ge lönn?
1: Gäsali date balka olka jadjuvut.
0: Jo, det er den som anklager meg, sier David.
1: Da la date gode veidele dave ha tjelka sånn.
0: Og de som taler ondt imot meg.
1: Jeg sier gode sarn og båhe mobir.
0: Ja, men skal

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om noen som hadde en gutt som var født med et alvorlig handicap. Fra tid til annen fikk gutten voldsomme anfall uten forvarsel. Foreldrene brukte å ta ham med på gudstjenester, og da pleide faren å holde ham. En gang kom gutten inn i et voldsomt krampeanfall. Faren reiste seg, og med sterk og mild kjærlighet bar han gutten til en plass bakerst i kirken, hvor han holdt ham tett til brystet, gynget ham mildt, hvisket trøstende ord i øret hans, og gjorde alt han kunne for å hjelpe sønnen gjennom anfallet. Det han som forteller dette merket seg spesielt, var at faren ikke viste det minste tegn på at han ble flau eller brydd eller frustrert. Han viste bare kjærlighet overfor sønnen som hadde det så vondt. Jeg følte den himmelske fars trøst og kjærlighet i det farsansiktet, forteller han. Det er som om Gud selv sier, «Jeg elsker deg gjennom alle utslagene av din ufullkommenhet. Jeg er ikke flau når folk skjønner at du er mitt barn. Nettopp når jeg er aller mest frustrert og ydmyket, drar min himmelske far seg selv tett inntil meg og holder ut gjennom stormen sammen med meg.» Ja, det ligger en sterk og god trøst i disse ordene. Og nettopp trøst som en verdi vil jeg ta fram i dag. Små barn tar raskt til tårene, men veien kan være kort tilbake til smilet igjen. Også vi voksne kan bli skikkelig lei oss, men veien til trøst og lindring kan være lenger. Da er det godt med alle gode hjelpere som gir trøst. En gammel forkynner sa det slik en gang, «Hvis jeg kunne leve livet om igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre.» Det er mange måter å trøste på, og det er mye forskjellig som kan gi oss trøst. Den aller beste hjelpen er å hente hos ham som kalles tålmodets og trøstens Gud. Det er ikke nødvendig å gjøre vanskene små. Det er mye viktigere at Guds godhet blir stor for oss. Bare den som trøster seg på Herren kan på rette måte trøste andre også. Jesus sitter ved din side. Han har tid når andre går. Han det tause sukk forstår. Trenger du trøst i dag? Prøv å ikke bli oppslukt av sorgen din. Tenk på om det finnes en annen som du kan trøste. Og så blir du selv trøstet. Det er dette apostelen Paulus anbefaler oss når han minner om Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Knapt noe større har Gud skapt oss til, bortsett fra å lovprise ham, enn å gi trøst til en trett. Skal vi bli gode trøstere, er det noe vi bør vokte oss for. For det første bør vi ikke legge skyld på dem som har det vondt. Tal heller om Guds tilgivelse. Og så må vi ikke sladre eller snakke vondt om andre. Det ligger ingen trøst i å kaste skyld. Det gir for det tredje heller ingen trøst å fare med kritikk. Nei, la trøstens og omsorgens Gud bli stor, den gode farsfavnen som bærer det skrøpelige barnet sitt. Han er ikke flau over å ha deg som sitt barn.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

22. juli 2011 opplevde Norge terror som vi ikke hadde sett maken til i det fredelige landet vårt. På ruinene av skuffelse og skrekk så vi imidlertid noe vakkert, fellesskap og nærhet. Den ensomme ulven som hadde gjort så mye vondt så ut til å ha skapt mer fellesskap. Menneskelig fellesskap og solidaritet er verdifullt, og vi gleder oss over det. Men enda mer verdifullt er det fellesskapet vi kan ha når vi lovsynger og opphøyer Jesus, han som er frelser og herre for alle som tror på ham. Han har omsorg for oss i all vår nød. Vi skal nå høre en beretning fra Markus evangeliet kapittel 8, vers 1. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem hjem fastende, vil de bli utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Han spurte dem, «Hvor mange brød har dere?» De svarte, 7. Da bød han folket å sette seg ned på marken. Han tok de 7 brødene og holdt takkebønn. Så brøt han dem og ga til disiplene sine for at de skulle dele ut. Og de delte ut til folket. De hadde også noen få småfisker. Han ba velsignelsesbønnen og bød at også de skulle deles ut. Alle spiste og ble mette, og de tok opp det som var til overs av brødstykkene, 7 store kurver. De var omkring 4000, og han lot dem dra bort. I denne fortellingen hører vi om 3 aktører, Jesus, disiplene og folket. Ut fra det kan vi lære noe for vår egen del. Så vi er den 4. gruppen her. For det første, Jesus, han sa, «Jeg har inderlig medynk med folket.» Han syntes altså inderlig synd på dem. Uttrykket «inderlig medynk» bruker nesten bare om Gud eller Jesus. Det er snakk om en så sterk innlevelse i forhold til den som lider, at innvollene snur seg rundt inn igjen. Jesus viste en slik sterk følelse her, fordi folk var i ferd med å sulte. 2 kapitler før bruker samme uttrykket. Jesus steg i land fra en båt og fikk se mye folk. Han hadde inderlig medynk med dem, for de var som får uten hyrde, og han begynte å lære dem meget. Jesus viste inderlig medynk fordi de manglet noe ytre, mat. Men han hadde også vist medynk fordi de var åndelig bortkomne som sauer uten en gjeter. Derfor underviste han dem om veien til Guds rike. Det beste som kan hende oss er at vi får et bilde i vårt indre av en stor og allmektig, og fremfor alt god, Jesus. Han har inderlig medynk med oss. Han ser både våre ytre og våre indre behov. Han føler med oss og gjør noe med det. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Det andre vi skal merke oss her er den gruppen vi kaller disiplene. De fikk et merkelig oppdrag. Så bibelkyndige som de var, så tenkte de kanskje på noe som hadde hendt før i historien, fortalt i 2. kongebok. Profeten Elisha hadde fått 20 byggbrød av en mann fra et hedensk område, og profeten ba eleven sin, «Gi det til folket, så de kan få ete.» Men tjeneren sa, «Hvordan kan jeg sette dette fram for 100 mann?» Han svarte, «Gi det til folket, så de kan få mat. For så sier Herren, de skal ete og få til overs.» Og så satte han det fram for dem, og de åt og fikk til overs, slik Herren hadde sagt. Tjeneren til Elisha og disiplene til Jesus tenkte likt. «Har vi nok? Nytter det?» Elisas tjener fikk 20 rundstykker til 100 mann. Disiplene til Jesus fikk bare omtrent et halvt rundstykke hver,
og med det skulle hver av dem mette omtrent 300 personer. Hvordan det mulig? Undre skjedde, og det en stigning fra undre Elisha fikk formidle til undre Jesus gjorde. Jesus stor, Jesus mektig. Jesu navnet må jeg elske, det har satt min sjel i brand. Det var Jesus som gjorde undre, men disiplene fikk lov til å være med. Så brøt han dem, altså brødene, og ga til disiplene for at de skulle dele utstålet. De fikk være vitne til en stor velsignelse, slikt hender igjen og igjen i Guds rike. Den tredje gruppen folket. Mye tyder på at de var hedninger. Bare to kapitler før fortelles det om 5000 som ble mettet av Jesus. Noen mener at det har rablet litt for Markus, så han forteller samme hendelsen to ganger, men husker feil tall. Nei, ikke undervurder skriften. De 5000 var jøder, de 4000 var hedninger. Jesus gjorde et under for sitt gamle paktsfolk først, deretter for dem som var ukjente med evangeliet. Hedningene har rett til det glade budskap om Jesus og Guds rikes herlighet. Jesus har sprengt alle grenser med sin inderlige medynk. Jeg ser for meg et bilde av en opplevelse. I 1974 fikk jeg besøke Etiopia. Det var hungersnød. Jeg var med misjonær Helge Robjartsson ut på Boranavidda. I den store terrengbilen hadde vi mange sekker med mais. Vi skulle besøke en landsby der sjeikene ikke bare tillot at det ble startet en kristen skole, men hvor lederne selv møtte fram hver morgen når det ble undervist fra Bibelen. Jeg spurte misjonæren i bilen, hvordan hadde evangelisten og misjonærene nådd inn til disse menneskene? Ikke ved å diskutere, men ved å fortelle om Jesus, om alt det han sa og gjorde. Så forkynte de at Jesus gir fred i hjertet. Det noe enestående i forhold til den religionen de var preget av. Så var vi framme. Omtrent 150 personer satt under et stort tre, de fleste menn. Mange av dem hadde gevær, alle slanke, høyreiste og med vakre ansiktstrekk. En høvding fortalte om døde kyr, om tørke som hindret at jorden ga mat, om at appell til regjeringen ikke nyttet, om mange svake og gamle som var døde av sult. Misjonæren vitnet om hvordan Jesus mettet flere tusen, ikke fordi han ville få makt, men bare fordi han elsket dem inderlig, også hedningene. Jesus elsker dere også, sa misjonæren. Han vil gi dere fred i hjertet og evig frelse når dere tar imot ham. Sjeiken svarte, ja, jeg stoler på at Gud vil hjelpe oss. Og vi vet at hvis dere hjelper oss, vil Gud hjelpe dere igjen. Da melsekkene rolig ble fordelt mellom folket, fikk jeg følelsen av å gjenoppleve undre fra det nye testamentet. Jeg fikk ikke med meg noen tall, men jeg fikk se og høre brødet for kroppen og sjelen, formidlet av en norsk-islandsk misjonær, en utsending fra misjonsvennene i misjonssambandet. Og jeg tenkte, det nytter. Dette vil jeg være med på å støtte. Og nå vil jeg gjerne at vi speiler oss selv i fortellingen om Jesus som mettet de 4000 med 7 byggbrød, og gjorde at det likevel ble 7 store kurver med brød til overs. Jesus har medynk. Disiplene ser ikke ut til å bry seg. Jeg også likegyldig? Ja, det dessverre sant om meg. Jeg bryr meg ikke, mens jeg egentlig skulle vise inderlig medynk med dem som hungrer og dem som uten åndelig undervisning. Jesus ser konsekvensen av nøden. Disiplene viser bare tvil og lammelse. Evangeliet at Jesus kunne tilgi de tvilende og bruke de lamslåtte. Jesus sier, begynn med det dere har. De gikk med brød og tok en runde nummer to med fisker. Det blir ikke bare nok, men velsignelse til overs. Syns du det smått, det som du kan bidra med?
Legg merke til hvordan det foregår i Guds rike. Det er Jesus som gjør undere, ikke du. Men han foretrekker å bruke vanlige mennesker som blitt glad i ham. I det dette skrives har vi opplevd sterke ting, med fryktelige terrorhandlinger i vårt eget land, og med dramatisk hungersnød i Nordøst-Afrika. Hvor er Jesus? Har han medynk? Griper han inn? Sender han noen som kan forkynne og vitne om seg selv? Jeg vil ikke gjøre meg bedre enn jeg er. Også jeg tviler. Jeg blir anfektet av at evangeliet om Jesus blir så lite frimodig forkynt overfor de mange som mangler åndelig veiledning. Jeg føler meg matt når jeg tenker på hvordan ikke bare naturen, men masse menneskelig ondskap og vanstyre har skyld i matmangel i Afrika. Jeg tviler og synes ikke det er lett, men jeg har ingen andre å gå til enn Jesus. Han har det evige livs ord. Han rekker fram til oss håpet om et liv i trygghet hos ham, både nå og siden. Mat for kroppen er noe midlertidig. Terror går over, men Herrens ord står fast når alt i denne verden vakler og faller. Den amerikanske forfatteren John Ortberg har skrevet: «Disipler er ikke mennesker som aldri tviler. De tviler og ber. De tviler og tjener. De tviler og hjelper hverandre med tvilen. De tviler og er likevel trofaste. De tviler og venter på at tvilen en dag skal vende seg til visshet.» Jeg vil fortelle dere om ei ung jente midt i tenårene. Catherine Mumford leste i Bibelen hver dag, deltok i gudstjenester og viste stor energi med religiøse aktiviteter. Men hun eide ingen indre fred eller visshet om at hun var frelst. En tid gikk hun til sengs med Bibelen og sangboken under hodeputen, og så ba hun om at hun måtte våkne om morgenen med ekte tro på at hun var frelst. En morgen i 1845, da hun var 16 år, våknet hun opp, åpnet sangboken og leste salmen av Charles Wesley: «My God, I am thine. What a comfort divine. What a blessing to know that my Jesus is mine. Min Gud, jeg er din. For en guddommelig trøst, for en velsignelse å vite at Jesus er min.» Fra dette øyeblikket ble Wesleys ord en sannhet også i hennes liv. I 1878 tok Catherine og mannen hennes, William Booth, initiativet til å starte Frelsesarmeen. Hva gjorde Catherine og William? De fikk se Jesus og hans kjærlighet. Tvers gjennom tvil og motgang stilte de seg til disposisjon for Herren. Bibelen sier: «Liksom dere før bød fram lemmene deres til tjeneste for urenheten og lovløsheten, så by nå deres lemmer fram til tjeneste for rettferdigheten. Rekk fram hendene dine til å gjøre det gode. Rett ut bena dine for å gå æren for Jesus. De 7 kurvene med brød som ble til overs er ikke bare et vitnesbyrd om omtanke for miljøet. De forteller at der Jesus får virke gjennom villige tjenere, vil han selv velsigne ufattelig rikt.» Jeg vil anta at mange av dere som lytter nå har funnet en plass i en kristen tjeneste. Kan hende er du med i et fellesskap eller en institusjon der Guds ord og Jesu navn er i fokus. Der er delt ut smuler som har mettet, der er blitt store kurver til overs. Må ord om Jesus få en rikelig plass fortsatt, må mennesker med tjenersinn og iver være med på utdelingen av livets ord om Jesus.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

amor.

Girl.

Yeah, it did.

0: his on David.
1: Du har nå hørt Odd Eivind Høyvik og Clement Jodo Hetta. Talen ble holdt 30. mai 2018 i Vuontisjärvi i Finland.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

Det som du gjør med kroppen din påvirker hele deg. Det som andre gjør med kroppen din påvirker også hele deg. Når to mennesker smelter sammen i en kroppslig forening, setter det spor for livet. Er det ut fra ekte kjærlighet og en trygg forpliktelse for livet, er en slik forening en av Guds gode gaver. Når noen krenker kroppen din og bryter de naturlige grensene ved tvang eller vold, så setter det dype spor for hele livet. De gamle lovene som er bygd på kristen moral og etikk er gitt i samsvar med disse faktaene. Det beste kan bli ødelagt, så det blir til det verste. Derfor har vi lover mot voldtekt, men rettsapparatet kan lite stille opp mot grenseoverskridende atferd som ingen er vitne til. Men Gud ser det, og han vil ikke holde den uskyldig som bryter det sjette bud, og som ikke vender om og ber om tilgivelse. I dag skal jeg si noen ord om en av de sju såkalte dødssyndene, utukt, som også er blitt kalt begjær og utsvevelse, på latin luxuria, eller luxuria. Alle synder kan føre til døden dersom vi ikke legger dem frem i lyset for Gud. Ingen synder kan hindre Guds kjærlighet, tilgivelse og et evig liv hvis vi søker Guds nåde i Jesus Kristus. Utukt er å bryte det sjette bud. Du skal ikke bryte ekteskapet, eller du skal ikke drive hor. Det har fra gammelt av vært utlagt. Du skal ikke bryte deg inn i ekteskapet før du er der. Du skal ikke bryte ut av ekteskapet. Du skal ikke bryte deg inn i en annens ekteskap. Når vi slik bryter Guds bud, er det fordi lystene og nytelsene tar overhånd. Menneskets lyster går i mange retninger. Mot pedofili, altså seksuelle følelser rettet mot barn, bestialitet, onde lyster overfor dyr, nekrofili, lyster overfor lik. Gifte personer kan kjenne lyster mot en annen kvinne, ja, også mot en av samme kjønn som en selv. Alt slikt er uttrykk for luxuria, utukt. Bibelen sier at Gud skapte oss som mann og kvinne. Seksualdriften er gitt for å skape samhørighet i den urcellen som heter ekteskapet, og for å frembringe barn. Fordi familien er en så viktig ordning både for Gud og samfunnet, blir den utsatt for onde angrep fra djevelen. Det som er godt, elsker han å ødelegge. Fordi synden starter med den onde lyst, kan Jesus sette det på spissen med å si: «Vær den som ser på en kvinne for å begjære henne, har allerede drevet hor med henne i sitt hjerte.» Ordet gjelder selvsagt også den andre veien. En kvinne kan drive hor i hjertet ved å drømme om ulovlig sex. Det høres veldig strengt ut, men Jesus sier faktisk at også tankelivet vårt kan være syndig, og vi må ikke slutte fred med det som kommer fra den onde. Som sagt, Bibelen sier ja til det seksuelle. Det er Gud som har skapt oss slik vi er, som mann og kvinne. Det som har med kroppen å gjøre er ikke mindreverdig. Men vi lever i en tid med stor forvirring og doble budskap. De unge opplever at seksualitet blir grenseløst opphauset. Samtidig får de ikke hjelp til å sette grenser, hjelp til å vente og modnes, helt til ansvar, forpliktelse og modenhet er kommet langt nok til å forplikte seg til et varig forhold. Bibelen sier: «Hvorfor vil dere vekke, og hvorfor vil dere egge kjærligheten før den selv vil?» Pass på at ikke luxuria, utukt, blir en dødssynd for deg. Vend om i tide.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Ha i denne. Vi skal åpne Bibelen våre i Matteus kapittel 27. Vi skal lese fra vers 45 og utover Matteus 27, vers 45. Matteus 27, vers 45 og utover igjen. Før vi leser så skal vi be sammen. Gode Gud, nå har vi lyst til å be om din ånd. Vi blir aldri så fattige på forstand og så fattige på lys som når vi skal inn i møte med disse tre timene der det mørke i landet. Herre Jesus, det eneste vi kan få, det det som du åpenbarer for oss. Men hjelp oss, Herre, å legge øret vårt til og lytte etter det vitnesbyrd som stiger fram i vår Bibel om det som skjedde der du henger under Guds vrede. Så ber vi om at vi må forbinde oss til deg, Jesus. Jeg har lyst til å be sånn som sangeren sier det, gode frelser kan jeg tåle, kraften av en guddomstråle, og så send den fra deg ned. Tenn meg at jeg må, jeg arme, full av ånd og hellig varme, kjenne all din kjærlighet. Og la aldri noensinne korsets tre meg gå av minne, som deg frelsens første var, men la kors og død og smerte tale, rope i mitt hjerte, hva min frelse kostet har. Da har jeg lyst til å be deg om Jesus. Amen. Matteus 27, vers 45, men fra den sjette time falt et mørke over hele landet, like til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst, Eli, Eli, lama sabachthani. Det betyr, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da noen av dem som sto der hørte det, sa de, han roper på Elias. Og straks løp en av dem til, tok en svamp og fylte den med vineddik. Han satte den på en rørstav og tilbød ham å drikke. Men de andre sa, vent, la oss se om Elias kommer for å frelse ham. Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppgav ånden. Og se forhenget i tempelet revna i to fra ovenfra og ned. Og jorden skalv og klippene revnet. Gravene åpnet seg, og mange av de hensovende helliges legemer sto opp. Vi sa det at det ble mørke i landet, slik skildrer også Matteus det i det 27. kapitlet. Ved den sjette time, da falt det et mørke over landet. Da tror jeg personlig at det også ble stille på Golgata. Det hadde vært et jevnt sig av hånsord og spott, men når mørket senker seg over landet, da tror jeg det ble stille på Golgata. Sangeren han skriver det, og så inn i møte med oss i vår travle ferd i vårt liv, så sier han det, stille, stille, Jesus lider. Han sier det, denne sangeren Benjamin Sporon, han sier det, hvem kan tenke på den smerte uten med et såret hjerte, om endog en synder led, men her led den evig høye, smelt mitt hjerte, gråt mitt øye, se her lider hellighet. Vi skal åpne vår bibel i klagesangene, kapittel 1. Så den lille boka som ligger mellom Jeremia og Ezekiel, i det første kapitlet, og jeg tror enda en gang at det er Messias egne ord, Jesu egne ord, så vi møter i vårt gamle testamente. Der står det sånn, klagesangen 1.12. Går det dere ikke til hjertet, alle dere som går forbi på veien? Sku og se om det finnes en smerte, lik den smerte som har voldt meg. Den som Herren har bedrøvet meg med på sin brennende vredes dag. Fra det høye sendte han ild i mine ben. Sånn sier klagesangerne det. Går det dere ikke til hjertet, dere som går forbi på veien? Grip det noe i ditt hjerte når øynene dine festes på han som henger der på Golgata kors. Finnes det en sånn smerte, står det i klagesangerne, som den smerte som han har bedrøvet meg med, som Herren har bedrøvet meg med, på sin brennende vredes dag. Det er et uttrykk som det gamle testamentet bruker om Golgata, om langfredag. Det er Guds brennende vredes dag. Det er når all hans vrede, og jeg hørte akkurat noen som snakket om hva var vrede for noe. Jo, vrede, det er det sterkeste uttrykk for all irritasjon og all sinne i vårt liv. Det er vreden, det. Og så møter du uttrykket på sin, altså på Guds brennende vredes dag. Da vreden brenner. Og så henger Jesus der, og så rammes han av Guds vrede. Bare han den dagen. Det var hundrevis og tusenvis, kanskje 10.000.

I det første kapitlet. Det han som taler, som sier det sånn i vers 14, «Mine overtredelser festet på meg som et åk. Ved hans hånd de knyttet sammen og lagt på min nakke. Han har brutt min kraft.» I min bibel så har jeg sett en tjukk strek under to ord, og det ordene «mine overtredelser». Det Jesus sine ord. Det Jesus sine ord i det gamle testamentet. Og så skriver han ikke det at Jan Tore sine overtredelser og navnene våre sine overtredelser. Det var jo de som han var. Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi dine synder der, skriver sangeren. Men Jesus, han kaller våre overtredelser for mine overtredelser. Mine overtredelser, sier han. Han har tatt det som sitt eget. Og så det festet, og så det lagt på hans nakke. Det det Gud som har gjort, sier han. Og bildet jo hentet fra den store forsoningsdagen i 3. Mosebok, kapittel 16, så skildres den. Om ditt, også denne bukken som slaktes og blodet flyt, og den andre bukken, det andre offerdyret som bæres fram, og så legges ypperste presten sine hender på bukken sitt hode. Og de som kan grunnspråket, de sier at det ligger noe som sier at det trykkes ned, altså med kraft så legges hendene på hodet, og så trykkes det ned. Og så bekjenner ypperste presten alle folket sine synder. Ypperste presten står der, og bekjenne alt det som har gått galt i løpet av det året som hadde gått. Og så sier 3. Mosebok 16 at det skjer noe forunderlig der, hvordan ansvaret for alle overtredelsene, de flyttes bort ifra folket, og så legges de på bukken, og så sendes bukken bort som bærer, som innehaver, som ansvarlig for alle synder og overtredelser. Og så sies det her i klagesangene at mine overtredelser festet på meg som et åk. Ved hans hånd de knyttet sammen og lagt på min nakke. Og så sier denne teksten i 3. Mosebok noe om at bukken den skulle bære syndene bort ifra folket. Hvis Gud skulle holde dom over syndene, så var det ikke til folket. Han gikk, det var ikke folk han letet opp, men da måtte Gud på leiting etter han som bar alle folkets synder på offerdyret selv. Og så har han funnet sitt offerdyr, og så henger han der på korset, og så kaller Jesus alle våre synder for sine egne synder. Det er ofte når jeg leser Bibelen at jeg tenker, du verden, hvor lite jeg har fått sett, hvor lite jeg har fått sett inn i. Jeg kjenner det aldri så sterkt som når jeg stanses ved disse enkle vers om disse timene når det var mørkt på Golgata. Hva skjedde egentlig da? Ja, vi sa det at vi ser bare Jesu legeme der. Men vi skal ta med oss noen ord som Bibelen sier. Det ene det er det andre Korinterbrev, kapittel 5. Andre Korinterbrev, så har jeg lyst til å lese det 5. kapittelet. Og så har jeg kun lyst til å lese det 21. verset. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud.
Jeg leste og jeg

høre det. Men jeg begriper så lite av hva det egentlig vil si, at Jesus, han ble ikke bare gjort til en synder, står det, men han ble gjort til synd. Men Bibelen sier at når han ble gjort til synd, så hadde det med oss å gjøre, for at vi i han skal bli rettferdige for Gud. Jesus ble gjort til synd. Han ble gjort til synd, ikke bare en synder, men han ble gjort til selve den heslige masse av synd. Og når vi er inne i Getsemane, så snakker vi om dette som lå i den kalken som ble rakt i Jesus. Den som han rygget tilbake for, den som han lå med ansiktet til knuga i bakken og ba om at den kalken måtte gå ham forbi, om det var mulig. Der lå all verdens synd, all verdens heslighet, alt det skittneste, mørkeste, styggeste som har skjedd både i våre liv og i alle sine liv. Jesus blir gjort til all synd. Og det overgår min fatteevne, men jeg ser at det står i min bibel. Tida går der oppe i mørket på Golgata. Jeg sa det at jeg tror det er stille, helt til når det nærmer seg den niende time, og så tre timer etterpå, så høres det et rop som bryter stillheten i mørket. Og det er Jesus som roper, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Hebreerbrevet kapittel 9 sier noe om at han gikk inn i helligdommen. Ikke med blod av bukka og kalva, men med sitt eget dyrebare blod, så gikk han dit inn. Og det er også bilder hentet fra den store forsoningsdagen i 3. Mosebok, som hele tiden peker frem imot langfredag. Når ypperste presten skulle gå inn og være der alene i møte med Gud, som hadde sin bolig der inne i det aller helligste. Det var ingen som kunne møte han, ingen som kunne gå inn, bare ypperste presten en gang i året. Det eneste han skulle bære med seg dit inn, det var blod. Det var eneste han skulle bære med seg inn, det var blod. Og så står folk ute, og så ser de bare forhenget som skiller, og undres, man tror hvordan det går der på innsida. Han går inn for å finne ei forløsning, sier Hebreerbrevet, ei evig forløsning. Han fant det, sier Hebreerbrevet. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi møtte deg i Getsemane, og du er sterk når du ser Jesus som ligger der og svetter blod. Så i angst i møte med det som ligger der oppe i kalken, eller i begret. Det ble tømt på Golgata på fredag. En ting var frykten for det som lå der. En annen ting, det var når begret, når kalken ble tømt, og han drakk til siste dråpe. Jesus som alltid så var så fortrolig med Gud. Det var det han løftet fram igjen og igjen, jeg og Faderen. Han snakket om sitt samfunn med Faderen. Det var hans store lykke og glede. Det var hans ros også i denne mørke verden. Jeg og Faderen, sier han, igjen og igjen. Så møter du et angstfullt rop i mørket på Golgata, når han roper, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det ropet som høres ifra innsida av forhenget. Vi ser ikke hva som skjer, men Bibelen sier at Jesus, han knuses i møte med Guds vrede. Han ble ikke bare såret for våre overtredelser, men han ble knust for våre misgjerninger. Og det er noen som sier det, at det er noen uttrykk som snakker at han pulveriseres. Hans sjel ødelegges i møte med Gud. Vi ser ikke det som skjer på innsida. Der var ypperste presten alene med Gud.
Men vi hører ropet i all fortvilelse der inne ifra. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hebreerbrevet sier det i kapittel 10. Hebreerbrevet kapittel 10 sier det sånn i vers 31. Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Verset før Hebreerne 10:30 sier det sånn: Vi kjenner jo han som har sagt, meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde. Og et annet sted, Herren skal dømme sitt folk. Og så kommer det igjen, altså, dette, det er forferdelig å falle i den levende Guds hender. Der er Jesus disse timene på Golgata. Der knuses han. Der ødelegges han. Der rives hans sjel i stykker i møte med Guds vrede. Der forlates han av Gud. Galaterbrevet kapittel 3, vers 13, sier det at han blei til en forbannelse for oss. Han blei ikke bare forbanna, men han blei til en forbannelse, står det.

Så skulle vi kanskje bruke tid hver og en og være stille bare I møte med et sånt enkelt vers og et sånt enkelt rop ifra Jesus. Slik at kors og død og smerte kunne få tale ropet I våre hjerter hva vår frelse kosta har. Nå det 7 ord som ble sagt ifra Jesus på Golgata. 7 ganger så tok Jesus ordet. 7 ganger så sier han noe. Og det det som sies på Jesus I dødsleie. Det noe underlig med det som sies på et dødsleie. Et menneske kan snakke dag etter dag og bruke millioner av ord. Men ofte ser man opptatt av hva var det siste som ble sagt. Hva var det siste han var opptatt av? Hva var det siste han sa før han døde? Det kan vi møtes ofte. Og så tas vi med på et dødsleie her på Golgata. Det ingen fin seng redd opp, der det ikke blomster og lys. Men der møter du han på et nakent kors. Og så taler han 7 ganger. Og det en del bibelserierekke og sånn, eller bibeltimerekke, der det gjerne kanskje brukes 1 time på hvert av disse ordene. Vi skal ikke gjøre det nå, det ikke tid til det. Men det underlig å møte også den enorme omsorgen som Jesus hadde for sine også på sitt dødsleie. Han ber for sine. Forlat dem, sier han. For de vet ikke hva de gjør. Forlat dem, roper Jesus ifra Golgata kors. Han roper til sin fader om tilgivelse for den som bare har gjort han imot. Han driver sjelesorg og snakker om relasjoner og forhold, om det å ta vare på hverandre, når han snakker om Johannes, om hvordan han skal ta seg av Maria, og Maria hvordan skal få ta seg av Johannes. Han har ikke nok med sin egen pine, men Jesus, også på dødsleie, så han så ufattelig god, også imot oss mennesker. Jeg hadde bare lyst til å gå til det ord som vi møter I Johannes kapittel 19 og vers 30. Der står det 3 ord. Det Jesus som roper ut. Og det står sånn, det fullbrakt. Det fullbrakt. Og det må ha skjedd I forbindelse med at det ble lyst igjen på Golgata. For det var ikke mørkt helt frem til neste morgen. Det var ikke mørkt klokka 5 og 6 om ettermiddagen. Klokka 3 så ble det lyst igjen på Golgata. Da tentes et lys midt I mørket. Og så må det ha hatt sammenheng med dette ropet ifra Jesus. Det fullbrakt. Hvis en går tilbake I selve prestetjenesten og det gamle testamentet og ypperste presten sin tjeneste, så sa vi det at han gikk inn på innsida av forhenget, og så sto folket på utsida og ventet og lurte på hvordan går det der inne. Og så kommer ypperste presten ut igjen, og så står alle med sine øyne retta imot ypperste presten. Og så den ypperste prest som løfter sine hender, og så forkynner han fred inn til sitt folk. Han forkynner fred inn til sitt folk. Jeg tror vi møter det I Johannes kapittel 19 og vers 30. Ypperste presten Jesus, som kommer ut ifra møtet med Gud. De har bundet hans hender slik at han ikke kan løfte dem, eller de har naglet dem fast til korset slik at de ikke kan løfte dem. Men han roper det ut til sitt folk og til oss. Det fullbrakt, sier han. Det fullbrakt, sier Jesus.
Og så overgir han sin ånd i sin faders hender. Og så er Jesus død. Det var ikke sånn at det ble fullbrakt på søndagsmorgen når han sto opp igjen. Han ropte det ut på Golgata, det er fullbrakt. Oppstandelsen, det var Guds stempel på Jesu forsoningsverk. Det er et vitnesbyrd om at det var godtatt det offer han hadde båret. Men Jesus, han roper det, det er fullbrakt. Jeg satt med en engelsk bibeloversettelse for en stund siden, og leste Johannes 19:30, og les tre ord. Jesus ropte, og så står det tre ord. Paid in full. Altså, betalt til fulle. Alt var betalt. Betalt til fulle, roper Jesus. Og så åpner vi igjen Hebreerbrevet i det 9. kapitlet.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

Erkebiskopen i Paris stod en gang på prekestolen i Notre-Dame-katedralen der i byen. Han skulle holde en preken, og den var bygd omkring en enkelt fortelling. For 30 år siden, fortalte han, kom tre unge turister inn i nettopp denne enorme og tradisjonsrike katedralen. Alle tre var tøffe, uhøflige og kyniske. De syntes at alle religioner bare var noe å fleipe med. To av disse karene våget seg til å be den tredje om å gå inn i en skriftestol og for moros skyld komme med en bekjennelse av et eller annet påfunn. De to veddet på at tredjemann ikke hadde mot nok til å gjøre det som han ble utfordret til. Men det hadde han. Tredjemann i gruppa satte seg faktisk inn i skriftestolen og prøvde å narre presten som satt bak gitteret og hørte på. Men presten var klok, hadde mye menneskekunnskap og skjønte fort at det den unge mannen sa var løgn. Det var en nokså arrogant tone i det han hørte, og det kunne ikke presten unngå å legge merke til. Etter at presten hadde hørt bekjennelsen, fortalte han til den unge mannen hva som skulle være botsøvelsen hans. Presten sa, «Godt, min sønn, hver eneste bekjennelse krever en botsøvelse, og denne pålegger jeg deg. Du skal gå inn i kapellet, stå foran krucifikset, se den korsfestede Kristus rett inn i øynene og si, «Alt dette gjorde du for meg, og det gir jeg blaffen i.» Den unge mannen vaklet overrasket ut av skriftestolen, og for kameratene skrøt han av at han hadde våget det de var blitt enige om. Men de to vennene ba ham fullføre det hele ved å gjøre også det presten hadde pålagt ham som en botsøvelse. Dermed fant den modige mannen veien inn til kapellet, han stanset opp foran krucifikset, så opp mot ansiktet til Kristus og sa, «Alt dette gjorde du for meg, og jeg, det gir, jeg gjør ikke, jeg vil ikke.» Og på dette punktet i historien bøyde erkebiskopen seg ut over prekestolen og sa, «Den unge mannen var denne mannen som står foran dere her og forkynner.» Akkurat slike ting kan under med korset gjøre med mennesker. Når det går opp for oss hvor mye kjærlighet som ligger bak korset, den kjærligheten som Jesus viste ved å dø for oss, så får vi lyst til å forandre forholdet vårt til Gud. Vi kan ikke være de samme personene lenger. Da vil vi ha Gud som sentrum i våre liv. Bibelen bruker saftige ord når den beskriver hvordan ikke bare tre unge jyplinger i Notre-Dame-katedralen i Paris kan spotte, men også hvordan vi alle har en tendens til å være. Om de ikke-troende skriver Paulus at deres strupe er en åpnet grav, de bruker sin tunge til svik, ormegift er under deres lepper, om vi ikke bruker taleorganene våre til syndig snakk hele tiden, så er det i hvert fall tilfelle at det skal bli en radikal endring en gang i fremtiden. For når tiden er slutt, står Jesus frem igjen i denne verden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære, står det skrevet. Den gamle erkebiskopen i Paris snudde på innstillingen sin. Det var nok en våken samvittighet som fikk ham på bedre tanker. Hvem har lov til bare å fleipe med det helligste av det hellige, Jesu evige kjærlighet? Den gode nyheten er at Jesus akkurat nå er frelser, ikke dommer. Det er bra om arrogansen vår blir målbundet.

En fem år gammel gutt hadde fått et moderne læringsprogram. På mammas datamaskin kunne han skrive inn ord, og stavet han dem riktig, svarte maskinen ved å uttale ordet. Han konsentrerte seg intenst, og fra høyttaleren fikk han ros når han klarte det. Gutten stavet ordet Gud. Da svarte maskinen, fant ikke ordet. Gutten ble overrasket og prøvde en gang til, men fikk samme svar. Til moren som sto i bakgrunnen sa han, Jesus liker nok ikke dette her. Men sånt er det visst mye av for tiden. Gud blir utelatt, enda han har skapt alt, holder oppe alt og er nær ved alt. Noen sier, mennesket kommer fra intet og går til intet. Andre har ikke klare meninger om det finnes noe før eller etter dette livet, men de lever i alle fall som om Gud ikke finnes. Selv synes jeg det må en masse tro til for å si at Gud ikke finnes. Hvordan skal ellers alt ha blitt til? En har sagt at det er så få ateister i verden, fordi det kreves mer tro for å godta et ateistisk standpunkt enn folk flest kan makte å få til. Det står et ord i Bibelen som ikke bare forutsetter at Gud er til, men sier at det viktigste vi har å gjøre, det er å takke ham og tjene ham. Halleluja, lovsyng dere Herrens tjenere, pris Herrens navn. Herrens navn være lovet fra nå og til evig tid. Fra solens oppgang til dens nedgang skal Herrens navn være lovet. Herren er opphøyet over alle folk. Over himmelen er hans herlighet. At Gud er høy og opphøyet, har de aller fleste en forestilling om. De gamle grekerne regnet med at gudene bodde på Olympusfjellet, det høyeste fjellet i Hellas. Men den Gud vi har lært å kjenne i Bibelen, er like aktivt til stede i dalene som på fjellet. Ja, Jesus har fått oss til å skjønne at Gud er enda mer nær hos dem som lever nede i skyggene, åndelig talt. Salmeforfatteren stiller spørsmålet, «Hvem er som Herren vår Gud? Han som troner så høyt, han som ser så dypt ned i himmelen og på jorden. Han som reiser den ringe av støvet og løfter den fattige fra søppelhaugen for å sette ham hos fyrster.» Det er en drastisk måte å snakke om støvet og søppelhaugen på. Men så dypt ser Gud ned i sin kjærlighet. Jeg synes det er en av de aller vakreste egenskapene ved Gud, at han har ekstra omtanke for dem som andre ikke bryr seg om, de laveste i samfunnet, de som ikke blir regnet med. Gud ser dypt ned, står det. Gud ikke bare ser til dem, men han løfter dem opp. Tenk om vi i enda større grad ville takke og tjene en Gud som har et slikt storsinn og en slik velvilje. Gutten hadde rett han. Vi kan visst trenge et læringsprogram når det gjelder Gud. Mange av oss synes visst ikke dette er som mer å lære noe om. Men hva vi har fått vite gjennom Bibelen, har vi bare fått et overfladisk inntrykk av. For hver dag kan vi oppdage nye sider ved Gud. For eksempel at selv våre største saker er små og enkle for ham, og våre småting er store ting i forhold til hans kjærlighet. Får vi dette bildet av Gud, blir vi ikke redde for å komme til ham når som helst, for han lengter etter å ha fellesskap med oss.

Skal vi få til noe bedre og slippe inn mer lys, må vi ofte rive noe gammelt. Thomas More, som levde for 500 år siden, forteller om en pilgrim som vandret langs en vei. Han får øye på noen menn som arbeider med en bygning av stein. «Du ser ut som en munk», sa pilgrimen. «Ja, jeg er det», svarte munken. «Hvem er det som arbeider på klosteret?» «Det er munkene mine. Jeg er abbeden, lederen for klosteret.» «Det er godt å se et kloster reise seg», sa pilgrimen. «Nei, vi river det ned», svarte abbeden. «Ja, hvorfor?» «For at vi skal se solen stige opp om morgenen», svarte abbeden. Mange stenger seg selv inne. De lever unødvendig i mørket. Paulus fikk i sin tid en tjeneste for Gud, at han skulle åpne deres øyne, så de kan vende seg fra mørket til lys, og fra Satans makt til

Du steht på tæg dig Let jeg mig med hverdagen min dittig.

nesten inget har en levende visshet om noe annet enn lovpakten. Men Herren sier også uttrykkelig hva forskjellen mellom de to paktene skal bestå i. Det er særlig på tre punkter. For det første var loven i den første pakt skrevet på stein, og menneskenes hjerter var stridige, så Herren måtte tvinge dem. Men nå skulle loven skrives i hjerte og sinn, det vil si at Gud skal gi oss den hellige åndens inderlige kjærlighet og lyst til det gode, som skjenkes oss som en indre, levende lov. For det andre kunne den første paktens lover meddeles videre fra den ene til den andre. For den moralske loven ligger i selve naturen, også hos hedningene, om enn noe fordunklet. Den nye pakten derimot skulle ikke være mulig, selv med all mulig undervisningen, å meddele videre fra en bror til en annen. For som Jesus selv utlegger dette, de skal alle være lært av Gud. Det er dette Jesus ofte talte om. Ingen kan komme til meg uten at Faderen drar ham. Ingen kjenner Faderen uten Sønnen, og den Sønnen vil åpenbare det for. Og den tredje forskjellen var at etter den første pakten skulle synderen stå til ansvar for syndene sine, og straffen skulle alltid fullbyrdes på ham. Men syndene etter den nye pakten, de skulle forlates, tilgis, ikke tilregnes. Og dette punktet innledes med et betydelig for. For jeg vil forlate deres misgjerning. Og det viser at denne forlatelsen er grunn og årsaken til de to punktene som er nevnt foran. Ja, slik er det. Dette lærer både Skriften og all erfaring oss, at først når Gud forlater dem alle deres synder og trøster hjertet deres, først da lærer menneskene å kjenne Gud. Og først da blir loven skrevet i hjertene deres, ved at de får en inderlig lyst til å leve etter Guds bud. Det er dette Paulus så sterkt holder fram mot dem som også på hans tid påsto at den trøstefulle troens forkynnelse bare ville utelukke loven. De mente det var loven som skulle virke helliggjørelse. Men Paulus sier til dem, «Dere uforstandige galatere, bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troens forkynnelse?» Det samme sier han også de romerne. Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Tvert imot, vi stadfester loven. Og så sier Herren nå her, jeg vil skrive loven inn i deres hjerte og sinn, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synder i hu. Så ser vi av apostelgjerningene 10 hva som skjedde i Kornelius' hus når Peter talte disse ordene. Om ham vitner alle profetene at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Og akkurat mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Vi skal derfor lære å grundig avvise den oppfatningen at det i tillegg til troens forkynnelse også trenges en annen forkynnelse som skal gi den hellige ånd og virke helliggjørelse. Nei, det er bare denne troens forkynnelse alene som gir den hellige ånd.
Ikke noe menneske blir en troende og rettferdiggjort i Kristus uten den hellige ånd. Og der hvor den hellige ånd bor, der virker den helliggjørelse. All kristendom som ikke er født av nåden og troen, er bare døde gjerninger, eller lovens gjerninger, som vi har tvunget fram. Og alt dette er under forbannelse. Derfor sier Paulus uttrykkelig, «Jeg er ved loven død for loven, for at jeg skal leve for Gud.» Og videre, «Men nå er vi frigjort fra loven, slik at vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen.» Det er dette Gud mener når han sier, «Jeg skal gi min lov i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, for jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synder i hu.» Men denne Guds helliggjørelseslære utelukker aldri den omsorgsfulle og alvorlige bruk av formaningen, eller den trofaste vingårdsmannens beskjæring av grenene. På den andre side åpenbarer denne læren det meningsløse i å beskjære de døde grenene, de som jo bare skal brennes, om de er aldri så pent beskåret. Men dette indre livet, denne kjærligheten og lysten til det gode, den kommer bare når den overstrømmende nåden inntar en knust synders hjerte, smelter hjertet hans og gir ham den hellige ånd. Og nå fatter vi budskap i disse ordene fra Gud. «Jeg vil gi min lov i deres hjerter, for jeg vil forlate deres misgjerning,

0: Av og til skjer det ting I livene våre som vanskelig og vonde. Ja, noen ganger rett og slett smertefulle. Da det viktig at ikke vi blir vippet helt av pinnen. Og det første vi må vite, det at det ikke Gud som plager oss. Gud ikke ute etter oss. For det jo det vi lett tenker, sant? Hvordan kunne Gud få gjøre dette? Hvordan kunne Gud gjøre dette mot meg? Hvordan kunne Gud gjøre dette mot de jeg glad I? Hvordan kunne dette skje? Hva det Gud vil lære meg med dette? Og så vet vi ikke hvor vi skal gå. Vi vet ikke hvem vi skal løpe til. Ja, vi kan bli fristet til å løpe vekk fra Gud. Men det noen ting vi trenger å vite helt, helt, helt sikkert, dypt ned I hjertet vårt. Og det ene, det at Gud, han bare god. Jakob skriver om dette. Far ikke vil, mine kjære brødre. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenifra, fra lysenes far. Hos ham det ingen forandring eller skiftende skygge. Han bare god hele tiden. Dette uttrykket skiftende skygge som Jakob bruker her, det jo et bilde fra et solur. Hvis du setter en pinne I bakken, så kan du se skyggen flytte seg gjennom dagen, fordi solen beveger seg over himlen. Den står opp, den på det høyeste, og den går ned igjen. Og så skifter skyggene, og så kan du se når på dagen det Men Jakob sier at sånn det ikke hos Gud. Gud han alltid på det aller, aller høyeste I sin godhet. Han alltid bare fullkomment god. Han går aldri litt ned fra sin godhet, og skader oss litt. Plager oss litt, bruker det onde for å prøve oss. Nei, det ikke sånn. Og hvis ikke vi blir trygge på det I vårt hjerte, ja, da løper vi gjerne vekk fra Gud, I stedet for å løpe til Gud. Og det andre vi trenger å være helt, helt sikre på, dypt I vårt hjerte, det at Gud kjærlighet. Ikke bare han kjærlighet, men han kjærlighet. Og hva leser vi I 1. Korinterne 13, det berømte kjærlighetskapitlet, Jo, kjærligheten tålmodig, den velvillig. Da kan du sette inn Gud, vet du. Gud kjærlighet. Så Gud tålmodig og velvillig. Gud misunner ikke. Gud skryter ikke. Han blåser seg ikke opp. Han gjør ikke noe usømmelig. Han søker ikke sitt eget. Han blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Han gleder seg ikke over urett, men gleder seg ved sannhet. Kjærligheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Gud kjærlighet. Hos han det bare lys, hele tiden. Han alltid på det aller høyeste på himlen, om du vil. Det ingen skiftende skygge. Og det tredje vi trenger å vite, det at Gud gjør ikke forskjell på folk. I 2. Korinterne 19:7 står det, For oss Herren, vår Gud, finnes det ingen urett, og han gjør ikke forskjell på folk. Og han tar ikke imot gaver. Far ikke vil, mine kjære brødre. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud velsigner ikke en og forbanner en annen. Gud gir ikke rike gaver til en og holder tilbake hos en annen. Nei, Gud allerede velsignet oss med all åndens velsignelse I Kristus. Gud allerede gitt oss alt med ham. Vi Kristi medarvinger. Hvordan kunne han som ikke sparte sin egen sønn annet enn å gi oss alle ting med ham? Gud holder ingenting tilbake. Gud bare god. Gud kjærlighet, og Gud gjør ikke forskjell på folk. Hva det Jakob vil frem til når han snakker om dette? Jo, han vil frem til at vi skal kunne vite sikkert hva som fra Gud, og hva som fra vår fiende. Og så jobber han seg frem, og så kommer det litt senere I brevet, stå derfor djevelen imot fast I troen. Det meningen vi skal stå det onde imot. Men vi står ikke den onde imot hvis vi lurer på om det Gud. Så vi må ha det klart for oss. Det gode kommer fra Herren. Det onde kan vi stå imot med frimodighet. Far, jeg takker deg for at du bare, bare, bare god. Takker deg for din overveldende kjærlighet. Takker deg for at du gjennom din hellige ånd og gjennom ditt ord skal vise oss Hvor god du hvor mye vi kan stole på deg, og hvor trygt vi kan komme til deg som vår pappa I himlen. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

Den tyske oppdagelsesreisende Alexander von Humboldt la merke til noe spesielt under sine reiser på 1700- og 1800-tallet. Enten du kommer til de varmeste eller kaldeste områdene i verden, så foretrekker folk å ha det varmt. Da kristendommen ble innført på Island, ville de nye troende helst bli døpt i vann fra varme kilder. Både i ørkener og fjellområder har folk flokket seg om kilder med varmt vann. Faktum er, sier predikanten Spurgeon i tilknytning til dette, at mennesker på tilsvarende måte foretrekker åndelig varme. Kald sannhet, om det så er en evangelisk sannhet, er aldri tiltrekkende. Kristendom er en rett som må serveres varm. Blir den lunken, blir den frastøtende. Derfor må vi varmes av den hellige ånd og hans ild for å vinne massene for evangeliet, skriver Spurgeon. Jeg vil nå prøve å si noe om den hellige ånd og varmen fra ham ut fra Bibelen. Om mange har uklare forestillinger om denne tredje personen i guddommen, så er skriften klar, og vi finner lange linjer i fremstillingen om ånden. Den hellige ånd var med da verden ble skapt. Guds ånd svevde over vannene, står det allerede i det andre verset i Bibelen. Han er ånden som gir og holder oppe liv. Ordet ånd betyr både pust og vind. Han pustet livet inn i menneskene. Paulus snakker om ånden som livets ånd. I Det gamle testamentet ble ellers viktige personer salvet med olje som symbol på ånden. Det var dommere, konger og profeter. Ånden utrustet spesielle redskaper til tjeneste, men det hendte noe viktig i verdenshistorien, en utgytelse av ånden. Profeten Joel varslet at det skal skje, at jeg vil utgyde min ånd over alt kjød. Deres sønner og døtre skal tale profetiske ord, deres gamle menn skal ha drømmer, og deres unge menn skal se syner, står det. Dette ble oppfylt få uker etter at Jesus var stått opp fra de døde. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med ett en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger liksom av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt ettersom ånden ga dem å tale, står det i Apostelgjerningene 2. Pinsen er åndens store fest. De to viktigste personene vi møter i evangeliene, døperen Johannes og Jesus, var spesielt fylt av ånden. Om Johannes ble det sagt: «Han skal være stor for Herren, vin og sterk drikk skal han ikke drikke, og han skal bli fylt av den hellige ånd like fra sin mors liv.» Og det fortelles at da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg for ham, og han så Guds ånd stige ned som en due og komme over ham. Da ble det klart for alle som var vitne til det, at ånden fylte Jesus på en spesiell måte. Hvordan underviste så Jesus om ånden? Det finner vi særlig i Johannes evangeliet fra kapittel 14 til 16. Jesus sa: «Jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig, sannhetens ånd. Han blir hos dere og skal være i dere.» Ånden ble altså en avskjedsgave til disiplene. Jesus sa det så fint: «Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere.» Det betyr at Jesus kommer til oss i og med den hellige ånd. Ånden kan ikke løsrives fra Herrens ord og Herrens bud. Og Jesus sa: «Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord. Den hellige ånd skal lære dere.» Jesus er en kilde til liv, det er også ånden. Og åndens gjerning knyttes til lydigheten mot budene og ordet.
Når vi lever i et slikt livsfellesskap med Jesus, hans bud og hans ord, så har vi et løfte om at talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Nå kan det være viktig og interessant å studere den hellige ånd, men egentlig peker ånden bort fra seg selv. Vi kan si at han er en mester i å vitne om en annen. Jesus sa, «Når talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Faderen, sannhetens ånd som utgår fra Faderen, da skal han vitne om meg.» Åndens viktigste gjerning er å vise klart hvem Jesus er. På denne bakgrunnen skal vi som disipler av Jesus bære kunnskapen om Jesus videre ut, men også dere skal vitne, for dere har vært med meg fra begynnelsen, sier Jesus. Ånden står sentralt og er viktig, det skjønner vi av noe Jesus fremholdt. Men jeg sier dere sannheten, det er til gagn for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, så kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Ånden skulle, så å si, fylle tomrommet etter Jesus. Men ikke bare det. Når han kommer, sannhetens ånd, så skal han veilede dere til hele sannheten. Det er et forunderlig og sterkt løfte å bli veiledet til hele sannheten. Jesus sa, han skal herliggjøre meg, for han skal ta av mitt og forkynne for dere. Der ånden er virksom, blir Jesus stor og herlig. Derfor er det sagt, ånden er den mest ydmyke person i treenigheten. En annen side ved åndens virke må understrekes. Ånden er overbeviseren. Jesus sa det slik, når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd fordi de ikke tror på meg, om rettferdighet fordi jeg går til Faderen, og dere ser meg ikke lenger, om dom fordi denne verdens fyrste er dømt. Her sies at synd ikke først og fremst er enkelte gjerninger og ord, men selve det at en ikke vil tro på Jesus. Dette vil ånden overbevise om, synd. Rettferdigheten er mangel på rettferdighet i verden, og den fremste, den frelsende rettferdigheten i Kristus, og dommen er at vi alle en dag skal fram for Kristi domstol. De som har avvist Jesus her i livet, skal dømmes til å lide en evig fortapelse sammen med djevelene og englene hans. Dette vil ånden overbevise om. Ånden vil overbevise troende mennesker her og nå, når vi vekkes i samvittigheten fordi vi har gjort noe galt. Det er sagt slik, hvis Guds ånd gjør deg oppmerksom på et ord fra Herren som sårer deg, så kan du regne med at det er noe han vil såre til døde. Det heter i et gammelt vers, ånden ser vi ikke, men hans stille røst taler i vårt hjerte både tukt og trøst. Bibelen sier at Gud er en og samtidig tre, Faderen, Sønnen og Ånden. Læren om treenigheten kommer klart fram av flere forhold. Jesus sidestiller Ånden med Gud Fader. Han ber Faderen sende en annen talsmann på linje med seg selv. Dessuten er de tre sidestilt i misjonsbefalingen. Vi skal døpe i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Og de tre er også sidestilt i velsignelsen, Herren Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den hellige ånds samfunn være med dere alle. Noen vil tenke om Den hellige ånd at han vesentlig er en kraft, en vind. Men han er noe mer, en person. Han taler, for det står, ånden sier med klare ord at i de siste tider, og så videre, skriver Paulus. Og ånden vitner. Ånden selv vitner sammen med vår ånd, skriver også apostelen. Gjør ikke den hellige ånd sorg, står det. Med andre ord, ånden er en person som kan bedrøves. Bli fylt av ånden, oppfordrer Paulus. Ånden kan altså fylle en person. Dette må ikke misforstås.
Det er sagt slik, vi må ikke se på ånden som noe som fyller vårt hjerte, akkurat som vann fyller en flaske. Den hellige ånd er ikke en substans som fyller et tomt kar, men en person som får kontroll over en annen person. Etter denne gjennomgåelsen av fakta om ånden kan vi spørre, hvordan vil ånden glede oss som tror på Jesus? Det viktigste svaret, tror jeg, er at han vil gi overbevisning og visshet. Martin Luther har sagt det slik, den hellige ånd er en lærer som er viss i sin sak, og som gir visshet, og ikke lar oss sveve i uvisshet. Vi har hørt at Jesus kaller ånden for talsmannen. Det heter på gresk paraklet, og betyr ordrett den tilkalte. Hva ligger det da i dette begrepet? På latin heter det advokat, og betyr det samme, en tilkalt. En advokat stiller seg sammen med den tiltalte for å forsvare. Han er sakfører og gir deg mot og veltalenhet. En talsmann er også hjelperen, vennen som kommer løpende med redskaper og medisiner for å gi deg håndsrekninger og støtte. Videre er talsmannen trøsteren, som kommer for å sette mot i de som sørger. Og så er ånden lystenneren. Når vi får åndens lys, blir vi oppmerksomme på alt vi har å glede oss over. Endelig er han veilederen. Han kan si et rettledende ord når vi er i ferd med å gjøre noe tåpelig. Og dette var en utlegging av det Jesus antakelig la i ordet talsmannen. Men ånden vil gi noe mer, ifølge Det nye testamentet. Den hellige ånd vil gi overnaturlig hjelp i bønnen. Paulus skriver om at vi er skrøpelige og hjelpeløse når vi skal be til Gud. Vi vet ikke hva vi skal be om, men ånden selv går i forbønn for oss og alle de hellige, står det i Romerbrevet. For det andre vil den hellige ånd gi åndens frukt. De ni helliggjorte egenskapene er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet og avholdenhet. For det tredje, den hellige ånd vil gi helliggjørelse. Apostelen Peter taler om åndens helliggjørelse til lydighet og bestenkning med Jesu Kristi blod. Så må det fjerde nevnes at den hellige ånd vil gi åndens gaver i forsamlingen. Av nådegaver er det mange, både funksjoner og evner. Bibelen sier, det er forskjell på nådegaver, men ånden er den samme. Forsamlingen får de nådegavene den ber om, og som den har bruk for. Åndens åpenbarelse blir gitt enhver til det som er gagnlig, står det. For det femte ser vi at den hellige ånd vil gi oss oppstandelsen fra de døde. Slik står det skrevet, men dersom hans ånd som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde også levendegjøre deres dødelige legemer ved sin ånd som bor i dere. Hva er tegnet på at Guds ånd bor i våre hjerter, spør Martin Luther. Jeg svarer, den som gjerne hører, taler, tenker og skriver om Kristus, han skal vite at slikt visselig ikke skjer av menneskelig vilje eller fornuft. Ja, da er altså ånden virksom. Ånden er en person, men han er også som en vind, som luft. Den danske biskopen Georg Eskeil skrev, «Bare Gud er Gud. Du kan ikke gripe om vinden for å holde den fast inne i hånden.» Og den svenske bibellæreren Agne Norlander har sagt, den hellige ånd er som den nye verdens livsgrunnlag, det nye oksygenet i Kristusrommet. Ånden er den tredje personen i guddommen. Treenigheten består ikke av tre deler eller substanser, men av personer. Ethvert Guds barn har hele ånden. Spørsmålet er, har ånden fått overta hele oss?
Det fortelles at en gruppe pastorer diskuterte om de ville invitere vekkelsespredikanten Moody til å ha en møteserie. «Har Moody monopol på den hellige ånd?» spurte en av dem. «Nei», svarte en annen, «men den hellige ånd synes å ha monopol på Moody.» «Vi har stor grunn til å takke for den hellige ånd. Han er sendt oss ut fra Guds store kjærlighet, fra vår himmelske fars varme hjerte.» Brorsan sier det slik, «Han som nåde til meg vant, han har kjærlig rakt meg hånden, og som troskaps dyre pant har han nådig sendt meg ånden. Selv han i mitt hjerte bor, gjør det til sitt tempelkor. Derfor vil jeg be slik, Hellig ånd, du livets kilde, guddomsmakt så høy og mild, og at du meg vekke ville, tenne meg med åndens ild. Rens du meg, også meg, ved et kraftig ord fra deg. Ild og varme driver bort tåke. Åndens ild skaper klarhet. Gud, Hellig ånd, og kom med klarhet fra det høye, driv sorgen fra vår sjel og tåken fra vårt øye.»

skal vi be i Jesu navn. Herre Gud, din miskunnhet er hver morgen ny over meg, og den ene dag forteller den annen om din herlighet. Nå forener jeg min røst med all din skapningstaksigelse, og med dine hellige englers lovprisning, og med din barneskares tilbedelse i himmelen og på jorden. Jeg priser deg, Fader, for den hjelp i nattens mørke og for frelse fra syndens natt. Jeg priser deg for en ny dag, og for din nådes underfulle dag i Jesus Kristus, vår Herre. La meg være et dagens og lysets barn, og leve denne dag til din ære i min velsignede frelsers navn. Det er den siste dag i uken, og jeg merker mere og mere at mine dager, uker og år hastig går hen. Jeg ber deg, Fader, du som arbeider inntil nå, gi meg å bruke den flyktende tid. Lær meg å arbeide mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Hjelp meg å arbeide på min egen frelse med frykt og beven, og i mitt hjertets oppriktighet, for at jeg også kan bli dyktigere til å arbeide for ditt rike og bedre tjene andre. Vekk meg opp av åndelig lathet og fri meg fra menneskefrykt, så jeg i dag ikke forsømmer noen leilighet til å ære ditt navn og være min neste til hjelp på vår felles korte vei og vår felles evige vei. Det faller meg ofte tungt på sinnet, Herre Gud, hva jeg før således har forsømt. Tilgi meg for Jesus skyld, og la det ikke være til for stor skade for noen, men for de dager, uker og år jeg ennå etter ditt råd skal leve her. Gjør meg sterk ved din kjærlighet, årvåken ved din ånds påminnelse, klok med dine barns klokskap, så jeg kan være i dine gjerninger og i ditt arbeid for det mål du evig har for øye. Og la meg merke på mitt lille sted, i ditt store verksted, at min frelser arbeider med og har bruk også for meg. Velsign hele din menighet, kjære Herre Gud, og din menighet her hos oss, og gi den i troskap å bruke de hellige gaver du har betrodd den, levende av din nåde, arbeidende mens det er dag. Ta vårt kjære fedreland i din varesekt, vår konge, vår øvrighet og alle som leder andre. Gi du krafts og kjærlighets og sindighets ånd, så det gode vokser blant oss ved deres arbeid, og ondskap og ugudelighet blir til skamme. Og alle syke og sorgfulle og lidende mennesker, gi du dem med tro og tålmod å være i sitt store arbeid, og lide din hellige vilje og bære frukt derav til et evig liv. Herre, miskunn deg over alle mennesker, og la alle arbeidende og de som bærer byrder komme til deg og ha hvile. Nå være også denne dags arbeid og hele mitt livs arbeid velsignet i Jesu navn. Og hvis også hvilen hjemme hos deg er full av virksomhet i kjærlighet, så la meg en gang være med deri, fri fra møye og evig glad. Amen.

Velkommen til et nytt program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder John Hardang.

ordlegger han seg slik. Det var et sørgelig liv, og det fikk en tragisk ende. Men så fortsetter Olav Kobbeltveit. Per Sivle skrev i det minste eit dikt som er blitt folkeeige, den første sang eg høyra fikk. Og den sangen tenker jeg du også kjenner, du som lytter nå. Og det er dette som er sangen i dagens program, her i serien Sanger vi aldri glemmer. Den første sang eg høyra fikk, var mors i sang ved vogga. Dei mjuke ord til hjarta gjekk, dei kunne gråten stogga. Jeg tror Olav Kobbeltveit har helt rett. Dette er en sang som virkelig er blitt allemannseie her i Norge. Forfatteren Per Sivles livshistorie er på mange måter en tragisk livshistorie. Arne Garborg, som ikke selv kjente Per Sivle personlig, skrev det slik da nyheten om Sivles plutselige bortgang ble kjent. Per Sivle var en av dem som ikke nådde fram. Det er nokså treffende sagt om denne ulykkelige mannens liv, som det alltid lå noe halt og uferdig over. Per Sivle var født i Flom i Aurland, altså i Sogn og Fjordane fylke, i 1857. Men han vokste opp litt lenger sør, på gården Brekke, ovenfor Stallheim, altså på Vossestrand i Hordaland fylke. Nedenfor Stallheim går Nærøydalen ut mot Gudvangen, et fergeleie og en handelsplass, innerst i Nærøyfjorden. Begge vintrene 1872-1874 gikk Per Sivle på folkehøgskole i Sogndal, og 18 år gammel, i 1876, reiste han til Oslo, eller til Kristiania som det hette den gangen, for å ta studentereksamen. Men en skjebnesvanger kombinasjon av tungsinn og hard migrene tvang han til å oppgi sine studieplaner. I stedet ble han selvlært dikter og avismann. Han arbeidet noen år som redaktør, først i Buskerud Amtstidende i Drammen, og siden i Kristiania-posten i Oslo. Men hele tiden strevde han med å få livet til å henge sammen, og i 1891 måtte han også gi opp avisarbeidet. Dermed ble han dikter på full tid, i alle fall så mye full tid som det går an å snakke om, med tanke på Per Sivles helsetilstand. Og det var nok som dikter, mer enn som avismann, han skulle bli husket. 47 år gammel orket imidlertid Per Sivle ikke mer. Av ulike grunner tok Stortinget dikterlønnen fra han, og en dag i september 1904 gikk han bort og gjorde ende på sitt liv. Det skjedde i et avlukke på Torggata bad i Oslo, der han rettet en pistol mot tinningen, og dermed var et altfor kort dikterliv slutt. Grei skuring og klår sak, mørkt fyre og ljost bak. Slik lød de siste ordene de hørte fra Per Sivles munn, den samme dagen som dette dypt tragiske skjedde. Per Sivle hadde gode evner, og hadde egentlig planlagt å bli prest, men dette ble det på grunn av livsvarig hodepine aldri noe av. I stedet prøvde han mer og mer å døyve sine smerter ved hjelp av morfin og alkohol. Og det er ikke til å legge skjul på at Per Sivle gjennom hele sitt voksne liv var underlagt alkohol og rusavhengig. Han ble etter sin død gravlagt på Strømsgodset kirkegård i Drammen. Som forfatter begikk Per Sivle både romaner, noveller og flere diktsamlinger. I hans best kjente roman, Streik, møter vi en forfatter som er både samfunnsengasjert og politisk aktiv. Romanen Streik, skrevet på bakgrunn av en arbeidskonflikt i Drammen der han selv bodde, regnes som Norges første arbeiderroman. Ellers kjempet Per Sivle hardt for Norges selvstendighet fra Sverige, men fikk aldri oppleve drømmen bli oppfylt, unionsoppløsningen som kom i 1900.

1905. Per Sivle døde i 1904. I novellene og diktene hans hentet han imidlertid det meste av inspirasjonen fra sine hjemtrakter. Her er særpreget en forfatter som alltid tar parti for de små og svake. Det beste eksempelet er kanskje novellen «Bære en hund». Eller skriver han en del om de voksnes verden slik barneøyne kan se det. Og Per Sivle maktet ellers i sin poesi å bygge opp en sterkere nasjonalfølelse i Norge helt fram mot unionsoppløsningen enn noen annen norsk dikter. Bedre kjent enn Per Sivles romaner og noveller er likevel diktene hans. To av dem tilhører barnelærdommen for mange av oss. Jeg tenker først på diktet om lerka. Og vesle lerka ho hevde så, at finn ho ein tuvetopp fri for snjo, så kve ho i med sin finaste song, så trur ho på vår med ein einaste gong. Og hei og hi og tirreli-ti og tirreli-tirreli-ti. Likevel er det nok dikt om mor, den første sang, vi først og fremst tenker på når vi hører navnet Per Sivle. I 2007 laget NRK Fjernsynet en dokumentar om dikteren Per Sivle, i forbindelse med 150-årsfeiringen av hans fødsel. Portrettet var laget av Oddgeir Bruaseth, og jeg har lyst til å sitere noe som ble skrevet i forbindelse med presentasjonen av denne dokumentaren, noe som har med Per Sivles barndom å gjøre. Hør på dette. Livet til Per Sivle var et liv i stri, fra vogge til grav. Mora hans, som var ugift, hoppa på sjøen og ville ta livet av seg, før hun ble født. Hun ble redda, og det var så vidt jordmora greide å berge livet til Per under fødselen. Men tvillingbroren, han døde. År etter fødde mora to tvillingbrør til, begge var døde. Året etter skjedde det samme igjen, at på alt døde hun sjølv. Så da Per var 2½ år gammal, hadde han mist både mora og alle de 5 søskena sine. Sakna av mora var sterkt, men takka være gode fosterforeldre fikk han likevel en trygg oppvekst. Så langt NRK av dokumentaren om Per Sivle. Men dette er altså bakteppet for sangen om mor, eller den første sang, som diktet egentlig heter. Det var mye vi kunne ha sagt både om Per Sivle og sangen om mor. Men nå skal du få høre denne sangen, framført av søstrene Marianne og Tone Heidi Borhaug, fra mine hjemtrakter, fra bygda Heddal, en mils vei utenfor Notodden. Du skal få høre en innspilling fra 1994. Og skulle du noen gang kjøre forbi kirkegården oppe på Vossestrand, mellom Gudvangen og Voss, så kan du her se et skilt ved veien, «Mor si grav». For det er her hun ligger gravlagt, moren som ga inspirasjon til Per Sivles kanskje aller vakreste dikt, «Den første sang».

På en minnestein som ble reist opp i Stallheimskleivene i 1909, står disse ordene av Per Sivle å lese. Og det det store, og det det glupa, at merke det stend, og mannen han stupa. Eller strides de lærde om det ikke også et femte vers i sången om mor. Men den debatten lar vi ligge her. Vi skal fremdeles holde oss i Norge, og i neste program skal vi reise til Sunnmøre. Du skal få møte sunnmøringen Gudrun Longva, og et av hennes fineste dikt, Dine øyne så til meg, Herre. Men fram til det, ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Nordea
1: Mediemisjon. 22. august. Helbredelse av det brutte. Når noen har brukket en arm eller et ben, vil legen sette knokkelen i riktig stilling og gipse slik at det skadde kan gro. Når noe annet i livet er gått i stykker, vil et godt kristent fellesskap forkynne om kristen tilgivelse, slik at det som er brukket og ødelagt kan gro. Guds forsamling er til for mennesker med brister og brudd, med nedbrutte hjerter, skadde familier, ødelagte drømmer og knuste håp. Hvis menigheten virkelig er en menighet, vil folk finne helbredelse der. Paulus bruker et medisinsk ord når han sier at menn og kvinner skal bli satt i stand, gipset og helbredet. Derfor skal vi tenke stort om det Gud gjør i menigheten. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Efeserbrevet 4, 11-12.

Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om noen som hadde en gutt som var født med et alvorlig handicap. Fra tid til annen fikk gutten voldsomme anfall uten forvarsel. Foreldrene brukte å ta ham med på gudstjenester, og da pleide faren å holde ham. En gang kom gutten inn i et voldsomt krampeanfall. Faren reiste seg, og med sterk og mild kjærlighet bar han gutten til en plass bakerst i kirken, hvor han holdt ham tett til brystet, gynget ham mildt, hvisket trøstende ord i øret hans, og gjorde alt han kunne for å hjelpe sønnen gjennom anfallet. Det han som forteller dette merket seg spesielt, var at faren ikke viste det minste tegn på at han ble flau eller brydd eller frustrert. Han viste bare kjærlighet overfor sønnen som hadde det så vondt. Jeg følte den himmelske fars trøst og kjærlighet i det farsansiktet, forteller han. Det er som om Gud selv sier, «Jeg elsker deg gjennom alle utslagene av din ufullkommenhet. Jeg er ikke flau når folk skjønner at du er mitt barn. Nettopp når jeg er aller mest frustrert og ydmyket, drar min himmelske far seg selv tett inntil meg og holder ut gjennom stormen sammen med meg.» Ja, det ligger en sterk og god trøst i disse ordene. Og nettopp trøst som en verdi vil jeg ta fram i dag. Små barn tar raskt til tårene, men veien kan være kort tilbake til smilet igjen. Også vi voksne kan bli skikkelig lei oss, men veien til trøst og lindring kan være lenger. Da er det godt med alle gode hjelpere som gir trøst. En gammel forkynner sa det slik en gang, «Hvis jeg kunne leve livet om igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre.» Det er mange måter å trøste på, og det er mye forskjellig som kan gi oss trøst. Den aller beste hjelpen er å hente hos ham som kalles tålmodets og trøstens Gud. Det er ikke nødvendig å gjøre vanskene små. Det er mye viktigere at Guds godhet blir stor for oss. Bare den som trøster seg på Herren kan på rette måte trøste andre også. Jesus sitter ved din side. Han har tid når andre går. Han det tause sukk forstår. Trenger du trøst i dag? Prøv å ikke bli oppslukt av sorgen din. Tenk på om det finnes en annen som du kan trøste. Og så blir du selv trøstet. Det er dette apostelen Paulus anbefaler oss når han minner om Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Knapt noe større har Gud skapt oss til, bortsett fra å lovprise ham, enn å gi trøst til en trett. Skal vi bli gode trøstere, er det noe vi bør vokte oss for. For det første bør vi ikke legge skyld på dem som har det vondt. Tal heller om Guds tilgivelse. Og så må vi ikke sladre eller snakke vondt om andre. Det ligger ingen trøst i å kaste skyld. Det gir for det tredje heller ingen trøst å fare med kritikk. Nei, la trøstens og omsorgens Gud bli stor, den gode farsfavnen som bærer det skrøpelige barnet sitt. Han er ikke flau over å ha deg som sitt barn.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Vår Gud er bare god. Ja, ikke bare er han god, men han er så barmhjertig og så raus. Han er så god at han ga seg selv som en løsepenge for oss, for at vi skulle ha liv og liv i overflod, som han sier selv. Gud gjør ikke forskjell på folk. Gud er kjærlighet. Men likevel ser det av og til ut som det er forskjell på folk. Vi ser mennesker som lett tar imot hva Gud har gitt dem, og vi ser andre som sliter. Vi vet at Gud har forsonet hele verden med seg selv, og likevel vet vi at noen mennesker, de blir reddet for evigheten, mens andre mennesker går fortapt. Hva er forskjellen? Ja, hvis ikke forskjellen ligger hos Gud, så ligger den et annet sted. Jakob, han har svaret. I Jakob 1. kapittel, vers 5, skriver han: Men når noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser. Og så skal han få den. Så Gud gir altså villig og uten bebreidelser til alle. Men så er det et lite men her. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Og så konkluderer Jakob, sier: Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier. Du må be i tro, uten å tvile. Hvorfor det? Jo, det er ikke fordi Gud ikke gir når vi ber. Men det er fordi vi klarer ikke å ta imot, hvis ikke vi har tro. Troen er det som flytter det som er gitt oss av bare nåde inn til vår virkelighet, så det blir en virkelighet i våre egne liv. Mennesker er forskjellige. Noen kan mye, noen har lært mindre. Noen er smarte, noen er ikke fullt så smarte. Noen er rike, noen er fattige. Vi har forskjellige interesser, forskjellige evner, forskjellige måter å møte verden på. Men Gud måtte finne en måte som stilte alle likt. Han måtte finne en måte som gjorde at det bare var vår vilje til å ta imot, og ikke vår egenskap eller våre evner eller våre ressurser som avgjorde. Hvordan skulle han løse dette? Guds svar er tro. Gud har gjort det sånn at alt er gitt oss av bare nåde. Men for at det skal komme fram til oss, så må vi tro. Troen er Guds nullpunkt, der alle stiller likt. I Hebreerbrevet kapittel 11 leser vi: Men uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner dem som søker ham. Og apostelen Paulus tar det enda et skritt lenger. I Romerbrevet 14 sier han: Men den som tviler er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd. Har du tenkt på det at til og med Jesus måtte vandre og leve i tro? Jesus fikk det vitnesbyrdet at han var til behag for Faderen. Og det står at han var prøvet i alt, dog uten synd. Så hvis han behaget Faderen, og han var uten synd, ja, da skjønner vi at da hadde han tro. Jesus måtte leve hvert eneste øyeblikk på denne jorda i tro til Faderen. Han måtte gå inn i sin død i tro. I tro på at det Gud hadde sagt var sant. I tro på at løftene i skriftene var sanne. At ordet var til å stole på. At profetiene skulle holde. Han gikk inn i det umulige uten annet enn troen å klamre seg til. Og det behaget Faderen. Gud har allerede gitt oss alt vi noen gang kommer til å trenge, i og gjennom Jesus Kristus. Kristenlivet handler ikke om å få mer fra Gud, det handler om å oppdage hva han allerede har gitt oss. Men måten det kommer til oss på, det er gjennom tro. Og måten troen kommer til oss på, det er gjennom ordet. Troen er ingen krampetrekning i sjelen. Troen er ingen viljeshandling. Troen er ikke noe vi presser fram i egen kraft. Det er ikke en av våre gjerninger. Troen kommer av ordet. Ordet virker på vårt hjerte. Far i himmelen, Jeg ber om at du må gi oss visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om deg, og gi våre hjerter opplyste øyne, så vi kan forstå hvilket håp du har kalt oss til, og hvor rik på herlighet din arv er blant de hellige. Takk, far, for ordet som skaper lys og tro og åpenbaring i våre hjerter. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til...

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da ønsker vi velkommen til Table Talks igjen fra Kristiansand. I studio her er Bjørn Hinderaker fra NLA-skolen Kristiansand. Vi har med meg
2: Kurt Hjemdal. Jeg er gammel bibelskolemann og prest og er nå pensjonist.
1: Vi skulle hatt med oss Mikael Bruun her, men han kunne ikke komme akkurat denne gangen. Så vi får se for oss og tenke hva Moen han ville sagt. Og vi, Kurt og jeg, tar da denne samtalen som er om fra Matteus evangeliet, kapittel 25, fra vers 14 til 30. Og da leser jeg denne teksten i Jesu navn. Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide. En ga han 5 talenter, en annen 2, og en tredje 1 talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hadde fått 5 talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente 5 til. Han som hadde fått 2 talenter gjorde det samme og tjente 2 til. Men han som hadde fått 1 talent, gikk, gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med det. Han som hadde fått 5 talenter kom fram og hadde med seg 5 talenter til og sa, «Herre, du ga meg 5 talenter, se, jeg har tjent 5 talenter til.» Hans herre svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med 2 talenter kom fram og sa, «Herre, du ga meg 2 talenter, og se, jeg har tjent 2 til.» Hans herre svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han som hadde fått 1 talent og sa, «Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener. Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til den som driver med utlån, så jeg kunne få hjem med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til han som hadde de 10 talentene. For den som har, skal få, og det er overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.» Slik lyder Herrens ord. Ja, Kurt, dette var en lang og en ganske dramatisk tekst. Sånn umiddelbart, hva bet du deg merke i denne gangen når du leste gjennom det?
2: Jeg synes jo det er uhyre beklagelig at denne siste tjeneren, han har et så negativt bilde av sin herre, og jeg undrer meg på, hva har skapt det?

0: Peter Jakob Johannes hadde akkurat hatt sitt livs mest spektakulære opplevelse. Jesus tok dem med seg opp på et fjell, og der ble han herliggjort. Og de fikk se Jesus i sin stråleglans snakke med Moses og Elias på fjellet. Og Peter, som den impulsive mannen han var, han vil gjerne bygge hytter så de kan få bli i den herligheten. Så står det i Matteus 17,5. Enda mens de talte, se, da kom en lysende sky og skygget over dem. Og se, det lød en røst ut fra skyen som sa, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Hør ham!» Det er nesten så vi kan oppfatte en liten korreks til Peter her. Men Gud sier altså om Jesus at han har velbehag i Jesus. Og da vet vi allerede noe om Jesus, og det er at Jesus levde i tro. Jesus hadde tro. For Hebreerbrevet sier at uten tro er det umulig å være til behag for Gud. Så hvis Jesus hadde tro, ja, da må vi ha tro også. Men hva er nå tro da? Jo, Hebreerbrevet 10 gir oss svaret. Men den rettferdige av tro skal leve, står det i vers 38. Og dersom man undrer seg, har min sjel ikke behag i ham. Der har vi den igjen. Men vi er ikke blant dem som undrer seg og går fortapt. Vi er blant dem som tror til sjelens frelse. Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser. Tro, det er full visshet om ting en håper. Det er altså noe vi ikke ser for våre fysiske øyne ennå. Det er noe vi ikke kan ta og føle på ennå. Det er noe vi bare ser inni oss. Men det er mer enn en fantasi, det er mer enn en drøm vi har. Det er blitt til en full visshet om ting en ikke ser. Vi vet at vi vet at vi vet på innsiden. En full visshet om ting ingen andre kan se. Det er bare du som vet det, for du vet det inni deg. Det er tro. Hvis jeg spør deg om du har ditt navn skrevet i livets bok, så håper jeg du svarer et rungende ja. Men sjansen for at du har sett den boka er ganske liten. Men du har tro. Hvis jeg sier at nei, livets bok finnes ikke, så ler du kanskje bare av meg. Det preller av som vann på gåsa, for du har en full overbevisning i ditt indre. Og hvor har du den overbevisningen fra? Jo, du har den fra ordet. Du har lest om livets bok i ordet, eller du har hørt forkynnelse om det på søndagsskolen, eller på bedehuset, eller kirken. Og fordi du har hørt ordet om det, så har det vokst fram tro i ditt indre. Du kan ikke se livets bok. Kanskje du får se den en dag, men du kan ikke se den nå. Det er tro. Jesus gikk inn i sin død i tro. Han hadde en full overbevisning om at løftene som var gitt om Messias, om at han skulle stå opp igjen, at det var en virkelighet. Han kunne ikke se det ennå. Det var en full overbevisning om det han håpet. Full visshet om det han håpet, overbevisning om det han ikke så ennå. Det er tro, og tro må vi faktisk ha. Og det er ikke troen som skaper forskjellen i våre liv. Nei, det er det nåden som gjør. I Efeserbrevet skriver Paulus at for av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Gud har gitt alt i sin nåde. Han har sendt Jesus. Jesus har gått gjennom hele sin død og oppstandelse. Det er et faktum. Det var Guds nåde. Men gjennom tro så blir det vårt. Gjennom tro kan vi ta imot det. Gjennom tro i vårt hjerte så får vi erfare virkeligheten av det som allerede er gitt gjennom nåde. Og hvor kommer troen fra? Ja, den kommer fra ordet. Den kommer fra forkynnelsen av ordet. Den kommer av at vi hører ordet forkynt. Og hva skjer? Det kommer tro i vårt hjerte, og når det er tro i vårt hjerte, så bekjenner vi med vår munn. For det er jo slik vi blir frelst. Med vår munn bekjenner vi Jesus som Herre, og vårt hjerte så tror vi at Gud oppreiste ham fra de døde. Slik virker troen og nåden sammen. Tro ikke noe å stresse med. Troen kommer når vi hører ordet forkynt. Far, takk for at du har sendt ditt ord til oss. Takk for at det levende og det virkekraftig. Takk for at det et såkorn som sås inn i vårt hjerte, slik at troen vokser opp, og at vi kan få erfare virkeligheten av det du har gitt oss, gjennom din store nåde og kjærlighet. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

Mange har koselige minner fra julemesser. Det en fest å få være med. Det stor grunn til å takke alle som jobber sent og tidlig, for å fikse og forberede, og dem som kommer og kjøper og gir. Innsatsen kan bety mye mer enn noen klar over. Jeg har lest om en misjonsmesse i staten Virginia i USA. Der solgte de kaker og håndlagde ting for å samle inn penger til misjonen. De beste hobbykokkene presenterte sine kaker, syltetøy og kjeks. Andre kom med håndarbeider i stoff og tre. Ellen, som var gammel og giktisk, tok for seg av gamle klær og klippet opp for å kvilte en kåpe av rødt, turkisblått og gult stoff. Dessverre ingen ville kjøpe den, for fargene var så skrikende. Så da dagen var slutt, pakket de pengene og varene som var blitt til overs i esker og sendte dem til Afrika, der de hadde misjonærene sine. Misjonæren som åpnet pakkene takket Gud for pengene og de nyttige tingene, men kåpen med de forferdelige fargene var han litt usikker på, så han hengte den opp på en grein på et tre. En stammehøvding som hadde vært krevende å ha med å gjøre, kom forbi og beundret den kviltete kappen. Han la den over skulderen sin og syntes den gjorde seg veldig godt. «Hva skal du ha for denne?» spurte han misjonæren. «En passelig tomt til å bygge kirke på», svarte misjonæren kjapt. Og dermed gikk handelen i orden. Kappen, som var et problem, ble forvandlet til et verdifullt byttemiddel. Så en vet aldri hva Gud kan gjøre med en ufiks, kviltet kappe, laget av Ellen, en 86 år gammel enke med giktiske hender, når den bare gitt til Jesus av ekte kjærlighet. Hvorfor driver vi misjon? Det var Jesus som ba oss om å gjøre det. Han ønsket at vi skulle kunngjøre det glade budskapet om tro, håp og kjærlighet til alle folk av alle stammer og nasjoner. Jesus sa han ville grunnlegge et rike i evigheten, og der ville han samle fullkomne og rene mennesker av alle raser til et evig liv sammen med ham. Ja, men alle mennesker er vel ikke fullkomne? Nei, tvert imot, det har Gud visst helt fra begynnelsen av. Derfor har han selv ordnet med forsoning og tilgivelse. Da Jesus led og døde for vår skyld, la han grunnlaget for en fullkommen frelse. Alle de som tror og tar imot denne gaven, som evangeliet er, blir erklært for hellige og rene. Gratis, uten å ha fortjent det. Dette kan vi fortelle om. Når ordet om Jesus blir gjort kjent, skaper det forvandling. Ja, helt nye mennesker. De første disiplene eller elevene av Jesus la vekt på å gjøre det Jesus hadde befalt dem om. De reiste ut i verden og fortalte om forsoningen, tilgivelsen og helliggjørelsen vi får ved å tro på Jesus. Og budskapet om frelse ble tatt imot. Det begynte med 12 disipler. Da Jesus var stått opp fra de døde og vendte tilbake til himmelen, var de ca. 120. Litt over en uke senere på pinsedagen var antallet vokst til 3000. På den tiden da alle de 12 apostlene var døde, hevder historikere at det fantes en halv million etterfølgere av Jesus, stort sett i det gamle Romerriket. Det var på slutten av det første århundret. Da det andre århundret var tilbakelagt, hadde tallet økt til nesten 10 millioner. Og ved slutten av det tredje århundret var de aller fleste hedenske templene ødelagt eller forvandlet til kristne kirker eller menighetshus. Og da det niende århundret takket farvel, regner man 100 millioner kristne. I dag sier statistikkene at det ca. 1 milliard kristne rundt om i verden, med mer eller mindre levende tro på Jesus. Ikke noe av dette hadde hendt hvis ikke kristne hadde blitt tent for misjonen og støttet arbeidet med gaver og forbønn. Hele tiden må noen be om at Herren driver arbeidere ut til sin innhøstning. Det har han gjort, og det ber vi om at han fremdeles må gjøre. For det gis stor velsignelse til dem som vil følge ordren fra Jesus. En mann som hadde amputert det ene beinet kom til misjonæren Hudson Taylor
og spurte om han kunne få gjøre tjeneste som misjonær. «Tror du at du kan gå ut som misjonær bare med ett bein?» spurte Taylor. «Ja, for det så mange med to bein som ikke går», svarte han, som het George Scott, og som ble godtatt som misjonær. Bibelen forteller at tjenesten for evangeliet ikke bare enkel, men den forteller om mange forvandlinger av mennesker. Et team av misjonærer hadde trålt omkring i det som nå heter Tyrkia. I Apostlenes gjerninger kapittel 16 kan vi lese om dette. Paulus og Silas og Timotheus var på farten, men de opplevde mye trøbbel, ikke bare fra mennesker. Den hellige ånd stanset dem og ga dem ikke lov til å dra dit de hadde tenkt. En natt fikk Paulus et syn. En mann med fremmed dialekt fra det vi i dag kaller Hellas viste seg og sa, «Kom over til Makedonia og hjelp oss». Og Lukas forteller, «Vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet for dem». Dermed kom de til havnebyen Filippi i Hellas. Ved en elv pleide noen kvinner å samles til friluftsmøte regelmessig for å be til jødenes Gud. En av dem het Lydia. Hun drev handel med stoffer farget av purpur. Hun hørte Herren åpnet hjertet hennes for evangeliet om Jesus. Og straks ville hun bli døpt sammen med alle sine, og misjonærene fikk bo i hjemmet hennes mens de fortsatte å forkynne. Fortellingen fortsetter med dramatiske hendelser som endte med at Paulus og Silas ble kastet i fengsel der i Filippi. Om natten sang de lovsanger, og Gud satte bass til lovsangen med et jordskjelv, og alle dører sprang opp. Fangene kunne ha flyktet, men lot være. Da spurte den skrekkslagne fangevokteren, «Hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» Og misjonæren svarte rolig, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» Han trodde, ble forvandlet, tok imot frelsen og ble døpt med alle sine, og laget i sand en stor gledesfest midt på natten. Ja, slik kunne vi fortsette. Og sånn gikk det for seg med misjonen da. Hvordan går det nå? Jeg skal ikke fortelle i det vide og det brede fra misjonens arbeid, men heller la dere få høre en enkel beretning, en historie om forvandling. Jeg fikk tilsendt en mail fra en av misjonærene våre. Det en historie fra et av landene misjonssambandet driver arbeid i, og det ligger i Vestafrika. Det handler om en jente som heter Mara. Hun forteller, «Jeg var 13, en liten afrikansk jente.» Mammas lille jente. Jeg lekte med brødrene mine og elsket å sitte ved mammas føtter og høre historiene hun fortalte. Livet var trygt og godt. Men over natta forandret livet mitt seg totalt. En dag kom en fremmed på besøk til faren min, en eldre mann. Hele dagen satt de der, drakk, lo og fortalte. De fortalte historier til mørket senket seg over den vesle landsbyen vår. Ikke visste jeg at det var meg de snakket om, eller at jeg skulle bli hans brud denne kvelden. Bryllupsseremonien var kort og enkel. Neste dag måtte jeg ta farvel med familien min og alt det jeg kjente. Denne fremmede mannen min tok meg med seg hjem til landsbyen sin. Pappa hadde betalt ham mye penger for å ta meg med seg. Jeg var hans eiendom nå. Jeg var utrolig ensom og lengtet hjem. Babyene kom i rask rekkefølge, og mannen min ville ikke ha noe med barna sine å gjøre. Ganske snart ble han brutal og voldelig. De nettene han ikke var sammen med andre kvinner, kom han hjem full og slo meg. Jeg var så trett, trett av å bli mishandlet, trett av å være syk, trett av å føde barn. Å, hvor jeg lengtet etter å bli fri! Men det fantes ingen utvei for meg. En dag hadde mannen min med seg hjem en kjenning fra den gamle landsbyen min. Han solgte radioer. Bare rikfolk hadde radio, og jeg ble helt satt ut når jeg forsto at han ville gi meg en i gave. Gjesten fortalte at de snakket om en mann som heter Jesus hjemme i landsbyen,
og viste meg hvordan jeg kunne få høre om ham på den nye radioen min. Hver uke satt jeg tett inntil radioen og hørte på programmet Håpets kvinner. Det stemmene i radioen sa gikk rett til hjertet mitt. I landsbyen min får vi høre at kvinner ikke er verdt noen ting, men i radioen snakket de til meg. De sa at jeg var verdifull og dyrebar. Jeg lærte om hvordan jeg skulle ta vare på barna mine. Historiene om Jesus tok bort smertene mine og ga meg håp. Livet mitt ble ikke forandret, men jeg kjente at frykten og sorgen som hadde tynget meg så mye bare forsvant. Jeg sang for barna mine og lærte dem historier fra Bibelen. Mannen min fortsatte å slå meg, men i stedet for å hyle og gråte så smilte jeg. En dag så jeg en skygge i døra. Det var mannen min. Han sto der bare og så på meg. Han ropte ikke, han slo meg ikke. Etter en stund sa han stille, «Mara, jeg er så lei meg.» Han hadde sittet utenfor vinduet mens jeg hørte på radio. Han hadde fått lære om en Gud som tilgir, og nå ba han meg om tilgivelse. Han så at Gud hadde forandret meg, og visste at Gud også kunne forandre ham. Gud svarte på bønnene mine. Ja, det gjorde inntrykk på meg å lese dette brevet. Jeg leste ellers om en kvinne i Amerika som hadde kjøpt en plakett med et motto. Det var så fint, tenkte hun, at hun ville henge plaketten opp på kjøkkenet. Der sto det «Bønn skaper forvandling». Hun hang den rett over oppvaskkummen og tenkte at det fine mottoet kunne inspirere til bønn. Mannen hennes kom hjem og sa, «Jeg synes du skal ta ned den plakaten der.» «Hvorfor tror du ikke på bønn?» spurte hun. «Jo», svarte han, «men jeg tror ikke på forvandling.» Men det er derfor vi driver misjon. Evangeliet kan skape forvandling. Misjonen arbeider for forvandling. De som lever i åndelig mørke må få se det store lyset fra Jesus. De som lever i fattigdom må få hjelp til å klare seg bedre. De som lever i uvitenhet må bli opplyst. De som er syke må få hjelp. De som er knuget av alle slags menneskelagede bud må frigjøres. De som lever i synd må få høre om forsoningen. De som hater må lære om tilgivelsen. Alt dette skjer når mennesker lærer Jesus å kjenne. Forvandling, de blir annerledes. De blir forvandlet ved at deres sinn fornyes, så de kan bli klar over hva som er Guds vilje, det gode, det som han har behag i, det fullkomne, sier Bibelen. Det skjer noe radikalt der Jesus får slippe til. De som tror på ham, får en merkelig enhet med ham. Paulus skriver, «Om noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt.»

En bygningsarbeider holdt på å reparere et vanntårn utenfor Chicago. Han hektet av sikkerhetssnora et øyeblikk for å nå noen rør. Da mistet han fotfeste og falt 30 meter. Han landet med ansiktet ned på en søppelhaug, der han unngikk steiner og murbiter. Da førstehjelpsfolkene kom, fant de at Reid var bevisst, men klaget over vondt i ryggen. Da de bar ham til ambulansen, hadde han tydeligvis ikke mistet sansen for humor. «Pass på så dere ikke mister meg på bakken», sa han. Her kunne han falle 1 meter, mens han nettopp hadde overlevd et fall på 30 meter. Det er forskjell på stort og smått. Noen er veldig redde for å gå glipp av et TV-program, men det bekymrer dem ikke at de ikke har noe håp foran evigheten. Et bedre håp blir ført inn, og ved det kan vi nærme oss Gud.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tale som lastet ned fra Namsos misjonsforsamling sine nettsider.
1: Ja, det bestandig trivelig å komme hit til Namsos. I dag så var det vel egentlig han Endre Stene som skulle ha vært her. Og så var han forhindret, han skulle til Signa, forstod jeg. Og så var det spørsmålet om ikke jeg kunne komme. Og du vet, jeg kunne jo ikke svare nei til en gammel kjenning da. Så jeg lovte ut å komme hit. Så i dag så jeg altså en varamann. Det kan vel kanskje merkes på forskjellige ting det. Det var en som var litt sånn stolt over å være varamann, vet du. Han har vært det verdt. Og når han kom hjem sent på kvelden, så har kona lagt seg, og om morgenen så sa han det til kona: «Vet du hvem du har ligget i lag med i natt? Du har ligget i lag med en varamann», sa han. Han synes hvis det var noe svært. Ja, ja. Men det var i grunn trivelig å se på forsamlingen igjen her, fordi at når jeg ser forsamlingen her, så forstår jeg jo det at jeg er jo eldgammel. Det er jo ny generasjon som er kommet hit. Og det er bestandig trivelig når at jeg ser ungene, og spesielt unger som ikke jeg kjenner. Da vet jeg det at jeg er eldgammel. Ja. Men det er godt å få være med likevel, og så få si noe om Jesus. Det er godt, for han er vår beste venn, og han er vår eneste frelser, og han er den som vi må, ja, kanskje vi skal si, sitte på posserygg til for å komme til himmelen. Når Jesus sier at han er veien, første gangen jeg har hørt snakk om dere der, så var det i den tiden at de begynte å få sånne rulletrapper i butikkene i Norge. Det var bare i Oslo de hadde ennå da. Men da sammenlignet de Jesus med rulletrapp. Da sto vi på trappa, og så gikk trappa oppover av seg selv. Sånn er det at Jesus, han er veien for oss. Det er bare det som er veien. Og derfor er det så viktig at de som er unge også kommer på møte, selv om de ikke forstår alle ting, men at de skjønner det, at vi hører om Jesus. Og han må du bli kjent med, og han må du føle hele livet, for ellers så kommer du til himmelen. Da går du gærlig, og da kommer du bare i mørket utenfor. Du må føle Jesus, da kommer du til himmelen. Det er viktig å få sagt, og så er det viktig for oss som har hørt det mange ganger, at vi tenker på at det her må fornyes, og jeg må få si det på nytt igjen. Men ett har jeg valgt, og jeg velger på ny. Jeg velger å leve med Jesus. Jeg velger å leve med Jesus. Vi skal lese det som er satt opp som tekst for denne søndagen, men først skal vi be. Kjære Jesus, takk for at vi skal få lese fra ordet ditt. Om vi ikke forstår bestandig alle ting, så skjønner vi det at du sier det av omsorg for oss, at vi skal få nå fram til den himmelske verden. Her er vi på reise, og snart skal vi få nå fram til den himmelske verden. Før du oss på den ferden, Jesus, at ingen går seg vill. Åpne opp ordet ditt for oss, og lett oss få ha det som vårt faste tilfluktssted i liv og i død. Velsign stunden for oss. Amen. Det som er satt opp som tekst denne søndagen, det står i Lukas evangeliet, i det 12. kapitlet. Det er egentlig midt inni en samtale eller noe som Jesus sier til disiplene sine. Vi starter å lese fra vers 41. Da sa Peter til ham: «Herre, er det til oss du taler denne lignelsen, eller også alle andre?» Og Herren sa: «Hvem er da den tro og kloke forvalter, som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid? Salig er den tjener som Herren finner i ferd med å gjøre dette når han kommer. Sannelig sier jeg dere, han skal sette ham over alt han eier. Men dersom denne tjeneren sier i sitt hjerte, min herre dryger med å komme, og han gir seg til å slå tjenerne og pikene og ete og drikke og fylle seg, da skal denne tjenerens herre komme en dag da han ikke venter det, og i en time som han ikke vet, og han skal hogge ham ned og gi ham del med de vantro. Den tjeneren som kjente sin herres vilje og ikke stelte i stand eller gjorde etter hans vilje, skal få mange slag. Men den som ikke kjente den og gjorde det som fortjener slag, han skal få færre slag. For den som mye er gitt, av ham skal det mye kreves. Og den som har fått mye betrodd, av ham skal dess mer fordres. Ja, i dag så tenkte jeg det at jeg skulle gjøre litt sånn som det ble sagt om en predikant en gang, at han gikk ut ifra teksten for aldri mer å komme tilbake til den. Vi skal nok holde oss litt inne i teksten, men jeg tenkte ikke at vi skulle se på hvert enkelt verset sånn og prøve å finne seg litt mer og mening med det og sånne ting. For en del av dette kan være litt vanskelig, og jeg har ikke en sånn voldsomt i høyken opp her, så jeg kan ikke begynne å utlegge alt mulig. Det må ikke jeg gi meg ut på. Men det er en par ting som jeg har hatt lyst til å sette søkelyset på i det som denne teksten omtaler. Det ene, altså det som er sagt her når at vi starter teksten, så sier Peter til Jesus, er det oss du taler denne lignelsen, eller også til de andre? Og da var det som Jesus har sagt forut. Og det han sa forut, det var om at disiplene, de måtte våke. De måtte holde seg våken i den tida som de levde i. Vær ombundne og lampene brenne. Vær dere som folk som venter på sin herre når han vender hjem fra bryllupet, for at de kan åpne for ham straks han kommer og banker på. Det var det som Jesus sa på forhånd. Og selv om han kom i den andre eller den tredje vakt og finner det slik, salige er de, hvis de var våken. Vær da også dere rede, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke tenker. Og så spør Peter, er det oss du taler denne lignelsen? Er det til oss du taler denne lignelsen, eller også til alle andre? De som tror på Jesus, de må være våken. For når Jesus kommer, så kommer han uventet. Det var det første jeg ville ha nevnt. Og det står også i denne fortsettelsen som Jesus forteller her om den tro og kloke forvalter, han som holdt på med arbeidet sitt og ga mat til husfolket i rette tid, han var salig. Men dersom den tjeneren sier hjertet sitt, min herre dryger med å komme, og så gjør han ikke det som han var satt til, da skal denne tjenerens herre komme en dag da han ikke venter, og i en time som han ikke vet. Jesus kommer uventet. Det er det første som jeg har lyst til å peke på i dag. Det var en innvandrer som har kommet til Norge og har kommet seg såpass langt at han skulle til å skaffe seg et eget levebrød og åpne butikk. Sånn innvandrerbutikk, og de er i grunn kjent for at de arbeider døgnet rundt og har ikke mange arbeidsfolk hos heller, har ikke de råd til det, så de arbeider selv, de er ivrige sånn.

i livet sitt. De tenker at de skal bestemme over livet sitt selv, men når det liksom liv mot avslutning, så skal de ordne opp sin sak med Gud, og så skal de sukke til Gud, og så skal de ordne sin sak, og så skal de bli salig og komme til himmelen, selv om de ikke har brydd seg noe om Gud her i livet. Det er løgn, det. Det er et bedrag, det. Og selv om du får den her anledningen til å gjøre opp din sak, så kan det være vanskelig nok, da. Jeg skal fortelle dere om en som var med på leir på Laberget der en tid jeg var yngre og ble voksen, og så forlot han Jesus. Han gifta seg, fikk familie, og han ble faktisk lege også. Arbeid som lege, var en flink lege, og kollegaen hans likte den så godt. Men den kom ikke så langt som meg. Jeg som er blitt eldgammel, det er ikke alle som blir eldgammel, så. Ja, han var kanskje 40 år. Ja, kanskje mer enn det også. Mellom 40 og 50 år, tenker jeg. Det er ikke alle sammen som blir noe mye gamlere enn det, så. Og så fikk han kreft. Ennå han var lege. Og når han har fått kreft, så skjønte han det at nå er livet mitt sluttet. Og da begynte han å tenke på det her som han hadde levd i da han var unge og ungdommen. Han hørte Jesus det, så han forlatt Jesus. Og så kom tanken, hva skal jeg gjøre nå? Så sa han det. Det er noe vel feikt å ha forlatt Jesus livet og så komme tilbake nå. Det er noe vel feikt det, sa han. Det er ikke så enkelt, selv om en får en betenkningstid å komme tilbake når en forlater Jesus, når hjertet er fylt av alt mulig annet, og så skal han komme tilbake liksom på slutten og skal sikre seg. Han sa det, det er vel feikt. Og så syntes ikke at han skulle komme tilbake, for han skulle stå for det han har gjort. Han har forlatt Jesus, og nå måtte han stå for det. Men heldigvis, Satan fikk ikke lurt den. Han fikk komme tilbake. For vi får det. Vi får bestandig komme til Jesus. Han står med åpen favn overfor oss. Men han sier bestandig, i dag, det er i dag du skal komme. Og utsetter du det, og venter, ja, jeg vet om en, det var en i Skong som ble 100 år, og han var borte fra Gud. Men han møtte en prest der, som kunne fortelle at han kjente en som visste råd for sånne som han. Han kjente Jesus. Hvordan det gikk med han vet ikke jeg, men jeg har hørt om en annen 100-åring ut på kysten, på Trøndelagskysten, som satt på en aldershjem og hørte på en andakt på aldershjemmen, og de forstod det at nå er han kalt av Gud. Og de spurte, skal vi gå inn på rommet? Ja. Vil du bli en kristen? Ja. Og han ble en kristen. Da var han 100 år, du. For Jesu favn står alltid åpen. Men når favnen blir lukket, da er det for sent. Og Jesus sier bestandig i dag. Han sier ikke, må du tenke deg, og så må du komme tilbake i morgen, og så kan du komme til meg. Det var en predikant i Amerika som sa det til folket på møtet. Må du tenke dere om. Jesus, han vil frelse dere. Tenk dere om. Så vi kom hit på møtet i morgen. Og den natta så brann byen. En stor brann, og mange brann inn og død. Og predikanten som bodde på hotellet der i byen, han sto der og så på brann og sa til Gud, jeg lovte dem en morgendag, men den kom ikke. Han skulle aldri mer love dem en morgendag. Gud sier i dag, det er i dag du skal komme til Jesus. Det er i dag du skal ordne din sak.

Det betyr at du må ikke gå med uforrettet sak herifra i dag, det. Det er det det betyr. For Jesus kommer uventet. Vi kan ikke beregne det. Det er det ene. Du må ikke liksom prøve å beregne livet ditt. Gi deg til Jesus fullt og helt. La han få ta hånd om livet ditt og frelse deg og bruke deg i sin tjeneste her i tida mens du har dagen. Gjør det, og ikke vent i morgen. Det var det ene som jeg ville peke på. For det er så viktig at ikke Satan får lurt oss. For han lurer oss til å utsette alle ting til at det blir for sent. Da har han lurt deg inn i fortapelsen. Det var ikke dit du hadde tenkt det, men det er det som skjer da. Og det andre, det var det her som Jesus sa når Peter spurte, er det oss du taler til i denne lignelsen? Og så sier Jesus, hvem er der da den tro og kloke forvalter? For Jesus setter fram to forvalter her, to tjenere her. Den ene, han var tro og klok, og den andre, han brydde seg ikke om å gjøre som Herren sa. Han var uklok, og det gikk gærlig med han. Ja, det står at han fikk del med de vantro, det vil si at han gikk fortapte. Det er et stort alvor i det at du kan gå fortapt. Det skal faktisk ikke noe annet til enn å dra seg unna. Vet du, i Hebreerbrevet der så står det at det var noen som dro seg unna til fortapelse. Det er ikke noe mer som skal til det. Hvis du ikke vil stå for Herrens åsyn med livet ditt, bekjenne dine synder og leve med en oppgjort sak, du drar deg bare unna, lever på avstand, så drar du deg unna til fortapelse. En alvorlig, alvorlig sak. Det var den ene som var uklok, men så var det en som var klok. Hvem er da den tro og kloke forvalter som Herren skal sette over husfolket sitt for å gi dem deres mat i rette tid? Det er ett ord her som jeg har lyst til å peke på, for det står, hvem er den tro forvalter? En forvalter, det er en som er en tjener. Det er fordi at det her livet som vi har fått å leve her i verden, det er ikke et liv som vi styrer med selv. Du har vel vært yrket ditt selv, og du har vel vært familien din, og du har liksom vært livet ditt og styrer med livet ditt, tror du? Du har fått den tida her som vi lever i nå. Det er nå du fikk livet. Og du har fått det evnen og det kreften som du har. Du har fått den muligheten som har lagt seg til rette for deg. Du har fått det. Det er en gave fra Herren, og det livet du har, det har du fått for at du skal tjene som en forvalter. Det er ditt, det er Herrens. Du skal få tjene han. Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre, står det i en salme. En salme. Det er godt å få ha en sånn innstilling. Jeg har fått livet mitt. Han har tenkt på meg at jeg skulle få leve her i verden. Og ikke bare at jeg skal få leve et godt liv her i verden, men jeg skal få leve et liv i samfunnet med han, der han har gitt meg av sine gaver som jeg skal forvalte og tjene han med. Det er Guds plan og vilje med livet ditt. Og om du har fått stort ansvar, eller et lite ansvarsfullt oppdrag her i verden,
så sier Jesus det at med den talent som du fikk, så skal du tjene han. Og så sier han til disse som fikk de her talentene, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Det er troskap det er snakk om. Nå vil være tru imot Herren. Tru imot han. Det er det snakk om. Det står faktisk et ord som jeg tror vi skulle ha tatt fram litt mer i dag. Det står om den enfoldige troskap mot Herren også. Og det er sagt om sannheten, tro i kjærlighet. Her har du liksom retningen på livet vårt, hva det skal inneholde. Det er en troskap mot sannheten. Du vet, det enkelte som sier det i dag, at det her er som en sannhet for deg, det skal ikke du begynne å dosere for andre kan jo være noe annet ting som en sannhet, og hvis at du sier at det her som står i Bibelen er sannhet, så dømmer du andre. Ja. Det står om en god venn i ordspråket. Det er en som forteller deg sannheten, står det der. Som ikke bare snakker deg til munnen, men forteller deg sannheten. Det er en god venn. Du skal være sannheten tro. Og så er det sett på i kjærlighet. For at det er retningen for en kristen. Men du må ikke slå av på sannheten. Du kan ikke gjøre det. Men det kan jo være at du kan virke liksom hard og dømmende for noen, og så hører jeg ikke hva du sier lenger, og sånne ting. Og det er nød det. Det er nød i dag det. For at det blir sagt at de kristne, de er så dømmende. De kristne, de tror de er så mye bedre enn andre. Og det er nød det. For det her sannheten skulle være til rettledning for oss. Det er klart at sannheten den kjører oss mot en vegg noen gang, som den gjorde mot oss selv da vi ble frelst. Da kjørte vi oss fast mot en vegg, vi kom ikke lenger. Med all min forbedring, med alt jeg har gjort og forbedret meg, så kommer ikke jeg lenger. Jeg når ikke fram til himmelens port og inn gjennom himmelens port. Jeg kommer ikke fram. Det er sannheten om oss. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Det er den sannheten som dømmer oss, og som er så hard å ta inn over seg. Og når du sier det til et annet menneske, så må du i grunn si det at det var i grunn sånn at jeg fant fram til nåden i Kristus, at jeg selv så det, at jeg holdt ditt mål. Jeg kom til kort selv. Jeg ble en synder. Vet, verden vil at Jesus skal godkjenne syndene deres. Han skal ikke dømme noen, sier de. Men det var sånn jeg ble frelst. Jeg ble fordømt for syndene mi. Og så måtte jeg spørre han om han kunne ta seg av min sak. Og så sa han da at jeg har dødd for syndene dine. Jeg har sonet straffa for alle dine synder. Du skal bli frelst ved å komme til meg. Og så fikk jeg frelsen av bare nåde. Og så kan du si, det kan du ha få. Og om det kunne ha skjedd i Norge i dag. Og om det kunne ha skjedd. Sannheten tro i kjærlighet. Og så en ting, Endre sa til meg at jeg måtte ikke preke så lenge i dag. Men det er jo ingen til ungene som har sovnet ennå. Jeg var nå på møte i sommer en dag, jeg preket i 3 kvarter, så kom det en far med ungen sin i andre. Her ser du resultatet, sa han. Da sov gutten. Men jeg skal ikke holde på så lenge, men jeg skal se en ting til, og det var dere med troskap. Vi må holde fast på det her også. Vi skal bli frelst så sant vi held fast på det her evangeliet som vi mottok i starten. Vi må holde fast på det. Vi må være tru mot det.
Og det det som tjenesten her i verden, å få tjene Gud med å holde fram evangeliets ord for alle mennesker. Ja, vi kunne ha sagt mange ting, men det her å være tru, å holde ut og være tru. Jeg har egentlig ikke så mye krefter jeg, til å holde ut. Jeg har ikke fortalt dere om da jeg ble omvendt. Jeg var 15 år, og så da var ikke jeg hjemme i Trondheim, men jeg var på Sunnmøre, på hjemplassen til far min. Og så begynte jeg å be til Gud, og så tenkte jeg at når jeg kommer hjem til Trondheim og skal være der, og skulle jeg begynne på det som heter videregående nå da, så tenkte jeg, bare jeg klarer å holde ut ett år, og så får jeg komme tilbake igjen på Sunnmøre neste sommer og få være lag med dem som trodde på Jesus. For jeg kjente ingen i Trondheim som trodde på Jesus. Jeg kjente ingen. Om jeg kunne ha klart å holde ut bare ett år. Bare ett år. Jeg klarte ikke heller her, så. Men det var en annen en. Det var en annen en som har tatt tak i meg. Han som jeg begynte å be til. Han frelste meg da, når jeg begynte å be til han. Han tok imot meg. Jeg fikk bli et Guds barn. Og han passet på meg. Han ledet meg. Og jeg husker på en gang jeg var så fortvilt, for jeg sa at nå har jeg syndet mot den hellige ånd, og nå finnes det ikke tilgivelse lenger for meg. Nå gikk ikke han for meg, nå har jeg ødelagt alt sammen. For når jeg syndet mot den hellige ånd, jeg fornekta Jesus og torsa ikke å bekjenne han for menneskene, og alt var gærlig. Og jeg gråt og jeg ba. Tror du han støtet meg ut da? Han tok imot meg igjen. Jeg fikk komme til Jesus. Selv om jeg gråt og lovet bot og bedring, ja, det var ikke mye gang til, for jeg har så lite frimodighet. Og han tok imot meg, og han bevaret meg. Og tror det er gått mer enn ett år siden jeg har vært en kristen da? Nå ja, det er gått mange år, det skal jeg fortelle. Det har gått et helt liv, og nå har jeg funnet ut at enda er jeg så svak at jeg klarer ikke å bevare meg selv, så vet du, en gang så tenkte jeg det. Jeg vil si noe godt om Jesus, så lenge jeg kan si noe om han, for jeg vet ikke om jeg klarer å stå fast i det. Tenk hvis det blir forfølgelse, tenk hvis det blir vanskelige forhold, og at jeg blir torturert, og nei, kanskje jeg kom til å svikte Jesus. Jeg vil i alle fall si noe godt om Jesus nå, mens jeg kan gjøre det. Det tenkte jeg på. Men tror du han har tenkt å svikte meg, hvis det blir forfølgelse og vanskelige tider? Tror du det? Han har ikke tenkt å svikte oss. Han har tenkt å bevare oss hele veien hjem til himmelen. Det er en ting han spør etter. Det er troskap. Vil du holde deg til han? Den eneste frelseren som finnes. Og så kan vi svare slik som det står i sangstrofa. Send et gjensvar opp til himmelen. Ja, vi vil, å Gud. Det er god bestemmelse det. Ta den i dag. For morgendagen vet du ikke noe om. Og får du morgendagen, så kan du takke Gud for det livet han ga deg, for at du skulle få enda en dag og starte den sammen med han. Hver en dag, så lenge det heter i dag. Og for et lykkelig liv du får leve sammen med Jesus. Vær å tro inntil enden. Så skal du også få livets krone. Må ikke gå bort ifra din Jesus. Hvem er den god og tro tjeneren, forvalteren? Er det du? Eller var det han som sa i sitt hjerte, Herren kommer ikke innom. Han dryger, jeg kan gjøre som jeg selv vil. Han gikk fortalt.

0: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrka av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.
1: Et av de mest besøkte turiststedene i London er Madame Tussauds vokskabinett. Her en utrolig stor samling av figurer av berømte mennesker, avdøde og nålevende. Tar du bilder av dem, kan du synes de ser helt levende ut. Mange har latt seg avbilde sammen med for eksempel dronning Elisabeth, men du til stede i virkeligheten, så merker du fort at figurene uten liv og pust. Skinnet bedrar, men det kan se helt nifst ut når hår og øyne og klær ligner fullstendig. Minst like skummelt en situasjon som skildret i Bibelen. En hel menighet fremstår som levende og aktiv, men innvendig, åndelig sett, den død. Jeg tenker på menigheten i den lille byen Sardes, i det som i dag heter Tyrkia. Vi skal nå lese det femte av de sju sendebrevene i Johannes' åpenbaring, i det tredje kapitlet, fra vers 1. Jeg leser ett eller to vers om gangen og kommenterer etter hvert. Og skriv til engelen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjernene. Jeg vet om dine gjerninger, at du har navn av at du lever, men du død. Dette utsagnet betyr ikke at det finnes sju hellige ånder, men tallet sju står for det komplette og det fullkomne. Jesus taler som den som har all makt. Han har også de sju stjernene. Det innebærer at han holder i sin hånd de sju menighetene som får en hilsen i kapittel 2 og 3 i åpenbaringsboken. Som menigheter de helt avhengige av ham, men de kan selv velge hva slags holdninger de vil ha til Jesus. Og der ligger selve spenningen i disse vekkende avsnittene av Guds ord. Menigheten i Sardes hadde et godt ord på seg. Den kunne vise til store opplevelser i fortiden. Men det nytter ikke å hente kraft fra seire i tider som ligger bak. Det gjelder å leve troens liv med Jesus nå. Menigheten i Sardes var levende, bare i navnet, leser vi her. I forholdet til Gud var den død. Byen Sardes hadde en gang vært en av de storslåtte byene i den gamle verden, grunnlagt 700 år før Kristus. Den hadde vært hovedstad i det gamle kongeriket Lydia. Her bodde den rike Krøsus i sin tid. Ja, han ble regnet som verdens rikeste person og var den siste kongen i Lydia. På Bibelens tid var Sardes preget av stor handel. Fine klær av ull ble produsert og solgt videre. Byen lå på et platå som var vanskelig tilgjengelig, og dermed ble den ansett for å være vanskelig å innta for fiendtlige herrer. Til tross for det hadde kong Kyros maktet å erobre den i sin tid. Ved list var byen overrumplet da de tenkte at de var helt utenfor fare. Stoltheten og selvfølelsen i Sardes hadde likevel ikke fått noen knekk på grunn av dette nederlaget. En menighet blir lett preget av sine omgivelser, slik også i Sardes. Menighetslemmene var rett og slett hovmodige. Hva var så budskapet fra Jesus til denne menigheten? Vers 2. Våkn opp og styrk det andre som var i ferd med å dø, for jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Her lyder et kall til vekkelse, og den som våkner av sin åndelige søvn blir kalt til å styrke dem som i ferd med å dø. Det egentlig fariseerinnstillingen Jesus vender seg mot i denne utfordringen. Han angriper den holdningen at alt bra med oss, vi trenger ingen frelse. Jesus tok imot både åpenbare syndere, drukkenbolter og prostituerte, som vendte seg til ham og ba om nåde. Men han vendte seg skarpt imot de selvrettferdige fariseerne. De kristne I Sardes var så stolte over sin fortid og sitt gode renommé at de hadde mistet sin åndelige kraft. Hva var redningen for menigheten I Sardes? Å vende tilbake til begynnelsen. Bygge på den frelsen som ble vist dem da de kom til troen. Den gangen innså de at de var fortapte syndere som trengte nåde. Men nå var de blitt så selvhjulpne at de ikke hadde bruk for nåden lenger. De ville komme videre og var mer opptatt av kraften I mennesker enn av nåden fra Gud. Menigheten anklages for ikke å ha gjerninger som fullkomne for Gud. Det må ikke misforstås. Det handler ikke om å opptre fullkomment med gode gjerninger, for hvem makter å leve som en byrde? Hvem kan følge Guds bud på en perfekt måte? Nei, vi må forstå dem ut fra det Jesus sa. Dette Guds gjerning, at dere skal tro på ham som han har sendt. Med andre ord, den fullkomne gjerning å tro på Jesus. Ikke fordi troen så fullkommen, men fordi Jesus, som troen knytter seg til, fullkommen. Appellen kommer slik I vers 3. Husk derfor hvordan du har mottatt og hørt, hold fast på det og omvend deg. Ordet fra Gud har et bestemt sannhetsinnhold. All fornyelse skjer ved å gå tilbake til begynnelsen og de sannhetene som ble åpenbart da vi kom til troen. Begynnelsen å ta imot Guds ord. Det må prege også fortsettelsen. Vi skal ikke streve med å omvende vårt hjerte, men det vi hørt, lært og tatt vare på, det virker på oss og omvender vårt hjerte. Å omvende seg ikke noe vi blir ferdig med ved begynnelsen troens vei. Omvendelsen preger et sant og sunt kristenliv fra begynnelse til slutt. Redningen for en livløs menighet ikke alle slags vitaliseringsprogrammer, men å bli opptatt av Jesus, evangeliet og frelsen. Vi kan ikke dresseres eller trenes til å opptre som etterfølger av Jesus. Nei, vend tilbake til det du hørt og mottatt. Vend om, minn hverandre om det første grunnlaget, og hold fast på det, sier dette ordet. Jeg nevnte at kong Kyros I sin tid hadde overlistet byen Sardes og kommet overraskende på dem. Da skjønte de nok hva Herren mente da han sa, «Dersom du ikke våker, skal jeg komme som en tyv, og du skal slett ikke vite hvilken time jeg kommer over deg.» En overraskende visitas fra Herren kan komme når som helst. Da gjelder det å ha olje på lampen, for å bruke uttrykket fra en av Jesu kjente lignelser, den om de 10 brudepikene. 5 av dem var klar, de 5 andre var ikke forberedt. Om det så mørkt ut I menigheten I Sardes, så var det likevel et lyspunkt, nevnt I vers 4. Men du har noen få navn I Sardes som ikke har sølt til klærne sine. De skal gå med meg I hvite klær, for de verdige til det. Det var altså en liten rest I Sardes som ikke hadde mistet evnen til å høre sannheten. At det billedlig sies om dem at de ikke har skitnet til klærne sine, gjorde budskapet nært for dem som bodde I Sardes. Jeg nevnte at byen var kjent for sine gode klær av ull. Mange medlemmer I menigheten var nok aktive I tekstilindustrien og drev handel I klesbransjen. Det var noen kristne I Sardes som ikke hadde gitt etter for synd, som ikke hadde latt seg dominere av verslige tanker og handlinger. De hadde tatt vare på det å høre Guds ord, og innrette seg etter det. De var ikke fullkomne, men de vendte seg stadig til Jesus for å få nåde og tilgivelse. Derfor fikk de hvite klær I åndelig forstand. Deres liv, med synder og skrøpeligheter, var dekket av frelsens hvite drakt. Det var altså 2 typer forsamlingsmedlemmer I Sardes. De som var en del av problemet, og de som var en del av løsningen. Den siste gruppen hørte med til seierslaget. Om dem står det I vers 5. Den som seirer skal på samme vis bli kledd I hvite klær. Jeg skal så visst ikke utslette hans navn av livets bok, og jeg vil kjennes ved hans navn for min far og for hans engler. Det bilde som her brukt om en bok var velkjent for tilhørerne. En konge hadde gjerne et offisielt register med navnene på alle innbyggerne. Hvis en person gjorde noe straffbart, kunne navnet bli strøket ut. Det kunne også fjernes hvis en person flyttet eller døde. Dermed det lett å tenke seg et himmelsk register. Dette må ikke forstås som en trussel. Jesus vil ikke true oss til gode gjerninger. Det heller å forstå som et løfte. Samme hva en troende faller i av synd og ufullkommenhet, om det så skulle være åndelig sløvhet eller dyp søvn, så blir navnet ikke fjernet. Vi kan vekkes opp og fornyes. Jesus stryker ikke ut noe navn fra livets bok, så lenge det sjanse for at de omvender seg. Ennå det nådetid, og så i dag lyder kallet. For dem som lar seg vekke opp av ordet, det håp. Men når siste mulighet oppbrukt, når livet på jorden slutt, da strykes navnet til den uomvendte ut. Det gjelder dem som gjennom livet har vendt Gud ryggen og tråkket Jesu blod under sine føtter, som Bibelen uttrykker det. Derfor det et sterkt kall til fornyelse og omvendelse i det som sies her i brevet til menigheten i Sardes. Bli med i seierslaget. La Guds ord bli retningsgivende for livet ditt. La Jesus bli sentrum for ditt åndelige liv. Brevet til menigheten i Sardes skrevet ikke bare til dem. Det gjelder alle kristne grupperinger til alle tider. Sendebrevet avsluttes slik i Åpenbaringen 3:6. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det viktige å høre Guds ord og la seg forme av det. Jeg slutter av med å fortelle om en mann som en gang kom til den brittiske evangelisten Gypsy Smith. Han spurte predikanten, hvordan får vi vekkelse? Den originale Gypsy Smith svarte, har du et sted der du kan be? Ja, svarte mannen. Da skal jeg si deg hva du skal gjøre. Gå inn i det rommet og ta med deg et stykke kritt. Knel ned og bruk krittet til å tegne på gulvet en full sirkel omkring deg selv. Be så Gud om å sende vekkelse til alle som innenfor den sirkelen. Bli der til han svarer på bønnen, så kommer vekkelsen. Kanskje det et godt råd til oss alle. Vekkelse begynner med at noen ber. Jeg tror det godt om du blir mer av et takknemlig og forventningsfullt bønnemenneske. Ta tid alene med Gud og be ham fornye hjertet ditt. Ha forventninger til at Herren vil svare på den bønnen.

Den brittiske statsministeren William Gladstone sto en gang overfor en krise i sin politiske karriere. Klokken to om natten satt han og arbeidet hardt med en tale han skulle holde i parlamentet neste dag. Men nettopp da banket det på døren. Det var moren til en fattig, døende krøpling som ba om at en eller annen skulle komme og si noen trøstende ord og et budskap om håp og glede til gutten som hadde kort tid igjen å leve. Uten å nøle forlot den store statsmannen sine taleforberedelser og tilbrakte resten av natten med å fortelle gutten om Kristus. Tidlig om morgenen kunne han lukke guttens øyne, gå tilbake til hjemmet sitt og møte dagen med en følelse av tillit, fred og kraft. Senere den morgenen sa Gladstone til en venn: «Jeg er den lykkeligste mannen i verden i dag.» Og noen timer senere fremførte han i parlamentet en av de største talene i sitt liv, og han overvant den politiske krisen som hadde truet gjerningen hans som statsminister. Vel, dette var på 1800-tallet. Viktige mennesker omgir seg i dag med en mur av beskyttelse, slik at de unngår ukontrollerte avbrytelser. Jeg forstår at ledere med stort ansvar vil ha kontroll med tiden sin. Men er det så opplagt at avbrytelser bare er et problem? Kan det være at Gud selv, i sin store visdom og sitt suverene verdensstyre, kan planlegge avbrytelser for å lære oss noe? Jeg stiller spørsmålet fordi Jesus selv, Guds sønn på jorden, ofte ble utsatt for avbrytelser, og han taklet dem klokt og utnyttet dem suverent. Markus evangeliet forteller om mange avbrytelser. For eksempel helbredet Jesus en mann med en uren ånd. Han ble like etterpå avbrutt av en hel by som forlangte å få oppmerksomhet. Da han talte i et hjem, ble det plutselig hakket hull i taket, og en sengeliggende mann ble senket ned med fire tau. Videre forteller Markus at Jesus ble fulgt og avbrutt av en hel folkemengde. Senere ble Jesus avbrutt av Jairus, som hadde en syk datter, og på vei dit ble han avbrutt av en kvinne med en langvarig blodsykdom. Hva kan vi si om disse avbrytelsene? Hvordan ble de taklet av Jesus? Jesus var alltid høflig og mild mot dem som avbrøt. Han prioriterte alltid mennesker. Det synes som om enkeltpersoner måtte komme først, framfor det å preke, undervise eller å overholde en reiserute. Vi leser aldri noen ord som antydet at Jesus sa: «Vent, ser du ikke jeg er opptatt og ikke må forstyrres?» De som avbrøt var som regel ikke fra de høyere lag av folket, men gjerne fattige og ressurssvake, syke og utstøtte. Vi kan også legge merke til at selv om Jesus ble avbrutt ofte, så fikk ikke avbrytelse den følgen at han forandret på prioriteringene sine eller la om kursen. Av og til sto Jesus selv bak avbrytelser. Han holdt på å undervise, og så avbrøt han seg selv for å kalle tolleren Levi eller Matteus til å bli disippel. Til slutt må det sies at Jesus også kunne isolere seg fra avbrytelser. For eksempel dro han av sted for å være alene med disiplene, eller han gikk opp i fjellet for å be. Noen blir veldig irritert og stresset av avbrytelser. Det er ikke sikkert de har lært det av Jesus, som også i dette er en læremester for oss.

Fra tid til annen møter vi hindringer som virker uoverstigelige. Utfordringene føles for vanskelige. Hvordan reagerer vi da? Trykker vi på, manipulerer, sniker oss rundt, eller lurer andre opp i problemene? Folkelederen Josva måtte ta over noen altfor store sandaler, følte han. Hvem kunne lede og vise vei som Moses? Nå skulle den unge Josva bringe Herrens folk inn i løftets land. Ansvaret var stort, men han hørte gang på gang Herren si: «Vær frimodig og sterk.» Vi har noe å lære av dette. Står vi foran en hindring for Gud, eller en hindring bare for mine egne ambisjoner? Gud har sine egne planer. Han vet nok å fremme dem på overraskende måter når tiden er inne. Ser vi det slik, kan ikke hindringene ta motet fra oss eller ødelegge, hverken for deg eller Gud. Vi kan slite med frykt og bekymringer, men ingenting er umulig.

Han sier vår tale om nådegavene som vi holdt på med nå. Nå hører jeg det var en mannsstemme her. Er det en av forkynnerne? Hva? Som har kommet inn her. Så jeg holdt på å snakke litt om nådegaver. Mens dere er borte, forstår dere? Men det var ikke fordi dere var borte bare. Vel, det var nådegave til å prøve ånder vi hadde begynt å nevne. Først vil jeg nevne at til en viss grad gjelder det alle kristne, selv om de ikke har en spesiell nådegave til det. For å få det i det rette perspektiv, tror jeg det er nødvendig å ta med det. Det står nemlig i Guds ord, prøv alt og behold det gode. Og i første rekke gjelder det vårt forhold til forkynnelsen. Men det gjelder også i hele tatt i forhold til det som skjer og som anvendes og brukes i Guds rikes arbeid. Vi skal prøve alt, nemlig prøve det på Guds ord, se om det stemmer med Guds ord, og så skal vi beholde det gode, det vil si alt som er i samsvar med Guds ord. Dere husker da apostelen Paulus kom til Berøa og forkynte, så gikk de hjem og så etter i skriften om det apostelen hadde sagt stemte med skriften. Den innstillingen skulle vi hatt litt mer av i dag. Og vi skulle hatt den innstilling for eksempel når det gjelder forkynnelsen i dag, at kristne mennesker prøver om det som blir sagt, stemmer dette med Bibelen? Er dette Guds ord? Og er det slik det står skrevet? Det gjelder også andre ting. Så stemmer nok det med Guds ord. At de vil omsette i penger det de kan gjøre ellers, fordi de ikke selv har pengene, det tror jeg stemmer altså. Men jeg er redd for at det mange ganger tar overhånd. Jesus tålte ikke at de i tempelet vekslet myntene. Det var jo bare en bestemt slags mynter som etter loven kunne brukes i tempelet. Og så var det da disse som vekslerne som vekslet dagens mynt om i den gangbare mynten de kunne bruke i tempelet. Det tålte ikke Jesus at de gjorde. Og det ville mange ha sagt, ja, men det var da nyttig. Det var da nødvendig. Men han ville ikke ha det inn i tempelet i hvert fall. Jeg vil ikke snakke om når det gjelder sang og musikk. Prøver vi alt, og beholder vi det gode. Spørsmålet er om det stemmer med det Gud har gitt oss. Om det er forenlig, skal vi si, med de åndelige lover som gjelder i Guds rike.

måte, selv om det er en hindring, blir tatt for å være kristendom. Det er en nådegave som er lite takknemlig å bruke i dag. Jeg kjenner jo flere som har slike nådegaver. En som jeg kan godt nevne navnet på uten at det gjør noe, Carl Fredrik Wisløff. Han har denne nådegaven utpreget. Og mange som ellers har fått det arbeidet å lære i Guds rike, har også fått mer eller mindre av den nådegave. Å kunne prøve tingene, å kunne se dem i Guds ords lys, å kunne prøve åndene, det som stemmer med Guds ord og det som ikke gjør det. Men du ser, og de blir ofte kritisert, og hvilken motstand de får, og hvordan de blir med urette karakterisert som slike som ypper strid. Det skulle vi vokte oss for. Vi har jo slike nådegaver når det gjelder å undervise og rettlede om sang og musikk, hva som er farlig. Det vil ikke akkurat komme inn på sånne detaljer, men bare for å henvise til hva slags nådegaver det dreier seg om, når det spørs om nådegave til å prøve ånden. Hvis det da ikke stemmer med det de fleste kristne mener er riktig, så møter de ikke bare motstand, men de blir ofte omtalt svært negativt. De blir karakterisert som slike som dømmer andre. Nå kjenner jeg, som sagt, en del som har nådegave på denne måten. Og en ting vet jeg om dem, at de er meget langt fra å dømme noen. Meget langt fra det. Men denne nådegave, den hadde vi virkelig bruk for i dag. Tilstanden er ikke så god iblant oss på mange måter. Nå har jeg den tillit til Herren at han vil gripe inn, at han skal, fordi det er hans gjerning, så skal han gripe inn og rettlede oss. Selv om mange av dem som Herren bruker ikke blir hørt i første omgang, så tror jeg nok Herren skal finne vei for det. Det gjelder da for den som har fått en slik nådegave, at han ikke går kjødelig til verkstad, for da har han ødelagt alt. At han ikke argumenterer på menneskelig vis. Det nytter ikke. Så kommer vi til dette med forskjellige slags tunger. Tungetalen, den er jo svært til skuddet i dag. Den blir ofte brukt som kjennetegn på det som er særskilt åndelig. Det kommer av det at man blander det som sies om nådegave til å tale i tunger med det som skjedde på pinsedag, da apostlene også talte i tunger. Det var virkelig tungetale de hadde da åndsutgytelsen skjedde på pinsedag. Men det er noe som skjedde den ene gangen, det under som da skjedde. I og for seg er vel ikke den tungetalen de talte annerledes enn tungetale ellers. Men det som er så høyst forskjellig er at alle som hørte apostlene den dagen, de hørte og oppfattet den tungetalen i sitt eget språk, sitt eget tungemål. Det var mangfoldige språk representert, og dialekter. Og de dialektene er så forskjellige innbyrdes som kinesisk og norsk. Så en som hadde en dialekt, han kunne ikke forstå en annen. Det er ikke som de forskjellige bygdedialektene i Norge. De kan være vanskelig å forstå av og til kanskje, men det er ikke verre enn at man skjønner dem da til slutt. Men her er tale om dialekter som gjør det umulig for folk å forstå hverandre. Nå forkynner Peter et budskap som gjelder alle, og så begynner apostelen å tale i tunger. Alle som var til stede hørte apostlene tale i sitt eget tungemål. Apostlene talte ikke alle disse tungemål. Det var ikke mange nok av dem til å gjøre det. Det var mangfoldige flere språk

0: Gud er så ufattelig god. Han er så raus. Han er så rik. Han er så full av nåde, barmhjertighet og kjærlighet. Gud gir alle, hele tiden. Ja, han har gitt mer enn vi noen ganger kommer til å begripe gjennom Jesus Kristus. Jesus ble arvingen til alt i denne verden og i den kommende verden. Og så er vi blitt hans medarvinge. Gud har ikke holdt noe tilbake, og Gud gir ikke forskjell på folk. Gud har ikke favoritter. Gud gir alle vilje uten bebreidelser. Men likevel, så er det sånn at vi av og til går glipp av noe. Jakob snakker om dette. Første kapittel i Jakobs brev, i vers 5, så står det: «Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelser, og så skal han få den. Men han må be i tro, uten å tvile. For den som tviler, ligner en bølge på havet som drives og kastes av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe av Herren, slik en tvesinnet mann, ustø på alle sine veier.» Gud gir alle hele tiden, men noen ganger så kommer ikke ting fram. Og Jakob sier her at grunnen er at vi er tvesinnede. Tvesinnede, at vi har to sinn. Ja, hva betyr det da? Jo, av og til så vet vi ting i hodet vårt. Vi skjønner at ting er på en måte. Vi leser Bibelen, og vi skjønner at ja, Gud har velsignet oss, han har helbredet oss, han har gitt oss det vi trenger. Men hjertet er ikke med. Fra vi er bitte små, så formes vårt hjerte av det som er rundt oss. Tankene om oss selv, bildet av hvem vi egentlig er, bildet av hvor vi hører hjemme i forhold til de andre menneskene rundt oss. Om vi er rike eller fattige, om vi er syke eller friske, om vi er i et hjem med vold og støy eller i et godt hjem, om vi blir hakket på eller ikke, alle disse tingene former vårt eget hjerte. Erfaringer vi får gjennom livet, ord som tales ut mot oss, sammenligning vi gjør, så formes det et bilde av oss selv dypt ned i vårt innerste vesen. Og det er vårt hjerte. Og noen ganger så er det vi vet med hodet vårt, og det vi kjenner langt inn i hjertet at vi egentlig er, stemmer ikke overens. Og da vinner hjertet. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, står det. For livet utgår fra det. Hva er da løsningen når vi leser i ordet om Guds velsignelse, men hjertet er ikke med? Jo, Jakob sier senere i samme brev: «Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede.» Vi kan rense hjertene. Men hvordan renser vi hjertene da? Jo, Gud har en metode som er helt bankers. I 2. Timoteus 3,16 så får vi vite hva hans metode er. Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig. Til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet. For at Guds menneske, det er deg, kan være fullkomment satt i stand til all god gjerning. Gud har sendt oss sitt ord, og ordet har kraft i seg. Ordet er levende og virkekraftig. Det skjærer igjennom, og det skiller marg og bein, ånd og sjel. Og det går dypt inn i hjertet og avslører hva som finnes i vårt hjerte. Og vi kan rense hjertene, og målet er at vi blir fullkomne og satt i stand til all god gjerning. Ordet er svaret. Du finner samme tanken i Salme 1. «Salig den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på synderes vei, og ikke sitter i spotteres sete, men har sin lyst i Herrens lov, og grunner på hans lov, dag og natt. Han skal være like tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til.» Guds svar for et splittet sinn, eller et hjerte som ikke er med, ja, det er ordet. Ordet har kraft i seg til å gå inn og rense våre hjerter fra tvesinnethet. La oss være varsomme med hvilke stemmer vi slipper inn i vårt eget hjerte. og la ordet få førsteplassen. Når vi ser en ting i ordet, men kjenner at hjertet ikke med, ingen grunn til fortvilelse, da finner vi fram Guds løfter, vi finner fram hva Gud har sagt om saken, og så grunner vi på hans ord dag og natt, og så lar vi ordet rense ut tvesinnetheten fra våre hjerter. Og så kommer tanken og troen og hjertet i linje, og så kommer alle Guds gode gaver fram til oss, som de skal. Far i himmelen, takk for det ordet du har gitt oss, og takk for at din hellige ånd gjør ordet levende for oss. Jeg ber far om visdom til å prioritere riktig, til å sette ditt ord først, slik at vi kan komme i posisjon til å ta imot alle de gode gavene du har gitt oss. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgul som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

0: Gjennom Jesus har Gud forsonet hele verden med seg selv. Og Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er det ingen tvil om. Og likevel så er det noen som ikke tar imot. Det er noen som går fortapt. Det er troen som gjør forskjellen. For å ta imot det Gud har gitt, må du ha tro. Men tro, det er ikke noe som vi lager selv. Tro er ikke en anstrengelse. Tro er ikke noe vi presser fram fra vår vilje eller fra vår sjel. Troen er ikke engang en følelse. Troen er en gave. Troen kommer. Paulus skriver i brevet til Efeserne i det andre kapittel, «For av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv. Det er Guds gave. Det er ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. Troen er det som gjør at vi alle stiller med samme mulighet til å ta imot. I Markus 4 leser vi en lignelse. Og han sa, «Med Guds rike er det som når en mann kaster såkornet i jorden. Han sover og står opp, natt og dag. Og kornet spirer og vokser seg høyt. Hvordan det går til, det vet han ikke. Av seg selv bærer jorden grøde. Først strå, så aks, og så fullmodent korn i akset. Men når grøden er moden, sender han straks sigden ut, for høsten er kommet. Og hva er såkornet som Jesus snakker om her? Ja, det får vi vite i 1. Peter 1. Rens da deres sjeler i lydighet mot sannheten til oppriktig broderkjærlighet, skriver han. Elsk hverandre inderlig av hjertet. For dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds ord som lever og blir. For alt kjød er som gress, og all dets herlighet som blomsten på gresset. Gresset visnet, og blomsten på den falt av. Men Herrens ord blir til evig tid. Og dette er det ordet som er blitt forkynt dere ved evangeliet. Det er Herrens ord som er den uforgjengelige sæden, eller såkornet, som sås inn i våre hjerter, og som skaper tro. Det er levende, det er virkekraftig. Det spirer og det gror. Og som Jesus sa, vi vet ikke hvordan det går til. Av seg selv så bærer jorden grøde. Evangeliet er at alt er gjort klart. Fra Guds side er alt ferdig. Synden er tilgitt. Forsoningen er et faktum. Døra hjem til pappa er vid åpen enda en tid. Men troen til å bli gjenfødt, det kommer av at vi forkynner evangeliet. Mennesket blir ikke frelst fordi vi ber Gud om å frelse dem. Gud kommer ikke til å sende Jesus en gang til. Oppdraget nå, det er å forkynne evangeliet. I Romerbrevet 10 sier Paulus, «For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Men hvordan kan de påkalle en som de ikke er kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? Og hvordan kan de forkynne uten at de blir utsendt? Som skrevet står, hvor fagre deres føtter er, som bringer fred, som bringer et godt budskap. Så hva sa Jesus? Han sa, be om at høstens Herre skal drive arbeidere ut. Det skal vi be om. Når vi ber om det, så må vi være villige til selv å være svaret. Vi må være villige til selv å gå. Vi må være villige til selv å være utsendt. Far i himmelen, jeg takker deg for at ditt ord er levende og virkekraftig. Og jeg ber, far, om at du som høstens Herre skal drive arbeidere ut til å forkynne ditt evangelium til mennesker som er i nød, til en døende verden. Og far, i Jesu navn så sier jeg at jeg er selv villig til å være en slik arbeider. Og jeg ber, far, for de som hører på, at vi alle skal få et hjerte hvor vi er villige til å dele ditt ord og forkynne ditt evangelium. I Jesu navn. Amen.
1: Det var Mikael Christian Leirgull som delte Guds ord med oss i dag i Over en åpen Bibel. Serien produseres av Norea Mediemisjon, og du finner et rikholdig arkiv av andakter på nettsiden vår, norea.no.

Velkommen til et nytt program av Ta vare på troen. Vi vil stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Jeg programvert Zacharias Ingolfsson, og programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Ja, igjen god dag og velkommen til Ta vare på troen. I forrige program så hadde jeg med meg Jan Helge Aarseth, og vi gikk gjennom en av talene til TV-predikanten Guillermo Maldonado. Og i tiden fra programmet så har det da kommet inn noen tilbakemeldinger. Og jeg har da i tillegg også registrert at det har vært litt diskusjoner på sosiale medier, i hvert fall på Facebook der jeg følger litt med. Og det er flere som da har uttrykket at jeg har vært glad for dette programmet, og så vil jeg jo gjerne takke for alle oppmuntrende meldinger som jeg har fått. Men samtidig så er det også noen som har vært kritisk, og jeg må jo egentlig si at det også setter jeg pris på. Og jeg vil jo oppfordre alle som lytter på programmet her, og lytte med en kritisk tanke og med en åpen bibel. Men så i dette tilfellet er det da også en kritikk som jeg har lyst til å svare helt kort på, før vi går videre da med dagens tema. Og da er det noen som har spurt seg om vi egentlig skal bry oss om vranglære, og om vi har rett til det. Og man kan kanskje spørre seg, Maldonados tolkning, er den ikke like bra og like gyldig som vår tolkning? Og da vil jeg jo svare da helt kort på denne måten, at slik taler i hvert fall ikke Jesus. Allerede i bergprekene så hører vi Jesus advare mot vranglere. Han sier, «Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i sauehav, men innvendig er de glupske ulver.» Står i Matteus 7,15. Og slike advarsler som dette her, det gjentas flere ganger da. Og vi kan jo også gå til Markus 16 som et eksempel. Der har Jesus et møte med fariserne, og etter dette møtet så sier han til disiplene, «Pass dere, og ta dere i vare for surdeigen til fariserne og sadukerne.» Og til å begynne med så forstår ikke disiplene, de tror kanskje Jesus snakker om brødbakst, og siden han snakker om surdeig, så Jesus blir nødt til å forklare. Og når han har forklart, så står det sånn, «Da forstod de at det ikke var surdeig i brød de skulle passe seg for, men fariseernes og sadukerernes lære.» Med andre ord så er det tydelig at skriften selv setter skille mellom rett og vrang lære, og på en slik måte at det er mulig å skjelne hva som er hva. De fleste steder følger da en oppfordring til å holde seg vekk fra slike lærere, eller fra slik lære. Men så er det også enkelte plasser hvor vi finner oppfordringer til å ta oppgjør med dem. Og vi kan ta et eksempel fra Paulus som skriver til Timotheus, og da skriver han, «Da jeg dro til Makedonia, ba jeg deg bli i Efesos, for at du skulle forby visse folk å fare med en annen lære.» Og vi ser jo egentlig akkurat dette her i praksis i de nytestamentlige brevene. Vi kan ta Galaterbrevet som et eksempel, for der er hele brevet formulert som et svar på en jødisk inspirert vranglære. Og tilsvarende da, fra den andre retningen, så kan vi se i 1. Johannes brev et klart oppgjør med det som er den gryende gnostiske vranglæren. Kort sagt så kan man si dette, at det er forskjell på rett og vranglære, og det går an å skjelne med dem. Og jeg vil si at en god start, det er å lese bibeltekstene i sin kontekst, og ikke ta dem ut av sin sammenheng. Skriften den oppfordrer oss til å holde oss vekke fra vrang lære, men så også i enkelte tilfeller til å svare på den. Og det er det vi gjorde da i forrige program. Ok, da fortsetter vi med dagens tema, og det er pinsedag i kontekst. Og da må jeg jo også forklare hva jeg mener med kontekst når jeg sier dette. Det er slik at i denne berettelsen, i pinseberetningen, så er det da veldig mange ting som skjer, og noen av dem skjer nærmest samtidig. Og det vi skal ha litt fokus på i dag, det er først de synlige tegnene som varsler den hellige ånds komme, og så på
noen gammeltestamentlige tekster hvor de samme tegnene dukker opp. Og når vi har gjort det, når vi har sett på sammenligningen der, så skal vi også se på språkundere som følger, og det skal vi se på i lys av frelseshistorien som en helhet. Så det er altså disse lange linjene som jeg først og fremst er interessert i å sette fokus på i dag. Lenken mellom det gamle og det nye testamentet, mellom det som skjedde før og det som skjer i pinsen. Og se hvordan dette her hører sammen med hele frelseshistorien. Nå er det mange ting som man kan snakke om når man snakker om pinsen i dag, og det hadde vært veldig naturlig å legge mye vekt på Peters tale som kommer etter. For det er jo frukten av pinsedag. Det er Peters tale og responsen. Når vi hører at det stikker i hjertet på dem som hører, og så får de beskjed om å tro på Jesus og bli døpt. Men i dag er det altså disse lange linjene som vi vil ha fokus på. Det betyr ikke at dette der er uvesentlig, men at vi vil ha fokus på disse lange linjene. Så vi skal begynne med å lese teksten fra Apostlenes gjerninger, fra kapittel 2, og vers 1, og frem til Peters tale i vers 14. Da pinsedagen kom, var alle samlet. Med ett kom det et brus fra himmelen, som når det blåser en sterk storm, og det fylte huset hvor de satt. Tunger, liksom av ild, kom til syne, og de delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tungemål, ettersom ånden gav dem å forkynne. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra all verdens land. En stor mengde samlet seg da de hørte denne lyden, og de ble helt forvirret, for hver enkelt hørte sitt eget språk bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, «Er det ikke Galileere eller disse som taler? Hvordan henger det sammen at enhver av oss hører dem tale på vårt eget morsmål? Vi er parter og meder og elamitter, folk fra Mesopotamia, Judea og Kappadokia, fra Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, fra Egypt og Libya-området mot Kyrene. Vi er jøder eller har gått over til jødedommen, og har flyttet hit fra Roma, kretere og arabere. Og vi hører dem tale om Guds storverk på våre egne språk. De visste ikke hva de skulle tro, og forvirret spurte de hverandre, «Hva er dette for noe?» Men noen gjorde narr og sa, «De har drukket søt vin og er fulle.»

Det jeg altså vil gjøre, ikke å se fremover så mye, som bakover og utover. Hvordan passer denne historien inn i den store historien? Hvordan skal vi forstå den? Og først av alt, så bør vi si at denne dagen nylig forutsagt av Jesus. Mens han satt med disiplene under nattverden, knappe 2 måneder tidligere, så fortalte han at han skulle sende en annen talsmann. Han snakker om ånden som talsmannen. Og så forteller han litt om hva som skal skje, og hva ånden skal gjøre. Og først og fremst skal han vitne om Jesus. Han skal snakke om Jesus. Så kommer vi til boken Apostlenes gjerninger, og den begynner i tiden etter at Jesus har stått opp fra de døde, men likevel før Jesus far opp til himmelen. Og i første kapittel får vi høre litt av Jesu samtaler med disiplene i denne mellomtiden. Og han forteller dem om å bli i Jerusalem inntil ånden kommer. Det står i kapittel 1, vers 4. Og så, like før han blir tatt opp til himmelen, så sier han, «Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» Her har vi altså et aspekt som vi skal regne med. Når den hellige ånd blir gitt, så er det i sammenheng med at evangeliet om Jesus Kristus skal ut til hele verden. Den hellige ånd er gitt for at vi skal ha troen på Jesus Kristus, og i ham ha det evige liv. Så, når pinsedagen kommer, så åpner historien med noen fysiske tegn. Først brus som en sterk storm, som fyller huset, og så tunger som av ild. Hvis vi går til 2. Mosebok, helt til kapittel 3 i 2. Mosebok, da kan vi lese om når Gud for første gang åpenbarte seg for Moses. Mange kjenner nok denne historien, og om ikke av noen annen grunn, så fordi at den er blitt filmatisert så mange ganger og på så mange ulike måter, og den finnes i alle barnebibler, ikke sant? Moses hadde begått et lovbrudd i landet Egypt, og han måtte fly. Han flyttet til landet Midian. Der giftet han seg, og så gjette han småfe til sin svigerfar. Og det var en jobb som gjorde at han måtte reise litt, han måtte følge søvnene. Og han endte opp på fjellet Horeb, som er sør på Sinai-halvøya, og som vi også kjenner som Sinai-fjellet.

plager ramme egypterne. Men etter 10 plager så får Israelsfolket endelig lov til å reise fra Egypt. Og Gud leder folket i en ildsøyle helt bort til Rødehavet, og så åpner han havet for dem, og de får gå gjennom havet, helt over i, på Sinai-elva på andre siden, og så lukker han igjen etter dem. Israelsfolket vandrer nå videre til samme fjell hvor Gud allerede hadde vist seg for Moses. Og denne gangen var hele Israelsfolket samlet ved fjellets fot. De slår leir og forbereder seg på et møte med Gud. Og nå skal vi lese et stykke fra kapittel 19 i 2. Mosebok, vers 16-19. Da det ble morgen den tredje dagen, brøt det løs med torden og lyn. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt. Alle som var i leiren skalv av redsel, men Moses førte folket ut av leiren til et møte med Gud. Og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-fjellet sto i røyk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røyken steg opp som av en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornlåten økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte, så han kunne høre hans røst. Legg merke til de tegnene som jeg har lest om til nå. Det var ild som sto opp fra tornebusken den første gangen. Og så leser vi om når Gud leder folket til Rødehavet og videre inn i Sinai-ørkenen, og det gjør han i en ildsøyle om natten og en skysøyle om dagen. Storm og ild, ikke sant? Og så har vi kommet til Sinai-fjellet her, og da hører vi om torden og lyn, om røyk og tunge skyer, en hornlåt, om ild og jordskjelv, og så til slutt Guds egen stemme. Og den er så veldig og så kraftig at folket rett og slett frykter for sitt eget liv, og resultatet blir at de utnevner Moses til å være mellommann, og gå og snakke med Gud på deres vegne. Og det er en ordning som Gud så velsigner. Men for ikke å gå ut av kurs her, det jeg vil legge vekt på, det er disse tegnene som følger når Gud åpenbarer seg selv. Vi merker at tegnene fra pinsedag også finner sted ved denne anledningen, og kanskje i en enda mer voldsom form. Her er det et helt fjell som rett og slett reagerer på Guds nærvær. Noen århundrede senere har Israelsfolket funnet seg godt til rette i sitt eget land. De har fått en konge på tronen, men bare etter 3 generasjoner blir det ufred, og landet deles i 2. Vi får Nordrike Israel og Sørrike Juda. Og i Nordrike møter vi etter hvert kongen Akab og hans kone Jezabel. Disse to viser seg å være svært ugudelige, og Gud sender profeten Elias med dom over landet. Kanskje ikke overraskende så faller dette her ikke i god jord. Og for å gjøre en lang historie kort, så flykter Elias sørover til Sinai-fjellet. Ja, til fjellet Horeb, der Gud åpenbarte seg for Moses og for Israels folk. Og han går opp i fjellsiden, og så gjemmer han seg i en hule der. Og rett som han ligger der, åpenbarer Herren seg for ham. Og vi skal lese fra første kongebok, fra kapittel 19, vers 11-13. Da sa Herren, gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens åsyn. Og se, Herren gikk forbi. Foran ham for en stor og sterk storm som kløvde fjell og knuste knauser. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom det et jordskjelv. Men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom det en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden kom lyden av en svak susing. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg ved inngangen til hulen. Her i denne teksten er det kanskje enda tydeligere enn i de første eksemplene som jeg nevnte. Her hører vi først om en storm, så om et jordskjelv og til sist om en ild. Og i alle tilfeller så følger det at Herren ikke var i noe av disse tegnene. Men så kommer Herren stille og rolig
og snakke med Elias.

Det var dagens program av Ta vare på troen. Du finner oss på iTunes, på foross.no og på facebook.com/tvptroen. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål, kommentarer eller forslag til tema. Du kan også ringe eller sende sms til 976-19658. Takk for denne gang. Programmets mål er å hjelpe deg til å ta vare på troen.

La oss aldri undervurdere den innflytelsen vi kan ha på våre barn, eller på våre barnebarn for den saks skyld. La oss aldri tenke at de intens travle årene vi opplever som småbarnsforeldre er bortkastet år. Det er viktig for barna at de får lære om Bibelen, om Gud, om Jesus og om frelsesveien. Og ingen kan overvurdere det som skjer på bestefars eller bestemors.

0: En vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi er kommet frem til det siste programmet I serien om skjulte skatter. Og det kong Josia det skal handle om også I dag. Vi leser nå fra andre kongebok, kapittel 22, vers 1-2. Jeg har kalt dagens program Fornyelse. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år I Jerusalem. Hans mor hette Jedida, hun var datter av Adaja og var fra Boskat. Josia gjorde det som var rett I Herrens øyne, og vandret helt og fullt på sin far Davids vei. Han vek ikke av, verken til høyre eller til venstre.

Bibellæreren Alexander White har skrevet en bok om flere av de viktige personene vi møter i Det gamle testamentet. Her finner vi også et flott portrett av kong Josia. Jeg har lyst til å starte dagens program med å sitere noen linjer fra dette portrettet. Hør på dette. Josia var bare 20 år gammel da han satte i gang en nasjonal religionsreform, som var like radikal og komplett som det som skjedde under Martin Luther, eller Calvin, eller John Knox, men med en veldig stor forskjell. Luther, Calvin og John Knox hadde hele Guds ord i sine hender, Bibelen, som inspirasjonskilde, veiviser og støtte i sin veldige oppgave. Kong Josia hadde ikke tilgang på en eneste bok, ikke ett kapittel, og ikke ett eneste bibelvers i sin samtid. De fem Mosebøkene var gått tapt for hele folket, lenge før Josia ble født. For Josia var det som om Moses aldri hadde løftet en penn. Men nettopp på denne måten var det at Josias reformasjon fikk kreativitet, originalitet, djervhet og ekspansjon, slik at den langt overgår de andre reformasjonene og vekkelsene vi siden kjenner til fra kirkehistorien. Kong Josias reformasjon er den største og den beste av dem alle. Ganske fantastiske ord, syns du ikke? Vi snakket i forrige program om kong Josia, som ble konge i Juda da han var bare 8 år gammel, og om hvordan han ganske tidlig bestemte seg for å ville leve nær Gud og følge Herrens veier gjennom hele sitt liv. Det var litt av det samme vi leste om i dag, nå i bibelavsnittet fra 2. kongebok 22. Vi leste forrige gang om det som skjedde, både da Josia var 16 år, og da han fylte 20. Det sto slik i 2. krønikebok 34.3. I det 8. året av sin regjering, da han ennå var en ungdom, begynte han å søke Davids, sin fars Gud. Han var altså bare tenåring, 16 år gammel, da han oppretta kontakt med himmelens Gud. Og så står det videre. Og i det 12. året begynte han å rense Juda og Jerusalem fra offerhaugene og astartebildene og de utskårende og de støpte bildene. Nå hadde han altså fylt 20, og det er en stor åndelig reformasjon på gang over hele landet. De hadde ikke opplevd slike renselses- og fornyelsestider de siste 57 årene før Josia ble konge, og heller ikke i de 12 årene som var gått av hans egen regjeringstid. Det betyr, i 69 år hadde folket gått blant alle slags avgudsbilder og offerhauger, tilbedt gudebildene og tjent dem. Og så kommer altså en 20-åring og sier, «Nå skal det være slutt på alt dette. Nå rydder vi opp.» Og sannelig er ikke folket villige til å følge han. Den unge kongen går foran og leder folket inn i åndelige vekkelsestider og fornyelsestider. Hør nå på disse ordene som står fra vers 4-7 i 2. krønike 34. De rev ned baalenes altere mens han så på det, og solstøttene som sto oppå dem hogg han i stykker. Astartebilden og de utskårne og støpte bildene slo han i stykker og knuste dem, og støv av dem strødde han på gravene til folk som hadde ofret til dem. Prestenes ben brente han på deres egne altere, slik renset han Juda og Jerusalem. Og i Manasses og Efraims og Simeons byer helt til Naftali, og på de øde stedene rundt omkring, rev han ned alterene og astartebildene. De utskårne bilder slo han i stykker og knuste dem, og alle solstøttene i hele Israels land hogg han ned. Så vendte han tilbake til Jerusalem. Det er litt av en storrengjøring kong Josia går i gang med, landsomfattende åndelig storrengjøring. Og så reiser han tilbake til Jerusalem. Dette er sterke saker, og han er altså 20 år gammel
den unge kongen. Helt utrolig. I disse dagene hadde de som nevnt ingen utgaver av Bibelen tilgjengelig. Kong Josia, som stod i bresjen for reformasjonen, han var drevet fram av den illen som Gud selv hadde tent i hjertet hans. 16 år gammel søkte han sine fedres Gud. Illen ble tent. Da han var 20 år, dro han i gang den store, åndelige reformasjonen. Nå brenner illen intenst, rein og varm. Helt utrolig, synes jeg. Og vi kunne bare ha fortsatt. Neste avgjørende fase i livet hans starter når han blir 26, men det skal ligge litt enda. Nå stiller vi et viktig spørsmål. Hvordan kunne dette skje? Hvorfor gikk Josia i gang med alt dette her? Det synes jeg er et interessant spørsmål, som det er viktig å prøve å få svar på. Vi vet i alle fall hva grunnen ikke var. Det var ikke på grunn av arven han hadde med seg, at han ble den store reformatoren. Han hadde hverken lært av sin far eller av sin bestefar det han nå gjorde. Han hadde heller ingen veiledere eller hjelper omkring seg, så langt vi vet. Han var fritatt eller hadde ingen gode råd eller gode rådgiver omkring seg, som kunne hjelpe til å handle i godhet og rettferdighet. Han sto på mange vis helt alene. Hva var det da for noe? Hva er det da som tar tak i hjertet hans, og som snur opp ned på hele denne ungdommens liv? Jo, det går an å finne noen forklaringer, og i dag hadde jeg lyst til å gjøre deg kjent med tre konkrete forhold. Det første må være dette. Josia hadde sannsynligvis en gudfryktig mor. En mor som trodde på Gud. Det ligger en liten hemmelighet her i 2. kongebok 22, i det avsnittet vi leste sammen fra begynnelsen av i dag. Noe som er lett å overse hvis vi er for raske i vårt bibelstudium. 2. kongebok er et slags parallellsted til 2. krønikebok 34, der vi altså leste fra i forrige program. Men her i 2. kongebok 22 står det i vers 1. Hør nå. Josia var 8 år gammel da han ble konge, og han regjerte 31 år i Jerusalem. Og så kommer det. Hans mor hette Jedidda. Hun var datter av Adaya og var fra Boskat. Her tar 2. kongebok 22 med noe som 2. krønikebok ikke nevner. Jeg vil ikke sette penger på det jeg sier nå, men jeg tror det har noe for seg. Hvorfor nevnes navnet på Josias mor i denne bibelteksten? Ja, det er interessant. Det er nemlig noe helt uvanlig i de aller fleste av Bibelens etterlister, det at morens navn blir nevnt. Prøv bare å tenke litt. Vi har ingen peiling på navnet til Samsons mor. Vi har ikke engang peiling på Davids mor, hva hun hette. De fleste kongemødrenes navn i Bibelen er helt ukjente for oss. De er ikke nevnt engang. Og så skjer altså det her, helt ut av det blå, at vi blir fortalt at Josias mor hette Jedidda. Jeg tror det er mer enn en tilfeldighet. Kan det være at Josia, på grunn av en gudfryktig mors påvirkning, skulle bli en Guds mann i sitt folk? Jeg tror det. I 8 sammenhengende år, fra fødselen til tronen, i 8 viktige år, har moren forkynt for ham, trofast og i det stille. Josia har nesten gått som i en slags hjemmeundervisning. I så fall så har moren ledet han inn til et personlig kjennskap til den levende Gud, og vært med å tømme Guds liv inn i denne unge prinsen. Det finnes en del slike mødre i Bibelen. Hvis jeg spurte deg som hører nå hva mora til Moses hette, så ville kanskje noen av dere svare umiddelbart, andre ville ikke ha peiling. Men mora til Moses hette altså Jokebed. Faren hette Amram.
men det var moren Jokebed som kom på den geniale ideen, å legge barnet Moses i den lille sivbåten. Du husker den lille kurven, ikke sant, som de gjemte mellom sivet i elven Nilen, og historien om faraos datter som kom, og som fant den vesle gutten. Du husker hvordan søstera til den vesle gutten Moses sto i nærheten, og som løp til å komme forslaget, kanskje en av de hebraiske mødrene kunne amme dette barnet. Dette var jo mens de holdt på å drepe alle jødiske guttebarn i Egypt. Det er innlysende, synes jeg, at Gud hadde en finger med i spillet. Det Moses sin mor gjorde, var villet av Gud. Og så løper søsteren tilbake til mora, og Moses får en del viktige år hjemme hos sin mor og den andre familien. Tenk på den innflytelse Jokebed nå kunne ha på Moses, når hun var med og tømte Guds liv inn i denne vesle gutten. Kanskje husker du Samuel, den siste dommeren, han som sto fram i overgangstida da Israel var i ferd med å bli kongedømme. Husker du mora hans, Hanna, denne barnløse kvinne som ba Gud om en sønn, og som lovte å gi han tilbake til Herren, om hun bare kunne få ett barn. Hanna fikk bønnesvar, og i de viktige årene før ypperstepresten Eli og de ugudelige sønnene hans overtok ansvaret for Samuel, øvet Hanna, moren, den avgjørende innflytelsen på Samuel. Han skulle bli det store Guds redskap, og her var Samuels mor sterkt involvert i å legge grunnlaget. Kanskje skulle vi også nevne Timotius, Paulus sin nære medarbeider. Han hadde moren Eunike og bestemora Lois. Når Paulus snakker om den sterke tro som bodde i disse to kvinnene, så gjør han det for å sette ord på det ønske eller den overbevisningen han har om at også Timotius måtte ha fått del i denne morens og bestemorens sterke tro på Gud. Jeg er brennsikker på at det var av avgjørende betydning for Timotius, det hans mor og det hans bestemor tilførte han som gutt. La oss aldri undervurdere den innflytelsen vi kan ha på våre barn, eller på våre barnebarn for den saks skyld. La oss aldri tenke at disse intense, travle årene vi kan oppleve som småbarnsforeldre er bortkastet, fordi det er så travelt. Det var viktigere for dem. Det var viktig for dem at de fikk lære om Bibelen, om Gud, om Jesus og om frelsesveien, viktigere enn vi ofte tenker. Og det å få sitte på bestemors eller bestefars fang, det kan aldri overvurderes. Du som fremdeles har ansvaret for barn eller barnebarn, bruk tid sammen med disse små. Se dem, snakk med dem, vær et menneske som bryr seg. Du er kanskje i dag den viktigste personen i hele deres liv. Ikke undervurder mulighetene til å gi dem det beste av alt. Jeg tror det er riktig det ei mor sa, det du først putter i sekken, det er det som sist ramler ut igjen. Men det finnes et par årsaker til at Josia ble den han ble. Josia fikk faktisk møte Guds ord. Det er den andre årsaken jeg har lyst å peke på. Nå er det kanskje noen som stusser litt, for du husker det som ble sitert i begynnelsen av dette programmet, om hvordan Josia ikke hadde noen bibel å forholde seg til, ikke noe gudsord, i sin reformasjon. Men nå skal du høre noe interessant. Vi skal lese noen vers sammen fra 2. kongebok 22:8-11. Sammenhengen er denne. Kong Josia har bedt statsskriveren Safan om å gå til tempelet. Han skal hente alle de pengene som er gitt til Herrens hus, og så gi pengene videre til de som har ansvaret for å holde tempelet i orden, så Herrens hus ikke skal forfalle. Og så skjer det noe merkelig. Kongen blir gjort kjent med at det er funnet en bok i tempelet. Hør på dette. Da sa ypperstepresten Hilkia til statsskriveren Safan, «Jeg har funnet lovboken i Herrens hus.» Og Hilkia ga lovboken til Safan,
og han leste den. Så kom statsskriveren Safan tilbake til kongen og meldte, «Dine tjenere har tømt ut de pengene som fantes i huset, og har overgitt dem til de som forestår arbeidet og har tilsyn med Herrens hus.» Og statsskriveren Safan fortalte kongen at presten Hilkia hadde gitt ham en bok, og Safan leste den for kongen. Da kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær. Nå er Josia blitt 26 år gammel, og for første gang i sitt liv får han høre Guds ord forkynt. Det skulle vise seg å bli en ganske sterk og gjennomgripende opplevelse for kongen. Kanskje husket han det moren hadde fortalt han om, om de hellige skriftene, om det som var blitt skrevet ned av Moses og gitt videre til folket, Guds gode ord, som fortalte hvordan Israel skulle være Guds spesielle eiendom, hans utvalgte folk, og hvordan de nå skulle bære den levende Guds merke på jorden, gjennom sin måte å tenke på, handle på og leve på. Og så visste Josia hvordan faren Ammon og bestefaren Manasse aldri hadde brydd seg med å innrette seg etter dette ordet. Men moren hadde sagt, «Lev du som David gjorde, min sønn, David, din gamle stamfar. Han ble Israels store konge, og mannen etter Guds hjerte. Han innrettet sitt liv etter Herrens ord.» Når Josia nå får møte denne boken og lytte til bokens ord, sønderriver han sine klær. Hva betyr det? Ja, det er et tegn på sterke følelser, at kongen reagerer med anger og bot og sorg over det han hører, for jeg har levd så annerledes enn det boken forskriver. Han vet han har møtt en levende Guds ord, og dette ordet, det bøyer han seg for, i erkjennelse av synd og i vilje til underkastelse. Vi hører ikke et pip om at ypperste presten rev i stykker sine klær når han fant boken, og vi hører ingenting om at Safan sønderriver sine klær når han leste gjennom Guds bok. Det kan se ut som denne boken for disse to bare var Moses sin bok, lovboken. For kong Josia så var dette Guds levende ord. Og dermed er vi over på den tredje grunnen, tror jeg, til at Hiskia ble den han ble. Han hadde et mykt hjerte. Josia hadde en mor som trodde på Gud, og som hadde vist han den rette veien. Nå hadde han også fått tilgang på Guds skrevne ord, som skulle bli ledestjerne videre i livet. Og Josia svarer på alt dette med å stå for Guds ansikt med et åpent og mykt hjerte. Et mykt hjerte? Hvordan vet vi at en person har et mykt hjerte? Nå skal du til slutt få en liste på fire punkt, som kanskje kan være knagger å henge det på, det vi her tenker på. Først, du respekterer Guds ord som sannhetens ord. Den som har et mykt hjerte, diskuterer ikke med Bibelen. For det andre, ærefrykt for Gud. Du vet at du har med den levende Gud å gjøre, og står for Gud med ydmykhet. Det tredje, du er villig til å forandre på livsstilen. Herrens ord lyder, du bøyer det, og du vil endre din måte å leve på, så du lever i pakt med det Gud har sagt. Og det fjerde, du reduserer aldri Guds krav. Du innretter deg etter Guds standard, og vet, Gud har alltid rett, og Gud er alltid bare god. Dette er Josia, mannen med et mykt hjerte. Så forteller historien at denne kongen døde i et slag, der soldatene fra Juda kjempet mot soldater fra Egypt. 39 år gammel ble Josia samlet med sine fedre i fred, som profetinnen Hulda hadde forkynt. Josia er borte, men etter han lever hans gjerninger
og hans eksempel igjen. Fremdeles inspirerer denne unge kongen deg og meg til å leve med Gud og følge hans veier med et mykt hjerte og et helt hjerte. Bare slik lever vi vårt liv til Guds ære. Også vår tid trenger vekkelse, fornyelse, åndelig reformasjon. Kanskje er det nettopp deg Gud nå vil bruke som et redskap i sin hånd, så han kan bringe liv og frelse til nye mennesker.

du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

På en husvegg like ved siden av E18, et sted nede på Sørlandet, sto det i mange år noen ord med store bokstaver. Alle som kom kjørende sørover kunne lese det. Vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit. Egentlig er det akkurat det samme, det Jesus selv sa en gang. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vinduet mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Det bibelavsnittet vi skal lese sammen i dag hentet fra den siste kvelden Jesus var sammen med sine disipler før han led og døde. Og versene vi nå leser innledningen på det vi kaller Jesu avskjedstale. Dette det første programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 14, og vi skal lese versene 1-11. Jeg har kalt dagens program «Vær frimodig». Jesus sier, «La ikke deres hjerte forferdes, tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Og dit jeg går, vet dere veien.» Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til ham, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far, og fra nå av kjenner dere ham og har sett han.» Philip sier til ham, «Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss.» Jesus sier til ham, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg i Faderen, og Faderen i meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen som blir i meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg i Faderen, og Faderen i meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld.»

Det hender en gang iblant at en avisoverskrift kan brenne seg fast i oss. Noen ganger bare på grunn av store, feite typer, men andre ganger på grunn av det avisoverskriften forteller. Hvis vi er ærlige, er det nok ofte de negative nyhetene som stort sett får store avisoverskrifter, og som vi dermed husker best. Men av og til kan det også være noe positivt. Og det var dette siste som skjedde med meg. For ganske få år siden, i en kristen ukeavis, sto følgende overskrift å lese. «Grunner til ikke å miste motet». Ja, det sto det virkelig. «Grunner til ikke å miste motet». Og så leste jeg en positiv artikkel, med det for øye å prøve å få slike som deg og meg til å rette ryggen, løfte hodet og løfte blikket. Se oss omkring og si til oss selv, vær bare frimodig. Det er ingen grunn til å miste motet. Nå tror jeg vel egentlig ikke at jeg er en type som altfor lett mister motet. Jeg tror kanskje jeg er mer positiv og optimistisk av natur enn akkurat nedstemt og deprimert. Men jeg husker likevel hvor godt det gjorde å lese den artikkelen. Ikke bare på grunn av innholdet, men faktisk på grunn av overskriften. Grunner til ikke å miste motet. Jeg vet ikke om du forstår hvorfor denne avisoverskriften dukket opp i tankene mine, i møte med den bibelteksten vi nettopp leste sammen. Men det gjorde den altså. Og i dag har jeg lyst til å bruke akkurat denne avisoverskriften som en slags nøkkel, og på den måten prøve å åpne for deg noe av det Jesus sier til oss gjennom dette bibelordet. Ja, for det er på en måte tonen eller stemningen i det Jesus taler om i hele sin avskjedstale. Det handler om ikke å miste motet. Bibelavsnittet vi leste er selve innledningen til Jesu avskjedstale, altså den talen Jesus holdt den siste kvelden før han skulle dø. Her taler Jesus til sine disipler før sin død og oppstandelse, om hvordan det vil være å være disippel etter hans død og oppstandelse. Han forbereder dem på et nytt og ganske annerledes liv. Jeg har lyst vi skal sitere både de første og de siste ordene i Jesu avskjedstale. På denne måten vil vi med en gang høre tonen eller stemningen i Jesu ord. Han begynner avskjedstalen med disse ordene. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. Og når han skal avslutte talen, så sier han, Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Det er nesten som Jesus sier, Vær frimodige. Det er ingen grunn til å miste motet. Egentlig var det vel mange grunner for Jesu disipler til å kunne bli mismodige i den situasjonen de nå befant seg. Jesus hadde sagt det rett ut, at han skulle bli tatt ifra dem, og at disiplene dermed ville bli alene igjen i verden. Og så varslet Jesus dem i tillegg at det eneste de med sikkerhet kunne regne med å få møte, det var forfølgelser og trengsler. Slikt er jo ikke akkurat til å bli frimodig av. De kunne se på seg selv, på sin egen svakhet, og dermed også sin avhengighet av Jesus. Og så kunne de spørre seg selv, hvordan skal slike som oss kunne overleve i denne verden, sånn som vi er? Vi får jo ikke engang Jesus å kunne støtte oss til. Dette vil aldri komme til å gå bra. Men Jesus sier, jo, det er ingen grunn til å miste motet. Og jeg tror det er lett å tenke, også for oss, på samme måten som disiplene gjorde. Det er ikke alltid lett å være frimodig, verken når vi ser på oss selv eller på våre omgivelser. Vi ser på oss selv, på vår fortid, på våre svakheter og på våre tilbøyeligheter. Og omkring oss, da ser vi en gudfiendtlig verden og en masse sterke krefter som gjør det vanskelig for oss
å leve ut troen på Jesus i hverdagen? Jo da, også nå i dag er det mange grunner, mange gode grunner til å kunne miste motet. Hvilke grunner er det så Jesus peker på, så vi ikke skal miste motet? I det bibelavsnittet vi har foran oss, tror jeg han peker på tre forskjellige slike grunner. Tre grunner til ikke å miste motet. Den første grunnen møter oss allerede i det første verset. La oss sitere disse ordene en gang til. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. La ikke hjertet bli grepet av angst og uro, står det i en annen oversettelse. Men hva er det nå som kan hjelpe oss, så vårt hjerte ikke blir mismodig og nedstemt? Jo, det er det Jesus sier her. Du skal få tro på Jesus. Sette all din lit til han, akkurat sånn som du er. Du er jo frelst, og frelst, det ble du nettopp ved å tro på Jesus. Det er ingenting som kan gi et menneske fred og trygghet her i verden, som det å få stole på Jesus. Leve med han hver dag, og sette sin lit til han i alle livets forhold. Troen på Jesus er som et ankerfeste, og som en rasteplass. Et trygt og godt hvilested. Enhver blir salig i sin tro. Slik hører vi av og til noen si det. Og dette er visst et av allmennreligiositetens viktigste dogmer. Enhver blir salig i sin tro. Det finnes faktisk noen som tror at dette står i Bibelen. Jeg hørte en gang om en teologistudent som en gang kom til sin professor og spurte,

enhver blir salig i sin tro. Det avgjørende er ikke at vi har en tro, det avgjørende er hva vi tror på. Og nettopp her er Jesu ord så fine. For vet du hva det egentlig står? Tro på Gud ved å tro på meg. Eller tro på Gud troende på meg, hvis vi hadde oversatt det helt ordrett. Tanken er altså denne. Det er ved å tro på Jesus at du virkelig tror på Gud. Sier du at du tror på Gud uten å ville ha med Jesus å gjøre, ja, da tror du ikke på Gud i det hele tatt. Det er det Jesus sier her. Vi kan altså ikke ha ett forhold til Gud, og så et helt annet forhold til Jesus. Slik forholdet til Jesus er, slik er også forholdet til Gud. Men nå kjenner du Jesus, gjør du ikke, du som hører på programmet vårt i dag? Det er jo Jesus du har satt din lit til. Det er han du stoler på i frelsespørsmålet, og det er i hans hender du har lagt hele ditt liv. Ja, men da er det ingen grunn til å miste motet. Da er du trygg. Du er mye tryggere enn en tikroning i et bankhvelv. Litt lenger ned i dette bibelavsnittet er det gjengitt en samtale mellom Jesus og Philip, og det er akkurat dette det handler om. Philip sier til Jesus, «Herre, vis oss Faderen, og det er nok for oss.» Jesus sier til han, «Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg er i Faderen, og Faderen i meg?» Slik sto det her i vers 8-10. Dette er nøyaktig samme sak. Den som har sett Jesus, han har sett Gud. Den som tror på Jesus, han tror på Gud. Den andre grunnen Jesus tar fram, en grunn til ikke å miste motet, det er denne. Du skal være aldeles trygg med tanke på framtiden, for Jesus har gitt deg et stort og herlig mål for ditt liv. La oss sitere noen av Jesu ord en gang til. Jeg tror ikke vi kan si det eller forklare det på noen bedre måte enn det Jesus selv her sier. «I min fars hus er det mange rom», sier han. «Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg for at også dere skal være der jeg er.» Kan det sies på en finere måte? Kan du være tryggere enn det du er, du som har satt din lit til Jesus? Her sier jo Jesus, du har fått et stort og herlig mål for ditt liv. La oss understreke et par ting. «I min fars hus er det mange rom», sa Jesus. Hva mente han med det? Jeg tror ganske enkelt Jesus mente, «Det er rom for alle hos min far. Det er plass til alle hos Gud. Hvem som helst kan bli frelst, som til Gud seg vender. Det er mange rom, og det er plass til alle. Men det er altså bare rom for den som vil ha med Jesus å gjøre. Det er dem Jesus gjør i stand et sted for, og det er dem han sier til, jeg vil komme og hente dere hjem til min fars hus når rommene er ferdig, dere som tror på Jesus. I himmelen er det ikke egne rom for lutheranere og egne rom for metodister og egne rom for pinsevenner. Slike oppdelinger trenger vi sikkert i denne verden. I himmelen er det bare rom for alle Guds barn, hvem de enn er og hvor de enn har hørt til her i verden. Så lenge de bare tror på Jesus og har tatt sin tilflukt av han, så er saken klar. Det venter et rom hjemme i himmelen hos Gud. Når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen, sier Jesus, og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er. Hva mente han med de ordene? Når og på hvilken måte kommer Jesus igjen? Ja, her tror jeg

jeg vi skal tenke I to retninger. For det første tror jeg vi skal tenke på døden, og for det andre på Jesu gjenkomst. I begge disse to situasjonene det Jesus som kommer, for å ta oss til seg. Det et litt spesielt og et kjempefint ord Jesus her bruker for å ta. Ordet satt sammen av to mindre ord. Først preposisjonen ved siden av, og så verbet å gripe eller å ta. Det betyr altså konkret, når du som tror på Jesus en dag skal dø, da det Jesus som kommer. Han kommer for å gå ved siden av deg, og for på denne måten å ta deg hjem til Gud. Å dø altså ikke å gå bort, det å komme hjem. Døden ikke en bortgang, men det en hjemreise. Og når Jesus kommer for å hente sine i sin gjenkomst, når den legemlige oppstandelsen skal finne sted, og så da det Jesus igjen som kommer. Igjen vil han gå ved siden av oss og føre oss i triumfferd hjem til sin fars hus, inn for sin fars trone. Jo da, det mange ting i denne verden som kan gjøre oss urolige. Det finnes en del ting som gjør fremtiden utrygg eller usikker for oss. Men det ingen grunn til å miste motet. Det gryr en dag. Du skal snart hjem. Du har et stort og herlig mål som venter for ditt liv, du som frelst. Og du som ikke kjenner Jesus, dette jo også for deg. Også du kan få lov å legge ditt liv i Guds hånd akkurat i dag, og la han få lov å overta ansvaret både for fortid, nåtid og framtid. Den tredje og siste grunnen til ikke å miste motet, som Jesus her taler om, det må være dette. Vi har ikke bare et stort og herlig mål for livet vårt, himmelen. Vi kjenner også veien dit. Thomas hadde problemer med dette. Hørte du hva vi leste? Jesus hadde talt om sin fars hus, og så la Jesus til, «Og dit jeg går, vet dere veien.» Og så står det, Thomas sier til ham, «Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien?» Jesus sier til han, «Jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Dette ikke bare blant Jesu best kjente ord. Dette også noen av hans sterkeste og aller tydeligste ord. Jesus vil ikke bare vise oss veien, han veien. Jesus vil ikke bare forklare oss sannheten, han sannheten. Og han vil ikke bare vitne om livet, han selve livet. På en husvegg like ved E18 nede på Sørlandet sto det lenge malt med store bokstaver. Alle som kom kjørende sørover kunne lese det. Vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit. Og det akkurat det Jesus sier her, «Jeg veien.» Det fortelles at det tidlig hver vår samler seg en stor mengde små trekkfugler på kysten av Nord-Afrika. Småfugler som vil nordover til Europa. Om morgenen løfter de vingene og flyr av sted i store flokker. Det ser nesten ut som tette skyer der de flyr utover havet. Og en tid de borte. Men så kommer de igjen, trøtte setter de seg ned på stranden. Avstanden ble for lang, de maktet ikke reisen. En tid etter skjer det samme om igjen. Småfuglene tar av sted, men vender så tilbake igjen. Veien fortsatt for lang. Den eneste forandringen var at flere av småfuglene ble så trøtte at de rett og slett falt i havet. Men en dag høres sus av vinger. Det de store tranene og storkene som kommer. Også de har tenkt seg nordover til Europa. Og da skjer det noe helt utrolig. Småfuglene svinger seg opp i luften. Hver enkelt av dem oppsøker en av de store fuglene og setter seg på ryggen deres.
og her blir de sittende på den lange ferden over Middelhavet, helt til de ser horisonten, kysten av Europa. Jeg synes det et fantastisk bilde. Måten de små fuglene kommer seg over havet på, i seg selv helt utrolig. Men også illustrasjonen de for oss, ganske fantastisk. De bæres over havet av en som større og sterkere enn dem. Også du har tenkt deg til himmelen, har du ikke? Du har vel ikke noe ønske om å bli latt tilbake når Jesus kommer for å hente sine, og så gå fortapt? Her løsningen du har bruk for. Ta din tilflukt til Jesus. Legg deg til ro i det han har gjort for deg, og stol så på at han stor nok og sterk nok til å få deg hjem. Nei, det ingen grunn til å miste motet. Jesus veien, sannheten og livet. Sett din lit til han, og du skal aldri bli til skamme.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Og du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå fram for Herrens åsyn, for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse og kjenne, ved at deres synder blir forlatt, på grunn av vår Guds inderlige miskunnhet, som lot soloppgang fra det høye gjeste oss, for å lyse for dem som sitter i mørke og dødsskygge, og for å styre våre føtter inn på fredens vei.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

Vi skal også I dag finne frem til Johannes evangeliet, og der lese et nydelig avsnitt sammen, fra den siste talen Jesus holdt for sine disipler, like før sin død. Avskedstalen kaller vi disse ordene, som Jesus altså talte I nattverdssalen, et par timer før han gikk ned til Getsemane, og siden ut til Golgata. Dette det andre programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», som en bibelundervisningsserie I 12 programmer, og som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi skal lese fra Johannes evangeliet I kapittel 15, og vi leser versene 10-17. Jeg har kalt dagens program «Venner», og Jesus sier, «Hvis dere holder mine bud, da blir dere I min kjærlighet.» Like som jeg har holdt min fars bud og blir I hans kjærlighet. Dette har jeg talt til dere for at min glede kan være I dere, og deres glede blir fullkommen. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt.» Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn. Dette mitt bud til dere, at dere skal elske hverandre.

Venner og vennskap tror jeg må være noe av det fineste som finnes blant oss mennesker. I en verden som på mange måter i ferd med å gå av hengslene, representerer venner og vennskap en verdi som like viktig og verdifull i dag som noen gang tidligere. Nå det imidlertid mange måter å beskrive hva et ekte vennskap går ut på. En rik britisk forretningsmann utlyste en gang en konkurranse, der han var ute etter det enkleste og fineste svaret på følgende spørsmål. Hvem vil du kalle en virkelig venn? Det kom inn en mengde svar, men førstepremien gikk til et svar som like genialt som det enkelt. En virkelig venn, lød svaret, en som blir når de andre går. Like genial synes jeg den beskrivelsen som jeg leste et annet sted, uten at jeg helt kan huske hvor. En virkelig venn en som vet alt om det, og som likevel elsker. Også i Bibelen det mye snakk om venner og om vennskap. Hør for eksempel på disse ordene av Salomo, hentet fra Salomos ordspråk. En venn elsker alltid, står det i kapittel 17 og vers 17. Og i kapittelet etter, i ordspråkene 18, 24, sier Salomo det slik, det finnes venner som henger fastere ved enn en bror. I 5. Mosebok kapittel 13 og vers 6 beskriver Moses en venn som en som du har like kjær som din egen sjel. Men hvorfor starter jeg dagens program med å snakke om dette med vennskap? Ja, svaret ganske enkelt. Hvis du nå fulgte nøye med i det bibelavsnittet som jeg leste fra begynnelsen i dag, så forstår du det. For det var jo nettopp dette Jesus snakket til oss om i dag, her inne i sin avskedstale. Jesus snakker om venner og om ekte vennskap. Kanskje vi skulle høre det en gang til, litt av det Jesus her sa. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Dere mine venner dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Men dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort dere. Ingen som leser historien om Jesus, både hvordan Jesus var og hvordan han snakket, kan unngå å legge merke til hvor mye Jesus var opptatt nettopp av dette med venner. Stadig snakket han om det, og alltid praktiserte han det. Vennskap. Du skal få noen eksempler. Når en del av Jesu motstandere så på hvordan Jesus oppførte seg, og når de virkelig skulle plassere Jesus, så sa de, «Se, for en storeter og vindrikker, tolleres og synderes venn.» Fra motstandernes side var dette selvsagt ment som en anklage, som en beskrivelse av noe nedverdigende. Men for Jesus var dette en ære, tolleres og synderes venn. Og Jesus selv, når han henvendte seg til menneskene og snakket til dem, har du lagt merke til hvor ofte Jesus omtalte dem eller tiltalte dem som venner? Da Lazarus fra Betania var død, sa Jesus til sine disipler, «Vår venn Lazarus sovnet inn, men jeg går for å vekke han.» Og i lignelsen om kongen som skulle gjøre bryllup for sin sønn, så står det at han gikk inn i bryllupssalen. Der så han en av gjestene sitte ved bordet uten bryllupsklær, og så sier kongen, «Venn! Hvordan du kommet inn her?» Eller da arbeiderne i vingården skulle hente sin lønn etter dagens arbeid, ja, da svarte Herren, når en av medarbeiderne hadde vært lenge i arbeid, men var misfornøyd med lønnen. «Venn, jeg gjør deg ingen urett.
ble ikke du enig med meg om en denar? Dette Guds signatur, dette Jesu kjennetegn. Alltid tiltaler han mennesker som venn. Til og med da Jesus møtte forræderen Judas inne i Getsemanehagen, så sier Jesus, sikkert helt overraskende for Judas, «Venn, hvorfor er du her?» Og slik kunne vi bare ha fortsatt. Jesus ønsker å synliggjøre sitt ønske om vennskap med alle mennesker, på tvers av alle tenkelige skillelinjer. Og det er dette tema han nå tar opp med sine disipler, i løpet av de siste timene han nå er sammen med dem, like før sin lidelse, sin død og sin oppstandelse. «Dere», sier Jesus, «har jeg kalt venner.» Og så forklarer Jesus dem, på en enkel og genial måte, hva han så mener med dette. Og la nå oss spørre i dag, hva mente Jesus med å bruke dette bildet, av venner og av vennskap? Ja, vi skal løfte fram 3-4 viktige ting. Og det første som Jesus nå legger vekt på, det må være dette. Det er forskjell på det å være venn og det å være tjener. Det er altså forskjell på vennskap og tjeneste. Hør en gang til hva Jesus sa. «Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør. Dere har jeg kalt venner, for alt det jeg har hørt av min far, har jeg kunngjort for dere.» Hvis du prøver å legge merke til det Jesus her sier, så sier han altså ikke bare at, det er forskjell på venn og tjener, men han forteller oss også hva denne forskjellen går ut på. Forskjellen har med fortrolighet å gjøre. Om forskjellen på det å vite hva det hele dreier seg om, og på det å utføre en handling i blind lydighet, bare fordi du er pålagt å gjøre det. Nå skal vi ikke misforstå det Jesus her sier, for det å være tjener, Guds tjener, det er gjennom hele Bibelen ansett ikke som noe mindreverdig eller nedverdigende. Det er hele veien sett på som en ære. Det å få være Guds tjener, det å stå i tjeneste hos den høyeste Gud, det er et stort privilegium. En sanger, han sier det slik, «Hvor er jeg sel, som kan med liv og med sjel tjene så nådig en Herre?» Det er noe annet Jesus har på hjertet her, enn det å gjøre tjeneste og tjenerens kår til noe usselt eller mindreverdig. Jesus vil ikke si noe negativt om det å tjene, men han er ute med noe positivt om vennskap, om den fortroligheten som han nå ønsker å lukke sine disipler inn i. En fortrolighet både i forholdet til Gud og i forholdet til seg selv. «Dere har jeg kalt venner», sier Jesus, «for alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere.» Det har med fortrolighet å gjøre. Og så kunne jo vi spørre, hva med deg og meg? Er vi tiltenkt fra Jesus side den samme fortrolighet som han en gang hadde med sine disipler? Har også du og jeg lov til å kalle oss Guds venner eller Jesu venner? Svaret på det spørsmålet, det er ja. Og tenk nå bare etter. Disiplene hadde Jesus å forholde seg til, og alt det Jesus sa til dem og delte med dem, det fikk de bare høre muntlig. Og det aller meste fikk de også høre bare en eneste gang. Jesus selv sa det rett ut i avskjedstalen, «Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå. Når han kommer, sannhetens ånd, skal han veilede dere til hele sannheten.» Jesus ønsket fortrolighet med sine disipler, men det var en grense for hvor mye de maktet å ta inn i løpet av den korte tid han var sammen med dem. I dag er det annerledes. Hør nå, sannhetens ånd, som Jesus her snakker om, han er kommet. Du og jeg som tror på Jesus, vi har fått den hellige ånd. Ikke bare hit til jorden, men like inn i våre egne hjerter.
Og det gjelder ikke bare noen Guds barn, det gjelder alle kristne. Mer fortrolighet enn dette går det ikke an å få oppleve for noe menneske. Og ikke bare det, så har vi også fått hele sannheten kunngjort, som Jesus her snakker om, i Bibelen, og vi har fått det skriftlig. Vi slipper altså å høre Guds gylne sannheter en eneste flyktig gang, på muntlig måte. Vi har fått overlatt hele sannheten, og vi har fått den skriftlig. Vi kan lese dette så ofte som vi vil, og så nøye som vi ønsker det. Vi kan lese sannheten, vi kan pugge den, vi kan fylle vårt sinn og våre tanker med den. Ja, vi kan legge den inn, både i vårt eget og i andres hjerter, til oppbyggelse, til formaning og til trøst. Er det noe dette passer på, så er det altså deg og meg i dag. Dere har jeg kalt venner, sier Jesus. For alt det jeg har hørt av min far, det har jeg kunngjort dere. Det er også din og min situasjon, vi som lever i dag. Jeg sier det igjen, det er forskjell på venner og tjenere. Og du og jeg, vi skal ikke bare få stå i tjeneste hos Gud, vi skal få være hans fortrolige venner. Det andre må være dette. I dette vennskapet vil Jesus lære oss hva kjærlighet er for noe. Jeg trodde jeg visste hva kjærlighet var. Jeg trodde jeg selv var god, inntil jeg fikk se en korsfestet mann, hvis vunder dryppet av blod. Slik synger en dansk salmedikter det, og det er dette som er saken her. Den som tror han vet hva kjærlighet er, men som ikke har møtt Jesus, han har aldri egentlig sett ekte kjærlighet. Men den som har møtt Jesus, og som har stått ute på Golgata og sett den lidende frelser, han vet ikke bare hva vennskap er, han har også sett kjærligheten demonstrert i vennskapet. Ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner, slik sier Jesus det her. Og med dette vil han ha sagt, ønsker du Guds vennskap? Lengter du etter å bli Guds venn, eller etter å få oppleve det å være Jesu venn? Her har du veien, her er svaret. Du trenger å få øynene opp for hvem Jesus er, og hva han har gjort, også for deg, da han viste sin kjærlighet på den måten at han døde for oss. Her er selve nøkkelen i vennskapet mellom Jesus og oss. Vidar Christensen synger så fint om dette i en sang fra 1971. Jeg synes det er helt utrolig at denne sangen altså er blitt mer enn 35 år gammel. Hør hva Vidar Christensen synger. Jeg har en venn som har gitt sitt liv for at jeg skal få leve. Det finnes intet alternativ, det nytter ikke å streve, fordi jeg lever så milevidt ifra Guds vilje med livet mitt. Fikk jeg dommen, slik lød den, du skal dømmes til døden. Men så fortsetter han slik, denne dommen er absolutt, og jeg kan ikke anke. Men når jeg innser at alt er slutt, har Gud en frelsende tanke. Til jorden sender han Jesus, som tar på seg både min skyld og dom. Og når han drepes uskyldig, blir min dødsdom ugyldig. Dermed er grunnlaget lagt for vennskap med Gud. Og så jubler han ut i det siste verset, «Tenk, jeg skal ikke dø fordi Jesus døde i stedet. All min dødsangst er nå forbi, den er byttet med glede. Ja, Jesus, hjelp meg å klart forstå at det livet jeg lever nå, det er ditt liv alene. Det er deg jeg skal tjene.» Jo, vennskap og kjærlighet hører tett sammen. Og så det tredje, ekte vennskap er også et ønske om å være din venn både til glede og behag. Du har det godt, ikke sant, når dine venner har det godt. Derfor er et av dine største ønsker å være god imot og gjøre godt imot disse som du er blitt så glad i.
Og så dette sier Jesus litt om her. Dere mine venner, dersom dere gjør det jeg pålegger dere. Og hva Jesus konkret mener med dette, ja, det forklarer han et par tre andre steder i det avsnittet vi leste. Hør på ordene av Jesus. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre, like som jeg har elsket dere. Vers 12. Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, like som jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Slik lød det i vers 10, og så i vers 17. Dette mitt bud, at dere skal elske hverandre. Vennskap med Jesus innebærer altså å ville leve i lydighet mot Jesu ord, slik Jesus selv her beskriver det. En ønsker å leve slik Jesus vil at et menneske skal leve. Bli i hans kjærlighet for sin egen del, og så spre denne hans kjærlighet videre til andre mennesker. Dette vil bygge vennskap, sier Jesus, og det vil styrke vennskapet både med Jesus og med andre mennesker. Og selv kommer du til å få høste fruktene av dette vennskapet i ditt eget liv. Dette har jeg talt til dere, sier Jesus, for at min glede kan være i dere, og deres glede blir fullkommen. Dette vennskapets første og sikreste kjennetegn, glede. Ekte glede, varig glede, sann, fullkommen glede. Men også her kan det være lett å misforstå. Mange tenker nemlig at å holde Guds bud eller holde Jesu bud, det må være det samme som å oppfylle alle Guds bud, altså nærmest å være et fullkomment menneske. Jesus vil bare være venner med de som på alle punkt i livet får til å leve etter hans vilje. Og så spør mennesker, ærlig talt, hvem kan det? Hvem i stand til å leve slik? Hvem i stand til å gjøre alt det som Jesus pålegger oss? Er ikke dette vennskapets betingelse en helt umulig betingelse å innfri? Det ikke dette som poenget her. Å holde Jesu bud betyr å holde fast ved Jesu ord, ved Jesu bud, både når du lykkes, men også når du svikter. Du har det nemlig sånn at du kan ikke leve uten Jesus, ikke sant? Du har ikke noe større ønske inni deg enn å leve etter hans ord og vilje. Og slik har du det både når du seirer og når du lir nederlag. Derfor må du til Jesus, du må holde deg fast og holde deg nær til han, uansett om det går godt eller går galt. Og nettopp dette vennskapets sikre kjennetegn. Jesu ord betyr alt for deg, både når det dømmer deg og når det gjør deg vondt, men også når det løfter deg og leger deg og gleder deg. Av og til kan vi høre det sagt, venner velger man, men søsken en født med. Det sikkert helt riktig. Men her, til slutt i dag, skal vi si det på en annen måte, nemlig ved å sitere Jesu egne ord. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Jeg synes dette helt utrolig ord. Tenk at valget, det var hans. Tenk at han valgte og ville ha slike som deg og meg til sine venner. Jo, du og jeg, vi har nok valgt Jesus. Det derfor vi i dag kaller oss kristne. Men egentlig var valget hans. Det var en, på mange måter, ussel venn han valgte. Da han valgte meg, eller da han valgte deg. Men valget, det var hans.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på igjen.

Kirketjeneren i en menighet var kjent av alle som en lys og glad kristen. Du er visst blid bestandig, du, sa presten til han en dag. Han møtte kirketjeneren da han var på vei ned fra kirketårnet. Nei, svarte kirketjeneren, men alle sorgene mine tar jeg med meg opp i tårnet og legger dem fra meg der, og så tar jeg med meg gleden ut igjen. Det er mange slags rom som kan være et lønnkammer.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et av de kanskje aller best kjente avsnittene I hele Bibelen. Vi skal lese fra Jesu bergpreken, og vi skal lese om bønn. Vi skal finne fram den bibelteksten, og der møte verdens best kjente bønn, den vi kaller for Fader vår. Dette det tredje programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer, som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Matteus evangeliet I kapittel 6, og vi leser vers 5-13. Jeg har kalt dagens program «Mønsterbønnen». Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå I synagogen og på gatehjørnen og be, for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå inn I ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som I lønndom. Og din far som ser I det skjulte, skal lønne deg I det åpenbare. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord, liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Slik skal dere da be. Fader vår, du som I himmelen, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som I himmelen, så og på jorden. Gi oss I dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn I fristelse, men fri oss fra det onde. For ditt rike, og makten, og æren, I evighet. Amen.

Fader vår må være verdens mest brukte bønn. Jeg tror ikke det er urealistisk å regne med at cirka 1 milliard mennesker ber denne bønnen kanskje hver dag. Det er tvilsomt om det finnes andre bønner som blir så ofte bedt som denne bønnen. Fader vår blir bedt på gudstjenester og møter hver eneste uke. Den blir bedt i klasserom og på barnerom, i fellesskap og ensomhet. Fader vår er verdens mest brukte bønn, men kanskje også verdens mest misbrukte bønn. For ingen bønn er sannsynligvis bedt så ofte og så tankeløst som nettopp Fader vår. Vi kan den jo utenat, og ordene kommer slik de skal. Men altfor sjelden tenker vi igjennom hva vi egentlig ber om. Fader vår er kalt martyren blant bønnene, og jeg tror vi forstår hvorfor et slikt uttrykk er brukt nettopp om denne bønnen. Fader vår er Herrens bønn. Dette var bønnen Jesus en gang lærte sine disipler å be, og som vi siden har bedt i generasjon etter generasjon, mennesker i alle aldre, alle steder og til alle tider, vi som tror på Jesus. Men hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be nettopp denne bønnen? Og hva er det egentlig vi ber om her i Fader vår? Dette er spørsmål vi nå skal stille i dagens program, som også skal handle om Fader vår, i tillegg til litt andre ting om bønn. Fader vår er mønsterbønnen som Jesus lærte sine disipler å be, og denne bønnen er gjengitt 2 ganger i Bibelen. Vi møter den i Lukas 11, fra vers 2-4, og vi møter den altså her i Matteus 6, vers 9-13, slik vi leste det fra begynnelsen i dagens program. Når Lukas gjengir Fader vår, så tar han ikke med de siste få leddene i denne bønnen. Men ellers er det nøyaktig den samme bønnen vi møter, både hos Matteus og hos Lukas. Hvorfor lærte Jesus disiplene sine å be Fader vår? Det spørsmålet besvares i Lukasevangeliet i kapittel 11 og vers 1. Der står det: «Det skjedde at Jesus var et sted og ba. Da han holdt opp med å be, sa en av hans disipler til ham: Herre, lær oss å be, slik som Johannes lærte sine disipler.» Her setter altså Lukas ord på at det var 2 grunner til at Jesus lærte disiplene sine denne bønnen. Det første var dette: døperen Johannes hadde tatt sine disipler med inn i bønnens skole. Det visste disiplene, og nå ønsket de at også deres mester skulle gjøre det samme med dem. Og den andre grunnen er kanskje enda viktigere. Disiplene hadde sett Jesus be. Kanskje hadde de hørt ordene han brukte, eller i alle fall registrert den atmosfæren som preget Jesus da han ba. Og kanskje hadde de opplevd virkningene av Jesu bønn, både i fellesskapet de hadde med han, ja, kanskje inn i sitt eget liv. Når Jesus ba, skjedde det noe som var så merkbart og viktig at ingen kunne unngå å legge merke til det. Og så tenkte disiplene: denne bønnens hemmelighet må også vi få del i. Dermed gikk de til Jesus og sa: Herre, lær oss å be. Og det er som svar på disiplenes bønn at Jesus så lærer dem Fader vår. Men bønnen Fader vår er altså også gjengitt i Jesu bergpreken, og det var her vi leste fra i begynnelsen av dagens program. Kanskje vi skulle se litt nærmere på bergprekenen og se hvordan Jesu undervisning om bønn er å finne også i denne flotte prekenen Jesus holdt om det å være disippel. Bergprekenen begynner med det vi kaller saligprisningene. Dette er 9 formuleringer om den gleden Jesus vil gi hver eneste en som følger han i livet. Disse saligprisningene står i kapittel 5, vers 1-12. Så fortsetter Jesus i bergprekenen
med å tale om den store betydningen det har for verden, at det noen som følger Jesus, og som lever som hans disipler i hverdagen. Det da vi får høre om det å være verdens lys og jordens salt, og vi får høre om betydningen det har å leve etter Guds ord i hverdagen. Dette leser vi om fra kapittel 5, vers 13-20. Det betyr enormt mye for verden at det finnes noen som kalles kristne. Og så kommer et langt avsnitt, som begynner i kapittel 5, 21, og som varer helt til kapittel 6 og vers 18. I dette lange avsnittet sammenligner Jesus fariseernes tankegang og levemåte med det han selv ønsker at hans disipler skulle leve i. Og det inne i dette avsnittet, i sammenligningen mellom farisere og disiple, at Jesus underviser oss om bønn. Først tar Jesus fram i denne sammenligningen 7 eksempler fra det teoretiske livet, eller kanskje vi skulle si fra det læremessige området. Det utgjør resten av kapittel 5. Og etter det går Jesus inn i det praktiske, fra kapittel 6, vers 1-18. Her tar Jesus helt konkret fram 3 forskjellige og viktige områder. Han snakker om givertjeneste, han snakker om bønn, og han snakker om faste. Og det var altså det meste av Jesu undervisning om bønn vi hørte i det vi nå leste sammen fra begynnelsen i dag. Hva det Jesus her sier om bønn? Jo, det ikke vanskelig å oppdage. Jesus taler om 2 farlige grøfter i det som har med bønn å gjøre. Men selvsagt ikke bare om grøftene. Han taler jo først og fremst om den smale og gode veien som ligger her, midt imellom disse 2 grøftene. En vei vi kunne kalle bønnens eller livets vei. Det første Jesus da sier må være dette. Du skal ikke be for å imponere andre mennesker. Jesus advarer sine disipler mot hyklernes måte å tenke om bønn på. Dette leste vi om i vers 5. Når dere ber, da vær ikke som hyklerne. De vil gjerne stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig sier jeg dere, de har fått sin lønn. Det ganske tydelig at det fariseerne Jesus tenker på her, denne store og aktive religiøse grupperingen som fantes på Jesu tid.

Du ber for å imponere mennesker. Dermed blir resultatet noe helt annet enn bønn. Det blir opptreden eller skuespill. Det er ikke noe forbud i Bibelen mot offentlige bønn. Det skulle bare mangle. Det er aldri et vondt ord sagt i Bibelen om mennesker som ber i andres påhør. Men det Bibelen, og Jesus ikke minst, er kritisk mot, det er den overfladiske bønnen. Bønn som altså ikke er bønn til Gud, men ord du bruker for å vise deg fram, for å imponere andre mennesker. Jesus viser en helt annen vei når det gjelder bønn og bønneliv enn det hyklerne gjør. Derfor begynner han å tale om lønnkamre, eller et sted for deg selv, som andre bibeloversettelser oversetter det. Du hørte sikkert hva Jesus sa. Men du, når du ber, da gå inn i ditt lønnkammer og lukk din dør, og be til din far som er i lønndom. Og din far som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Lønnkammeret taler Jesus om. Det ordet han bruker her heter på gresk tameion, og det brukes bare denne ene gangen i Bibelen. Men dette var et vanlig bruksord på Jesu tid, og det ble brukt om et hus og om bestemte rom i dette huset. Hør på dette. Tameion var for det første et skattkammer, et rom der du oppbevarte dine verdisaker. Nøyaktig på samme måten, sier Jesus, kan bønnen i lønnkammeret også gi deg del i de store rikdommene. For det andre var tameion navnet på et spiskammers, altså et sted der du oppbevarte mat. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være til styrke for deg og næring for din tro. Og så for det tredje, tameion var dessuten et rustningskammer, altså et sted der du oppbevarte de våpenene du skulle bruke hvis det ble strid og krig. På samme måten, sier Jesus, vil din bønn i lønnkammeret være åndelig utrustning for deg, med tanke på den åndskampen du står i, og vil møte kanskje hver eneste dag. Et skattkammer, et spiskammer, et rustningskammer. Dette er lønnkammeret. Det er fortalt om en fattig kirketjener som levde for mange år siden i et lite hus sammen med stor familie. Denne kirketjeneren var en kristen og brukte kirketårnet, der han ringte med kirkeklokkene hver kveld som sitt bønnested. Lønnkammeret, det var for kirketjeneren kirketårnet. Denne kirketjeneren var kjent av alle som en lys og glad kristen. «Du er visst bestandig blid, du», sa presten til han en dag, da han møtte kirketjeneren på vei ned fra tårnet. «Å nei», svarte kirketjeneren, «men sorgene mine tar jeg med meg opp i lønnkammeret mitt, og så legger jeg dem fra meg der. I stedet tar jeg gleden med meg ut igjen.» Dette er akkurat hva lønnkammeret er og skulle være. Det andre Jesus sier er dette. Du skal slippe å be for å imponere Gud. Hvordan kan vi bruke bønn til å imponere Gud, spør du kanskje. Jo, det svarer Jesus på her. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord liksom hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Vær ikke som dem, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber han. Og så lærer altså Jesus sine disipler i stedet mønsterbønnen, Fader vår, med få ord, men med et gedigent innhold. Det er lett å tenke sånn som hedningene gjør når vi ber. Vi tenker vi har større sjanser på å få bønnesvar hos Gud hvis vi ber med mange ord, mye og lenge. Den som ber enkelt og kort har kanskje ikke så store sjanser.
Dersom vi tenker at

at vi har større odds hos Gud, hvis mange med og ber, og hvis vi bruker mange forskjellige ord. Bedre odds da, enn hvis det et enkelt Guds barn, som ganske alene taler med sin himmelske far. Men tanker i denne retningen kan veldig lett nærme seg hedningenes tankegang. Nå skal vi ikke misforstå det vi her sier. Det selvsagt bedre å leve mye i bønnens verden, enn å leve lite i bønn. Og det spesielle løfter i Bibelen knyttet til dette, at flere blir enige om å be om spesielle ting. Men samtidig må vi ikke tro at sjansene for bønnesvar øker, proporsjonalt med mengden av ord, altså mange ord betyr større sjanser. Sånn taler ikke Jesus. Tenk på et lite nyfødt barn, som ligger der hjelpeløst og helt uten ord i sin mors favn. Tror du ikke mor registrerer barnets mange og viktige behov som bønn, selv om det ikke ett ord å høre fra barnets lepper? Jo da, barnas bønn når fram, også om det få og fattige og famlende ord, kanskje ikke ord i det hele tatt. Jeg hadde så lyst til å si til deg i dag, du som fattig på ord, og som aldri får sagt tingene slik du så gjerne ville det. Bønn ikke prestasjon, men privilegium. Bønn ikke krav, men gave. Og så noen enkle ord om Fader vår, helt til slutt. Slik skal dere da be, sa Jesus. Og så kom bønnen Fader vår, ord for ord, innholdsrik, men enkel. Sterk, og så lett å lære at et barn kan få det inn. Denne bønnen Fader vår består av fire deler. Det begynner med innledningsordene, så kommer bønnens første hoveddel, de tre første bønnene, så kommer bønnens andre hoveddel med fire nye bønner, og så avslutter Jesus med enkle avslutningsord. Enklere kan det ikke gjøres, og riktigere kan det ikke sies. Fader vår, du som i himmelen. Slik begynner Jesus denne mønsterbønnen, og dermed sier han to viktige ting om den Gud vi nå skal få be til. Gud uendelig stor. Han den Gud som i himmelen. Han stor nok til å ta seg av våre mange og forskjellige bønneemner. Og Gud, han uendelig nær. Han vår gode himmelske far, som alltid og i alle forhold har omsorg for sine barn her i verden. Han stor, og han nær. Så kommer den første hoveddelen med tre bønner. La ditt navn holdes hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på jorden, så som i himmelen. Stikk imot det vi vant til. Vi som nesten alltid begynner med oss selv og våre nære og kjære, med våre egne behov og våre egne ønsker. Her lærer Jesus oss at vi skal begynne med Gud, med Guds navn, med Guds rike og med Guds vilje. Og så kan vi etterpå komme med oss selv og alt det vi har på hjertet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg. Slik sa Jesus det litt senere i dette samme kapitlet. Disse tre første bønnene skal altså hjelpe oss til å begynne på riktige måten, med Gud og det som hører Guds rike til. Så kommer den andre delen med fire nye bønner. I de første tre bønnene var det Gud som sto i sentrum. Nå i de fire siste bønnene det oss selv og våre behov det dreier seg om. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det vonde. I disse fire geniale bønnene fanger Jesus inn alt et menneske som du og jeg har bruk for i vårt daglige liv som mennesker på jord. Alt skal vi få legge i vår gode fars hånd.
og så skal vi vite han har omsorg for oss og bryr seg om alle deler av vårt liv. Så ender Fader vår med en vidunderlig treklang, med en lovprisning til Guds ære, han som er vår store og gode far. For ditt er rike, makten og æren i evighet. Amen. Slik skal dere be, sa Jesus. Tenk om vi kunne lære dette. Ikke bare ramse opp ordene i en fart, men virkelig be, Fader vår.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

I 1995 hadde jeg en møteserie på Frikstad Bedehus, litt øst for Kristiansand. En av kveldene skulle en ung gutt åpne møte, og han sa blant annet: «Vi må ta vare på de fire benene, så får vi den femte ben på kjøpet.» Jeg har aldri siden glemt de ordene. «Du får den femte ben på kjøpet.» Men hva mente han med det? Jo, det har jeg lyst til å fortelle deg litt om i dag.

0: mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Bibelavsnittet vi nå skal lese sammen er hentet fra Jesu ypperste prestlige bønn. Jesus er sammen med sine disipler, og det er like før de skal gå fra nattverdssalen og ned til Getsemanehagen. Det er da Jesus ber. Først ber han for seg selv, så for sine disipler, og til slutt for alle dem som siden vil komme til tro på han. Dette er det fjerde programmet i serien Tilhenger eller etterfølger, en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet i kapittel 17, og vi skal lese versene 9-17. Jeg har kalt dagens program «Bevart», og Jesus sier det slik: «Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du har gitt meg, for de er dine. Alt mitt er ditt, og ditt er mitt, og jeg er herliggjort i dem. Og jeg er ikke lenger i verden, men disse er i verden, og jeg kommer til deg. Hellige Far, bevar dem i ditt navn, som du har gitt meg, for at de kan være ett, like som vi er ett. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt uten fortapelsens sønn, for at skriften skulle bli oppfylt. Men nå kommer jeg til deg, og dette taler jeg i verden, for at de skal ha min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten. Ditt ord er sannhet.»

Det hendte I november 1995. Jeg hadde en møteuke på Frikstad Bedehus, et lite stykke øst for Kristiansand. Og så valgte forsamlingen å forlenge denne møteserien, så vi holdt på I 4 uker. En av kveldene sto en av ungdommene fram. Han skulle åpne møtet, som vi sier. Det betyr at han leste noen ord fra Bibelen og knyttet noen tanker til. Og så ba han om Guds velsignelse over møtekvelden vi skulle ha sammen. Det bibelordet han leste var hentet fra Apostlenes gjerninger I kapittel 2, vers 42. Der står det, «De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.» Her forteller altså Lukas hvordan de første kristne tok vare på det vi siden har kalt de 4 B-ene, Bibelen, brorsamfunnet, brødsbrytelsen, altså nattverden, og så bønnene. Og så sa denne ungdommen, også vi må ta vare på de 4 B-ene. Hvis vi gjør det, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Den 5. B-en, tenkte jeg, hva mener han med det? Men så fortsatte han, og den 5. B-en, det bevarelsen. Jeg har senere aldri glemt disse ordene. Også vi må ta vare på de 4 B-ene, så får vi den 5. B-en på kjøpet. Og den 5. B-en, det bevarelsen. Genialt sagt, synes jeg. Og så riktig. Jeg vet ikke om du la merke til det, men bibelavsnittet vi leste sammen akkurat nå, handler om akkurat det samme, om bevarelse. 3 ganger I Jesu bønn møter vi dette ordet. Jesus altså I ferd med å skulle bli tatt fra disiplene. Bare et døgn unna, så skulle et 3-årig langt samliv være slutt. Disiplene skulle bli alene, og Jesus visste at de nå kom til å møte både tøffe og vanskelige dager. Det derfor han nå først og fremst ber om dette, at de må bli bevart. I dag det deg og meg Jesus ber for. Tiden sikkert ikke noe lettere for oss I dag, enn slik de var for disiplene den gang. Derfor tror jeg det kan være godt, også for oss I dag, å prøve å legge merke til hva Jesus her ber om, helt konkret. Det første som slår meg I møte med Jesu bønn må være dette. Det store verdier som står på spill. Noe stort og uendelig dyrebart for Gud. Hør en gang til hva Jesus ber om I vers 12. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem I ditt navn som du har gitt meg. Jeg voktet dem, og ingen av dem gikk fortapt.» I Johannes evangeliet får vi høre om 2 store gaver som Gud har gitt. Den første denne. Guds store gave til verden, det Jesus. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Guds gave til oss, det altså Jesus. Men så sto det her I Johannes 17. «Jeg har åpenbart ditt navn, for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg.» Det må bety at Gud også har gitt Jesus, sin egen sønn, en gave. Og denne gaven, ja, det deg og meg. Her har vi det, budskap om de 2 store Guds gaver. Guds gave til verden Jesus. Og Guds gave til Jesus, ja, det oss. Og for Jesus var dette en stor og dyrebar gave, noe som var helt umistelig for han, noe som han mer enn alt annet nå ville ta vare på. Han ville vokte og bevare disse som Gud selv nå hadde gitt han. Det derfor Jesus ber, slik han nå gjør, at du og jeg må bli bevart, på himmelveien, og nå det målet Gud har satt for våre liv. Jeg ber ikke for verden, men for dem som du
har gitt meg.» Slik sa Jesus det her. Du syns kanskje dette siste var en litt merkelig bønn. At Jesus ikke ber for verden. Hva betyr det? Bryr ikke Jesus seg om verden og alle de menneskene som finnes her i verden? Jo da, men her er det viktig at vi forstår Jesu ord rett. Når Jesus ber for sine disipler og ikke for verden her i sin ypperste prestlige bønn, betyr jo ikke det at han er uinteressert og likegyldig overfor denne verden. Tvert imot, hele historien om Jesus, om hans komme til verden, om alt det han gjorde i sitt liv, i sin lidelse og død, alt sammen vitner jo om brennende og uslokkelig kjærlighet som Jesus har, både til alle mennesker, ja til hele verden. Ingen som leser Bibelen kan være i tvil om at Jesus elsker alle mennesker, og at han bryr seg om hvert eneste menneske. Men her er det altså Jesus som ber spesielt for sine disipler. Jesus vet nemlig noe om hva som kommer til å møte dem, både av fristelser og farer, av forførelse og forfølgelse. «Bevar dem», sier Jesus, «bevar dem fra det vonde.» Store verdier står på spill. Noe verdifullt og dyrebart skal tas vare på. Det er derfor Jesus ber om bevarelse for alle sine. Det andre Jesus ber om er dette. Gud må bevare oss i en vond verden. Gud må bevare oss fra alt ondt. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde, slik ber Jesus her. Denne verden ligger i det onde, sier Bibelen, og i møte med alle fristelser og farer, forførelser og forfølgelser, trenger en kristen virkelig til det, å bli bevart av Gud. Dette betyr med andre ord, ingen av oss, ikke du og ikke jeg, ingen av oss er i stand til å ta vare på oss selv. Det er ikke sikkert du liker å høre det. Du er gjerne et menneske som helst vil ordne opp selv. Du vil helst ta hånd om ditt eget liv og passe dine egne saker. Men det går ikke, sier Jesus her. Den som vil prøve å ta vare på seg selv, han går det før eller siden helt galt for. Helt inn i Jesu disippelflokk fantes det mennesker som ønsket å ordne opp selv. Jesus nevner navnet på en av dem her, Judas. «Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, som du har gitt meg, og ingen av dem gikk fortapt, sier Jesus, uten fortapelsens sønn.» Hvorfor ble ikke Judas bevart? Ja, det var fordi han ikke tillot Gud å bevare han. Judas ville ta hånd om livet sitt selv, og det gikk evig galt for den disippelen. Men hvorfor ble de andre disiplene bevart? Ja, det var ikke fordi de selv var i stand til å ta vare på sitt eget liv. Det var ikke fordi de maktet å ordne opp i alle ting på egen hånd. Tvert imot, dette var mennesker som ikke kunne ta vare på seg selv. Deres lykke var imidlertid dette, de lot Jesus ta hånd om sitt liv. Og alt som blir lagt i Jesu hender, er det framtid og håp for. Du husker ganske sikkert Peter, gjør du ikke? Denne natten da han sto i Getsemane, på vei inn i sitt livs største og mest bittere nederlag. Jesus visste godt hva som skulle møte Peter, og derfor sier Jesus, «Simon, Simon, se, Satan krevde å få dere i sin makt for å sikte dere som vete. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte svikte, og når du en gang omvender deg, da styrk dine brødre.» Jo da, Peter sviktet, men hans tro sviktet ikke. For heller ikke nå, etter sitt livs mest bittere nederlag, kunne Peter klare seg uten Jesus. Peter falt, men han falt ikke fra. Og dette er to forskjellige ting. Fall er én ting, og frafall
noe ganske annet. Du faller jo ikke bort fra Gud hver gang du faller. Spørsmålet hva du gjør etter at du har falt. Går du til Jesus med ditt nederlag, eller går du bort fra han? Peter gikk til Jesus. Det var hans redning, og dermed ble han bevart. Judas gikk bort fra Jesus etter sitt fall, og dermed gikk Judas fortapt. Hør det nå i dag, ikke prøv å ordne opp i alle ting selv. La heller Jesus ta hånd om ditt liv. Legg deg i hans trygge hender. Men hvordan, kunne vi spørre nå som det tredje, hvordan er Jesus helt konkret i stand til å bevare oss? I det bibelavsnittet vi akkurat har lest, oppdager vi i alle fall to viktige ting. Jesus bevarer oss ved sitt ord, det det første. Og så bevarer han oss ved sin forbønn, det det andre. Jesus vil altså bevare oss gjennom sitt ord. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus her til sin far. «Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet.» Jesus ga oss sitt ord. Var det noe å gi oss, kunne vi kanskje tenke, i møte med en vond og farlig verden? Var det ikke andre ting vi kunne ha mer bruk for enn bare ord? Men Jesus vet hva han sier. Han vet hva han gjør, og han vet hva han ber om. Guds ord den største stormakt i hele verden. Ingen makt kan stå seg mot kreftene i Guds ord. Ved dette ordet skapte Gud verden. Ved det samme ordet har han holdt verden oppe helt fra skapningens begynnelse. Ved han som kalles ordet fullførte Gud sitt frelsesverk. Og ved det samme ordet Gud i stand til både å frelse og å bevare den som tar sin tilflukt til Jesus. «Jeg har gitt dem ditt ord», sier Jesus til sin far. Dette den beste garantien for at det menneske som Gud får frelse, det menneske Gud også i stand til å bevare. Ta vare på Guds ord, så vil Guds ord også ta vare på deg. I tillegg til dette vil Jesus bevare oss gjennom sin forbønn. Det jo nettopp derfor han bruker tid på bønn denne siste kvelden han sammen med sine. Han vet hvilken makt det i bønn og i forbønn. I Hebreerbrevet i kapittel 7, vers 25, finner vi kanskje et av de sterkeste løftene om bevarelse i hele Bibelen. Og dette løftet knytter bevarelse og forbønn sammen. Her sies det om Jesus. Derfor kan han også fullkomment frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem. Et av de viktigste ordene i dette løftet ordet fullkomment. Det et ord som har med avstand eller utstrekning å gjøre. Det sier noe om frelsens rekkevidde. Ordet fullkomment betyr egentlig hele veien, helt fram, helt til målet. Jesus, som frelste oss, han altså i stand til å bevare oss, helt til vi en dag står trygt hjemme hos Gud. Han lever alltid til å gå i forbønn for dem, stod det her. De fleste andre forbedere kan lett bli trette i sin forbønn, men Jesus går aldri trøtt i sin bønnetjeneste. Han opptatt, og han i stand til, alltid å ta vare på oss. Og så nevner vi en ting til, helt til slutt. Jesus vil bevare oss som et hellig folk her i verden, som et annerledes folk. Ordet hellig, også det var brukt et par ganger i bibelavsnittet vårt. Først var det brukt om Gud, siden om oss. «Hellige far, bevar dem i ditt navn», ba Jesus. «Hellige dem i sannheten», fortsetter Jesus med å be, og nå det oss det gjelder. Ordet «hellig» betyr egentlig å skille seg ut. Det å være hellig å være utskilt fra verden og innviet til Gud.
Et hellig folk altså et annerledes folk. Akkurat som Gud annerledes, skulle du og jeg være annerledes. Jesus vil ikke ta sitt folk ut av verden, men han vil gjerne bevare oss fra det vonde og bruke oss her i verden som sine tjenere. I stedet for å si så mye mer akkurat om dette, har jeg i stedet lyst til å sitere litt fra et brev. Det ble skrevet i det andre århundret etter Kristus, og kalt for brevet til Diognett. Dette brevet skrevet av en ukjent, ikke-kristen person, til en høytstående hedensk embetsmann som heter Diognett. Innholdet i brevet blant annet en beskrivelse av disse merkelige menneskene som ble kalt kristne. Og han som skriver, han skildrer det han har sett og møtt hos disse kristne menneskene. Jeg synes dette brevet sterk lesning. Det som skiller de kristne fra andre mennesker hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant grekere og barbarer, slik det har falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel deres ferd slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland. Et hvert fedreland et fremmed land. De gifter seg med andre og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle, og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og likevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men de blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vannæret, men i vannæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene, og forfølges av grekerne, men de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legemet, men ikke av legemet. De kristne bor i verden, men ikke av verden. Dette å være et annerledes folk, og den som vil leve slik i sin hverdag, vil få erfare den fullkomne glede som Jesus taler om her. Den gleden som ren og som varer, fordi den har sin kilde i Gud. Det et utrolig budskap vi har hørt i dag. Gud vil bevare oss, og så vil han fylle vårt liv og vår hverdag med fullkommen glede. Jeg spør, hva mer kan et menneske ønske seg?

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio, eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Er du en av dem som lengter etter et personlig møte med Jesus? Det var mange I Bibelens verden som ville få et personlig møte med ham. Om den rike tolleren Zacchaeus for eksempel står det at han ville gjerne se Jesus. Både på norsk og engelsk og mange andre språk et ønske om å se Jesus det samme som et ønske om å møte Jesus. Har du det ønsket? Jeg har den samme lengselen selv. Teksten vi nå skal lese har dette temaet «Vi vil gjerne se Jesus». Vi hører nå et lengre avsnitt fra Johannes evangelis 12. Kapittel, fra vers 20. Blant dem som pleide å dra opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere. Disse kom da til Philip, som var fra Betsaida I Galilea, og ba ham og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip kommer og sier det til Andreas, Andreas og Philip går og sier det til Jesus. Men Jesus svarer dem og sier, «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller I jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det mye frukt. Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv I denne verden skal bevare det til evig liv. Den som tjener meg, han må følge meg. Der jeg der skal også min tjener være. Om noen tjener meg, ham skal Faderen ære. Nå min sjel forferdet, og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor jeg jo kommet til denne time. Far, herliggjør ditt navn. Da kom det en røst fra himmelen. Jeg herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det. Folkemengden som stod der og hørte ham, sa da at det hadde tordnet. Andre sa, en engel talte til ham. Jesus svarte og sa, «Ikke for min skyld kom denne røsten, men for deres skyld. Nå holdes dom over denne verden. Nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle dø. Det en svært innholdsrik tekst med mange talende detaljer. Hva skjer? Jesus nettopp vakt Lazarus opp fra de døde. Det var jo helt uhørt. Få en død person til å bli levende. Motstanderne hans legger nå planer om å ta livet av Jesus. Og gjerne Lazarus med det samme. Men Jesus blir salvet av Maria, hyllet av folk med palmegrener I det han rider inn I Jerusalem. Det rett før påskehøytiden. Mye folk samles. Nysgjerrige mennesker fra andre nationaliteter møter også fram I den hellige byen. Noen grekere vender seg ydmykt til Philip, som antagelig hadde greske forbindelser, I alle fall et gresk navn, og de ber om å få se Jesus. Philip må få hjelp av den praktiske Andreas for å tørre å bære fram ærene. Jesus, det noen grekere her som vil møte deg. Hva kunne ha skjedd? At Jesus sa, «Ja, si at jeg velkommen til en prat.» I stedet så leser vi den majestetiske erklaringen fra Jesus. «Timen kommet, da menneskesønnen skal bli herliggjort.» Hva det Jesus sier med det? «Dette et vendepunkt I livet mitt. Nå begynner mennesker av andre folkeslag å spørre etter meg. En ny tid I ferd med å bryte inn. Hedningefolkene spør etter å få møte verdens frelser.» Dette min glede. Slik blir jeg herliggjort, som jeg gleder meg. Men Jesus skifter fokus I samme øyeblikk. Noe må skje før evangeliet kan nå ut til alle folkeslag. Sannelig, sannelig,
først må jeg dø. Jeg må bli som et korn, et frø, som legges i jorden for å dø. Har du vært med på å plukke poteter om høsten? Nede i jorda finner du kanskje de ufyselige restene av den opprinnelige settepoteten når du graver fram friske og innbydende nye poteter. Settepoteten måtte dø for å gi liv til de nye. Så også med hvetekornet. Det må dø, ellers bærer det ikke frukt. Når Jesus tenker på dette, så sier han, «Nå er min sjel forferdet. Og hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne time. Men nei, derfor er jeg jo kommet til denne time.» Jesus var glad for å tenke på herliggjørelsen og fruktene, men han gruet seg til dødsprosessen. Han hadde lyst til å si, «Spar meg! Jeg vil ikke være et dødsdømt såkorn.» Men nei, jeg kan jo ikke be om det, for dette er selve meningen med livet mitt på jorden. En dag satt jeg på en kafé i Oslo og pratet med en tenksom mor med voksne sønner. Jeg har fått lov til å fortelle dette. Som ung jente var hun blitt utsatt for overgrep. Hun hadde fått mye hjelp og terapi gjennom årene for å bearbeide det. Med meg ville hun snakke om spørsmål som «Sender Gud prøvelser? Er han aktiv bak det som gjør vondt, eller bare tillater han djevelen å gjøre onde ting? Kan han hindre det onde? Hvorfor gjør han det ikke?» Ja, hvem kan svare? Hvem kan forstå Gud? Jeg følte det som jeg plasket hjelpeløst på dypt vann, mens jeg prøvde å sitere fra Bibelen og resonere ut fra teologien. Men kjenner jeg egentlig Guds veier? Kan jeg forsvare Gud? Etterpå tenkte jeg, du skulle snakket mer om Jesus. Selv ikke Jesus var herre over situasjonen da han sto foran sin egen død. Han fant glede i meningen med det hele, målet bakenfor det onde. Men skrekken for selve døden sto der utilslørt. Gud kunne spart ham. Jesus kunne ha stanset Gud. Hvorfor gjorde han det ikke? Jeg fatter det ikke. Men det er noe med et kors og et annet ord som begynner på K, nemlig kjærlighet. En kjærlighet som fører mennesket ned i dybdene og som deretter frelser fra dybdene. En dag kom en mail til meg. Det var undertegnet av en person med et utenlandsk navn, og det lød, «Kjære pastor, jeg har hørt et ord mange ganger, og en som ga meg dette for en måned siden, Johannes 12, 24, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Kan du forklare hva dette betyr? Tusen takk og Guds velsignelse. Ja, hvem kan forklare det til bunns? Men jeg prøver. Det betyr at Jesu liv var ikke vellykket før han hadde gitt sitt liv. Veien til livet gikk gjennom døden. Jesus måtte henges på et tre, korsets tre. Det var den største fornedrelse man kunne tenke seg på den tiden. Men Jesus sa, «Jeg skal herliggjøres på det korset. Jeg er blitt herliggjort allerede, ved livsalige ord som jeg har båret fram, ved tegn og under og oppvekkelsen av Lazarus, ved salvingen utført av Maria. Men nå skal jeg herliggjøres ved den største fornedrelsen, døden på korset. For når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Bortenfor korset venter en dragning, en åndelig magnetisme, at grekere og andre spør om et møte med Jesus. Vi vil gjerne se Jesus, sa grekerne i Jerusalem. Jeg vil gjerne se Jesus i eller etter eller gjennom det onde som hendte, sa moren. Hvem er han som er hvetekornet,
spør den som undres. Hva det som skjer? Heretter skal jeg dra alle til meg, forklarte Jesus. Ditt navn, o Jesus, lokker meg, at jeg skal skynde meg til deg. Ditt navn jeg alltid kaller på, hvor enn jeg skal i verden gå. Det navnet den stille borg, hvor jeg går inn med all min sorg. Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord. Du hører kanskje på radio eller lydopptak akkurat nå. Vi har i mange år vært vitne til at Jesu navn har lokket også gjennom radio. At folk tar imot frelsen skjer ikke ved et fingerknips. De som forsker på slikt mener at folk som vender om og tror på Jesus, i gjennomsnitt trenger å høre kallet 7-8 ganger før de tar imot. Her trengs tålmodighet og tro. Vetekornet bærer ikke frukt over natten. Her kan langtidspåvirkningen fra kristen radio, kristen sang og musikk, kristent vitnesbyrd bære frukt i sin tid. Og hvem trenger ikke bli bevart underveis gjennom dager, uker og år? Men tilbake til personen med det utenlandske navnet. Spørsmålet røper at du aner større dybder i ordet om vetekornet som lagt i jorden. Ja, såkornet Guds ord som bærer frukt i sin tid. Men såkornet også mennesker som frivillig oppgir sitt eget liv for å leve for Jesus. Jesus sa, «Den som elsker sitt liv skal miste det, men den som hater sitt liv i denne verden skal bevare det til evig tid.» Hva betyr det å elske sitt liv? Hva betyr det å miste sitt liv? Det å si til Jesus, «Det handler ikke om meg. Du kan overta livet mitt. Bruk det. Før meg og led meg hvordan du vil. Oppdra meg slik du vil. Hjelp meg til å leve til freds uten å eie svarene på alle hvorfor-spørsmålene. Hjelp meg å finne din mening

være en tjener, en disippel, lærling og etterfølger. Vær tilfreds med det. Så vær velkommen til livet som vetekorn. En som ærlig om dette livet har skrevet. Å være villig til å ligge i en kald, mørk jord ikke bare lett, Herre. Det krever det beste jeg eller noen ganger håper å være. Ja, mer enn jeg kan være uten deg. Uten Jesus det umulig å finne mening og sammenheng. Men i Kristus, alt makter jeg i ham som gjør meg sterk, skrev Paulus. John Bunyan, forfatteren av den verdenskjente boka Pilgrims vandring, var et vetekorn for Herren. For over 300 år siden satt han mange år i fengsel på grunn av at han som lekmann forkynte om Jesus. Men nettopp i fengselscella fikk han se Jesus, og som få andre har sett ham, og et sted beskriver han mesteren slik. Og dette god sjelesorg for deg som syns det vanskelig å være et såkorn. Se hvilket bilde han tegner av Jesus. Han, altså Jesus, han kjempet med rettferdigheten for at du skulle få hvile. Han gråt og sørget for at du skal kunne le og glede deg. Han ble forrådt for at du skulle gå fri. Han ble arrestert for at du kunne flykte unna. Han ble dømt for at du kunne bli frikjent. Han ble drept for at du kan få leve. Han bar en tornekrone for at du kan få en herlighetskrone. Han ble naglet til et kors med armene sine vidt utstrakt for å vise hvor åpent han inviterer alle som vil ta imot hans gaver, og hvor hjertelig han vil ta imot deg i sin favn. Vi vil se Jesus, og som jeg lengter etter å mettes ved synet av ham. Jonas Pettersen skrev i 1904 sangen «Sett meg så jeg ser deg, Jesus». Kort før sin død i 1915 sa Jonas Pettersen «Jeg har sunget denne sangen, og jeg har bedt den, men jeg har opplevd at skal Herren høre denne bønnen, så må han ta fra meg så mye av det som meg kjært, det som har så lett for å komme mellom meg og Jesus. Derfor skjelver jeg når jeg synger den. Det vetekornets smerte han snakker om. Har du noen gang smakt på denne smerten? Gjennom livet har jeg møtt mye sorg og nød. Denne verdens fyrste har fryktelig mye å svare for. Djevelen går omkring som en brølende løve og som en listig slange. Han anklager Gud, han anklager Guds folk, han tar motet fra de troende. Men nå skal denne verdens fyrste kastes ut, lover Jesus. Dommen over denne verden under forberedelse. Det godt at det Jesus, seierherren på korset, som skal ta seg av og sette alt i rette stand. Jesus har seiret, han skal seire. Det ikke vår sak, men vi får bli med på Jesus seirende lag. Vi vil gjerne se Jesus. Ja, tenk på Jesus, og se på Jesus slik han åpenbarer seg i skriften. Da Jesus ba om at Guds navn skulle herliggjøres, kom det en røst fra himmelen som sa, «Jeg har herliggjort det, og jeg skal igjen herliggjøre det.» Guds herlighet trer fram i hans fornedrelse og opphøyelse, i hans menneskelighet og hans guddommelighet. Den franske filosofen Jacques Maritain skrev, «Gud viser seg sårbar i Kristus. Jesus falt i søvn av ren utmattelse. Guds sønn stilte stormen bare en gang, og ellers ikke. Skaperen av regnet fikk regn på seg. Skaperen av stjernene ble het og svett under Israels sol. Jesus underla seg naturlovene, også når de gikk imot hans interesser. Han ville leve og dø under jorden.

Herrens lover. Ja, vi blir ikke ferdige med å undres, og dermed lokker og drar han mennesker til seg. Hvem kan forstå ham? Hvem fatter dybdene i Gud? Jeg har lest om den japanske hærføreren Murata Wakasa. Han hadde i oppdrag å overvåke havnen i Nagasaki. Mens han utførte dette oppdraget, fikk han et engelsk nytestamente i hendene. Det hadde tilhørt en engelsk soldat. Wakasa studerte flittig den lille boken og ble selv en kristen. Den første frukt av den evangeliske misjonen i Japan. Da han traff den første misjonæren, doktor Verbeck, sa han med lysende øyne, «Jeg kan ikke skildre mine følelser da jeg leste om Jesu liv. Det overveldet meg og gjorde meg til hans fange for livet.» Ja, dette er en ekte kristen vekkelse og kristent liv. Å være etterfølger, tjener og fange under den gode Jesus Kristus. Vi kan være fristet til å prøve all slags virkemidler for å fremme evangeliet. Vi kan nærme oss mennesker gjennom kultur og dialog og sjarmerende opptreden på forskjellige arenaer og medier. Men det er vitnesbyrd om Jesus som åpner hjertene. Ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for dem som tror er det en Guds kraft til frelse. Og om vi kan tegne bildet av Jesus, så folk blir lokket og dratt inn i hans favn. Den jødiske nobelprisvinneren Elie Wiesel forteller historien om profeten som kom til en by og avleverte budskapet sitt hver dag på markedsplassen. Etter hvert ble skrålingen hans en del av bymiljøet, og folk så på ham som en pussighet hvis de overhodet brydde seg om ham. Til slutt var det en liten gutt som syntes synd på den gamle mannen, gikk bort til ham og spurte, «Min herre, hvorfor holder du på med å rope høyt på denne måten hver dag, år etter år? Folkene her vil jo aldri høre på deg.» «Ja, jeg ga opp håpet om at de ville høre på meg for lenge siden», svarte profeten. «Jeg fortsetter å rope, så ikke jeg skal begynne å høre på dem.» Ja, tjenesten for ordet bevarer oss i ordets budskap. I teksten vi leste er vi også på vandring. Vi har stanset opp i et hellig øyeblikk da mesteren snakker om å bli herliggjort. Vi får høre at Jesus i langt høyere grad enn noe menneske taler på vegne av den evige Gud. Og vi aner Jesus storhet og herlighet. Vi får se Jesus. Og dette glimtet skal holde oss som disipler oppe i fremtiden. Disiplene vil fortsette å rope og vitne og peke på Jesus i en verden som ikke er altfor ivrig til å lytte. Men en dag skal vi se menneskesønnen herliggjort og bli mettet av det synet. Jeg avslutter med et dikt av Andreas Borch Sandsdalen. Arme klode, ribbet, røvet, du har ennå ikke prøvet, en som både kan og vil. Å, korsfest ham ikke lenger, han er kraften som du trenger, slipp ham til.

Hvordan blir jeg en personlig kristen? Det begynner med at jeg er åpen for sannheten. Sannheten om meg selv, sannheten om hva naturen forteller meg om Guds storhet, og derfra går veien til Jesus, som sier om seg selv at han er sannheten. Les med meg Johannes evangeliet kapittel 3, vers 11-16. Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om de himmelske? Og ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Og liksom Moses opphøyet eller løftet opp slangen i ørkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet eller løftet opp, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det første vi vil tenke litt på i denne teksten, er forholdet til sannheten. Klarer vi å tro det som gjelder jorden og universet? Jesus viste til fuglene på himmelen og liljene på marken. Alt vitner om Guds storhet og Guds omsorg for de minste ting i skaperverket. Naturforskerne kan fortelle om mye merkelig. I år 150 før Kristus levde det en mann som het Hipparchus. Han påsto at det var nøyaktig 1026 stjerner i universet. 1500 år senere tok Galileo Galilei i bruk teleskopet som nettopp var oppfunnet. Han kikket opp på himmelen og fant et mye større antall. Nå vet vi at det er flere hundre milliarder stjerner bare i vår egen galakse. Og i det synlige universet finnes det mer enn 100 milliarder av andre solsystemer som ligner vårt. Hvor stort er universet? 23. februar 1987 kunne en astronom observere med sitt blotte øye en eksplosjon på en fjern supernova. Den var så kraftig, fant de ut, at den utløste like mye energi på ett sekund som sola vår klarer å produsere i løpet av 10 milliarder år. Men det merkelige er at denne supernovaen eksploderte for hele 170 000 år siden. Så lang tid tok det før lyset fra eksplosjonen nådde oss. Jesus har fortalt om jordiske ting. Folk tror og tror ikke. Men det gir ikke Gud ære. I dag hører vi fra forskerne om ufattelige ting i andre dimensjoner. Vi tror dem, men gir vi Gud ære? Sannheten er at alle faktaene fra verden og universet bærer vitnesbyrd om Guds storhet. Innser vi at Gud er større enn alt det som etter hvert blir kjent? Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, vi taler om det vi vet, og vitner om det vi har sett, og dere tar ikke imot vårt vitnesbyrd. Når jeg har talt til dere om de jordiske ting, og dere ikke tror, hvordan kan dere da tro dersom jeg taler til dere om det himmelske? Det er som han sier, jeg har talt enkle sannheter om forhold her i verden, jeg har brukt lignelser og bilder fra dagliglivet, men dere vil ikke tro. Jesus er opptatt av sannheten. Og Paulus skriver i Romerbrevet at menneskenes store problem er at de fornekter sannheten. De byttet bort Guds sannhet mot løgnen, og æret og dyrket skapningen fremfor skaperen, han som er lovprist i evighet, påpeker apostelen. Det er sagt at det farligste trekket i samfunnet vårt i dag er den manglende interessen for sannheten. Alle sannheter er like sanne, men ikke alle sannheter er like viktige. Det gjelder i alle fall å være opptatt av sannheten, elske sannheten, oppmuntre til at sannheten vinner fram.
Bibelen skildrer en fremtid da folk ikke tok imot kjærligheten til sannheten så de kunne bli frelst. Det kommer en tid da Gud sender kraftig villfarelse så de tror løgnen, står det skrevet. Hva sannhet, spurte Pilatus da han hadde Jesus foran seg. Det var som om han viftet bort både spørsmålet og svaret. I sitt politiske liv hadde han hørt mange slags sannheter. Han så ikke på sannheten som noe absolutt, men sannheten står der ruvende uansett. For hvor sannheten er, der er Gud. Utenfor sannheten lever mennesket utenfor seg selv. Men i Jesus Kristus kan vi kjenne sannheten. Han er målestokken for hva som er sannheten. Jesus viste ikke sin store makt her i verden. Slik er også sannheten ofte tilsynelatende avmektig iblant oss. Jesus hadde ingen maktmidler. Han ble korsfestet. Men i sin avmakt har han makt, fordi han er sannheten. Tar vi imot sannheten som en gave fra Gud, og den fremste sannhetsgaven er Jesus, så får vi evnen til å forstå skaperverket, og vi vil lovprise Guds storhet. Hvem er denne sannheten? Jesus. Og han er enestående. For ingen er steget opp til himmelen uten han som er steget ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen, står det i teksten vi leste. Man mente at både Moses og Enok var steget opp til himmelen, men ingen var tilsvarende steget ned fra himmelen. Det måtte da være Guds eget ord som er som regnet, som i Jesaja 55, 10 og 11 blir sammenlignet med regnet som faller og etterlater seg frukt før det vender tilbake til himmelen. Slik faller ordet fra himmelen og vender tilbake til himmelen etter at det har frembrakt frukt. Jesus presenterer seg som den evige Javé, den jeg er som eksisterer fra evighet til evighet. Jesus sa litt senere i Johannes evangeliet, «Når dere får opphøyet menneskesønnen, da skal dere forstå at jeg er den jeg er, og av meg selv gjør jeg ingenting, men slik som Faderen har lært meg, slik taler jeg dette.» Fra å tale om sannheten går nå Jesus over til å tale om frelsen. Og for å forklare frelsen henter Jesus et bilde som tilhørende kjente godt til. Under ørkenvandringen ble folket en gang bitt av giftige slanger. De ropte til Moses og var fortvilet. Gud grep inn, ikke ved å sende en motgift, ikke ved spontant å kurere. Han ba Moses lage en slange av kobber og henge den høyt på en stang. Enhver som festet blikket og så på slangen, ble helbredet fra slangegiften. Moses representerer en typologi, et forbilde, med å løfte opp slangen. Jesus må ikke sammenlignes med en slange. Analogien ligger i det å bli løftet opp. Og Jesus knytter sammenligningen til dette. Jesus ble ikke løftet opp i herlighet og ære, men til et kors. Så overraskende har Guds ånd lagt det til rette. Vi venter at når Gud taler til oss, så bruker han lyn og torden og viser sin makt og herlighet. Men i stedet ble Jesus løftet opp, først opp på et kors, og slik taler Gud først om svakhet og smerte. Han sier noe om at seieren kan komme gjennom vansker vi må gjennom, ikke ved å unngå dem. Men det viktigste som skjedde var at frelsen, den nye fødselen, som er omtalt i versene før, knyttes til troen på den korsfestede. På tilsvarende måte var helbredelsen der i ørkenen knyttet til å se på et objekt for troen. Det som du gir oppmerksomhet, griper fatt i deg. Hvis du stirrer på penger, vil pengene ta tak i deg. Hvis du stirrer på makt, vil makten ta tak i deg. Hvis du stirrer på denne verdens verdier, vil verden overvinne deg. Hvis du stirrer på problemene dine, vil de overmanne deg.
Hvis du blir fokusert på fristelsene og syndene dine, så vet du hva som får makten over deg. Nei, sier ordet, fest blikket på Jesus, der han lider for deg på korset. Da får Gud gripe tak i deg, og så kan du legge synder og problemer ved foten av korset. Det er en slags magnetisme ved den opphøyde Jesus. Mange stritter imot og vender seg bort. De vil ikke tro sannheten. Men det er en kraft her som vi ikke kan forklare. Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg, sa Jesus. Merker du denne tiltrekningskraften? Den som ser på korset, finner liv og håp. Det er virkelig så enkelt. Et blikk på det blødende lam, som det heter i en sang. Du blir frelst bare ved å se, bare ved å tro. Det kreves ikke noen innsats fra din side. Martin Luther sa i en forelesning i 1535, «Det gleder meg stort at denne læren vår gir ære og alt annet til Gud alene, og ikke noe i det hele tatt til mennesker. For det må være klart som dagen at det er umulig å tilskrive for mye ære, godhet og så videre til Gud. Og det er sant at læren om evangeliet tar bort all ære, visdom og rettferdighet fra mennesker og gir dem bare til skaperen, som skaper alle ting ut av ingenting. Derfor er det tryggere å tilskrive for mye til Gud enn til mennesker. Bak den store og frie frelsen, det herlige evangeliet, står kjærligheten. For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her har vi den lille Bibel, evangeliet i en sum, kortversjonen av hele det kristne budskapet. Det var en liten pike som spurte faren sin, «Pappa, hvordan er Gud?» Spørsmålet lød enkelt og uskyldig, helt til faren skulle prøve å forme svaret til noe som en femåring kunne forstå. Etter en stund sa han, «Gå og spør mor». Hun gikk til mor med spørsmålet, «Mamma, hvordan er Gud?» Moren innrømmet at hun ikke så lett kunne svare hun heller, så hun sa, «Hvorfor kan du ikke heller spørre søndagsskolelæreren din?» Da søndagsskolelæreren fikk spørsmålet, «Hvordan er Gud?», svarte hun enkelt, «Hvorfor spør du ikke din far eller mor?» Da tenkte den lille piken, «Hvis jeg hadde levd med Gud så lenge som far og mor og søndagsskolelæreren, så tror jeg at jeg ville klare å fortelle en liten pike om hvordan Gud er.» Ja, vi kunne jo forklart Johannes 3,16. Om mennesket som er fortapt på grunn av syndens makt, om Gud som ikke rolig kunne se på at menneskene går fortapt. Han elsket verden, altså alle verdens mennesker, med en slik dybde og kvalitet at han ga sin egen sønn. Den eneste sønnen han hadde, for at enhver som ser på ham, tror på ham, som er løftet opp, skal ha evig liv. Paulus forklarer det slik, Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Det vil si, vi er elsket hele tiden, også når vi faller i synd, etter å ha tatt imot frelsen. Det viktigste Gud vil gjøre kjent for oss, er at han er kjærlighet. Han elsker oss med en kvalitet som ingen har vist maken til, hverken før eller senere. På alle måter åpenbarer Gud seg, så står kjærligheten bak. Den som ser, tror og tar imot, blir tilgitt syndene og får håp for evigheten. Gud har kommet til Jesus. Han er for oss. Vi fatter ikke stort om hans visdom og styre av denne verden, men han er frelseren. Hans ånd er trøsteren. To ganger i teksten vi leste omtales evig liv som et klimaks, som frelsens mål. Hva er evig liv? Først litt om hva det ikke er.
Det ikke det samme som udødelighet. Det greske pantheon av guder var alle udødelige, de var hvileløse. Derfor var de i sin kjedsomhet aktive med å rote omkring blant de dødelige. Evig liv heller ikke noe som leves i en tidslinje som strekker seg ut helt uten stans. Vi må ikke tenke som filmstjernen Woody Allen som sa «Evigheten en meget lang tid, spesielt mot slutten». Nei, evigheten at tidsdimensjonen mangler. Vi lever her og nå. Fortiden og fremtiden borte. Da stykkes ikke tiden opp i dager, minutter og sekunder. Du eier hele livet her og nå. Vi kan ikke fatte det. Men det blir beskrevet som Guds største gave til menneskene som tror på ham. Det evige livet som en tidszone vi kan begynne å leve i her og nå. Det innebærer å stige ut av det buret som begrenser oss med fortid og framtid. Jeg kan glemme det som ligger bak. Jeg lever med ham som selve oppstandelsen og livet. Hva i dag, spurte en mystiker som het Meister Eichhardt. Han svarte, i dag evighet. Og en moderne mystiker, C.S. Lewis, har sagt, alt som ikke evig, evig gammeldags. Så sier vi takk for evangeliet i dag, og vi ærer Faderen, Sønnen og Ånden ved å gjøre det kjent blant alle menneskene som de elsker.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om noen som hadde en gutt som var født med et alvorlig handicap. Fra tid til annen fikk gutten voldsomme anfall uten forvarsel. Foreldrene brukte å ta ham med på gudstjenester, og da pleide faren å holde ham. En gang kom gutten inn i et voldsomt krampeanfall. Faren reiste seg, og med sterk og mild kjærlighet bar han gutten til en plass bakerst i kirken, hvor han holdt ham tett til brystet, gynget ham mildt, hvisket trøstende ord i øret hans, og gjorde alt han kunne for å hjelpe sønnen gjennom anfallet. Det han som forteller dette merket seg spesielt, var at faren ikke viste det minste tegn på at han ble flau eller brydd eller frustrert. Han viste bare kjærlighet overfor sønnen som hadde det så vondt. Jeg følte den himmelske fars trøst og kjærlighet i det farsansiktet, forteller han. Det er som om Gud selv sier, «Jeg elsker deg gjennom alle utslagene av din ufullkommenhet. Jeg er ikke flau når folk skjønner at du er mitt barn. Nettopp når jeg er aller mest frustrert og ydmyket, drar min himmelske far seg selv tett inntil meg og holder ut gjennom stormen sammen med meg.» Ja, det ligger en sterk og god trøst i disse ordene. Og nettopp trøst som en verdi vil jeg ta fram i dag. Små barn tar raskt til tårene, men veien kan være kort tilbake til smilet igjen. Også vi voksne kan bli skikkelig lei oss, men veien til trøst og lindring kan være lenger. Da er det godt med alle gode hjelpere som gir trøst. En gammel forkynner sa det slik en gang, «Hvis jeg kunne leve livet om igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre.» Det er mange måter å trøste på, og det er mye forskjellig som kan gi oss trøst. Den aller beste hjelpen er å hente hos ham som kalles tålmodets og trøstens Gud. Det er ikke nødvendig å gjøre vanskene små. Det er mye viktigere at Guds godhet blir stor for oss. Bare den som trøster seg på Herren kan på rette måte trøste andre også. Jesus sitter ved din side. Han har tid når andre går. Han det tause sukk forstår. Trenger du trøst i dag? Prøv å ikke bli oppslukt av sorgen din. Tenk på om det finnes en annen som du kan trøste. Og så blir du selv trøstet. Det er dette apostelen Paulus anbefaler oss når han minner om Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Knapt noe større har Gud skapt oss til, bortsett fra å lovprise ham, enn å gi trøst til en trett. Skal vi bli gode trøstere, er det noe vi bør vokte oss for. For det første bør vi ikke legge skyld på dem som har det vondt. Tal heller om Guds tilgivelse. Og så må vi ikke sladre eller snakke vondt om andre. Det ligger ingen trøst i å kaste skyld. Det gir for det tredje heller ingen trøst å fare med kritikk. Nei, la trøstens og omsorgens Gud bli stor, den gode farsfavnen som bærer det skrøpelige barnet sitt. Han er ikke flau over å ha deg som sitt barn.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: De skal lovsynge han i folkets forsamling og prise ham i kretsen av de eldste. Han gjorde elver til ødemark, vannrike kilder til tørstende land, og fruktbar jord til saltholdig ørken, for de som bodde der var onde.
1: Jeg går til så almog og tjokkalmasa siste, jeg mener så das, gos vårdes av tjokkajet. Sånn da i den og i mætsing jeg tjatse, at jeg i gojk, lov og etna min. Sjåtelås etna ma salte etna min sin boha voda dyti gode den siste as.
0: De skal lovsynge han, hørte vi igjen.
1: Si alge meino laula laulu sutne gula med mi.
0: Og han gjorde elver til ødemark.
1: Sånn da i joa i mætsin.
0: Men så stod det også noe videre.
1: Ja, det tjort jo vel at oss videre sabbon.
0: Fruktbar jord gjorde han til saltholdt i ørken.
1: Dere kjattel og skjedene med da i sånn dere salte mætsin.
0: Og hvorfor gjorde han det?
1: Mannen da i sånn den.
0: Jo, det sto her.
1: Da tjort jo das.
0: For de som bodde der var onde.
1: Stanna og sige haset oppe si leke båhet.
0: Og hva er det da vi tenker på?
1: Målet må gjort som i dalle.
0: Da tenker vi på det som i dag kalles for døde havet.
1: Da det gjort seg mye, da er den alle mye åtene går ikke da hvor jeg var med den.
0: Det som Lott bodde.
1: Der dobbelt går Lott av seg.
0: Det som da ble kalt for Sodoma og Gomorra.
1: Da vil alle går ikke da hvor Sodoma og Gomorra.
0: I dag er det bare store saltfjell.
1: Da er det ikke større saltevaret oppe.
0: Og verdens salteste hav.
1: Ja, meg gild med salte mos mera.
0: Dette er det denne salmen forteller oss om.
1: Da la da, med da salma mojtala, mygge det.
0: Og så leser vi videre versene 35 til 42.
1: Jeg låka at gulmalo er videre verset, skitte njeljelo i noppi versi.
0: Han gjør ødemark til sivgod kjern, og det tørre land til kildevenn. Der lot han de sultne slå seg ned, de fikk grunnlegge en by å bo i. De sådde åkerne til, plantet vintrær og høstet frukten av grøden. Han velsignet folket, det ble tallrikt, og han lot det ikke mangle fe. Men siden minket de i tall, de ble bøyd og tunget av ulykke og sorg. Han øste ringeakt utover stormenn, og lot dem gå vill i veiløst øde, men løftet de fattige opp av armod, og gjorde deres slekter til et tallrikt folk. De oppriktige ser det og gleder seg, men all ondskap må lukke sin munn.
1: Som da i mjetsi, tjatsi jævding, jeg går ikke i etnavn tjatsi ajan. Jeg som dyrt i nelge olmodas ordet jeg si, hvor du det ikke gav på gadas ordet om dyrt i. Jeg si, gilve bjeldu i raka det ikke vinegardi, jeg si, ojo dai sjottu i moi date sjodda det ikke. Jeg som bor i syvende i sin, jeg si, etna rekke saka, jeg, om i dafus i sånn at den sikker i orten. Det si fast den orten ikke jeg våles, så jeg tov og rekke at det stosa. Og jeg sier til våre jeg mordas bokte. Sånn går det gulgat, bakil gertsjø jome, og jeg var mot seg bakil i jeg løyte sin, kjætler at balkeskettes av din bækai. Sånn alle de veivers olmo i varno til svådas, ja da jeg såka godt i noko elo. Veigarlas olmot oinet damja illudet, ja bote boha bota dohpa sin jalmiskitta.
0: Så hadde vi ett vers igjen i denne salmen.
1: Jeg mistet åkta verset vel i den salmen.
0: Og det skal vi lese til ettertanke.
1: Ja, det er noe av mig låka jeg gertelig gjort å sitte en bakil.
0: For hør hvordan det står.
1: Gula man lakka i das eller tjallejubon.
0: Den som er vis skal merke seg dette og akte på Herrens velgjerninger.
1: Gode vises det sånn vort i vald og stand, jeg får

lørdag etter 11. søndag etter trefoldighet. Men sist av alle ble han sett av meg, da jeg var som et ufullbåret foster. For jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verd å kalles apostel, fordi jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. 1. Korinterbrev 15, vers 8-10. Jeg har ikke gitt dere noe annet enn det jeg selv har mottatt, sier apostelen i vers 3. Og jeg kan heller ikke forkynne noe annet til grunn for vår salighet enn den Herre Jesus. For han er sant og visst, både død og oppstått fra de døde. Dette er innholdet og summen av mitt evangelium, det som både jeg og dere er døpt til og står på. Også mot de falske apostlene lovpriser han det samme. Han har ikke mottatt sin lære fra mennesker, ikke engang fra apostlene selv. Han fører derimot et budskap som intet menneske har oppfunnet eller tatt fra seg selv, men han har måttet ta imot det som en guddommelig åpenbaring. Han har aldeles ikke arbeidet eller gjort noe for å oppnå det med sin egen forstand, men tvert imot rast mot det og forfulgt det på verste måte. Så fullstendig er Guds ord over all fornuft, til og med over apostlenes kunst og visdom, at ingen kan nå fram til det ved sin egen kraft eller forstand. Jeg er riktig nok den mest ubetydelige av apostlene, men av Guds nåde er jeg det jeg er. Det Paulus vil si er: du skal ikke skjelle meg ut så ille eller forakte meg så mye på grunn av det jeg tidligere har gjort. Jeg vil bekjenne det og si at det stemmer. Likevel er jeg, Paulus, akkurat den samme. Før var jeg en forakter. Nå er jeg en apostel og vil holdes for en apostel. La personen ha vært så ond som et menneske bare kan bli. Det er likevel tilgitt nå. Og av Guds nåde er jeg det jeg er. Jeg vil også selv være det, og lovprise at jeg er omvendt nå. Fra å være en bespotter og forfølger, er jeg blitt en kristen som har grunnlagt og plantet Kristi tro blant hedningene. Dette vil jeg rose meg av, nesten som om det var min egen gjerning. Men det er ene og alene Guds overveldende nåde, som uten noen bistand fra meg har tatt meg til nåde, skjenket meg Kristi erkjennelse og åndens gaver. I tillegg har han innsatt meg i det høyeste av alle embeder. Derfor vil jeg heller ikke tåle at det blir foraktet. Fordi det er Guds nåde som har gjort alt dette, vil jeg lovprise det, og vil at alle andre også skal gjøre det samme. Her ser du at Paulus kaller en god og rett predikant for å være en nåde fra Gud. For det skal ikke være menneskelig gjerning og kraft som gjør noen til predikant. På samme måten står det heller ikke i menneskers makt å gjøre noen til en kristen, eller få dem til å høre ordet med lyst. Det er en guddommelig sak og ene og alene en himmelsk gave. Det ligger utenfor og over vår natur, ja, er helt i strid med den. Det er bare Gud som kan virke dette i oss, uten noen hjelp fra vår side. Landstand nummer 365, vers 1 og 4.

0: Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 4932-63-300-26. Eller gi din gave på Vips.
1: Velkommen til et nytt program.
2: Hvor spør den faste noga program i?
1: Vi fortsetter i salmenes bok.
2: Det er jo ikke salma gyrges.
1: Og nå er vi kommet til den 110. salme.
2: Da la meg på den 20. salme.
1: Denne salmen er også en messiasalme.
2: Da la da salma, da la deres messiasalme.
1: Den taler her om Kristi opphøyelse.
2: Da sier den noe Kristus og bøyes bøyer det med bilder.
1: Og vi kan gjerne si at den begynner med å tale om Kristi himmelfart.
2: Da helga, da salma, sier den noe Kristus og alle meg månene bidra.
1: Vi leser det første verset.
2: Vi låker den alge verset.
1: Herren sier til min Herre, sett deg ved min høyre hånd til jeg får lagt dine fiender som skammel for dine føtter.
2: David til smukken salma, Herre selke, mo herre, tjåka mo, olge skjela bæle, dosse si om mon, bian du varsel og tje du julgi volusin.
1: Det er også en underlig salme, dette. Og på en måte så beskriver den Jesu Kristi guddom. Og så er det en ting til vi kan si om denne salmen. Vi kan lese fra denne salmen i det Nye Testamentet.
2: Vi sagt i låka denne salma bidra den Odda Testamentas.
1: Først i apostelens gjerninger.
2: Vostas apostel i dag og siste.
1: Og så mange ganger i Hebreerbrevet.
2: Det mange gert i Hebreerne ikke gir i siste.
1: Og da vil vi gjerne si det enda en gang til hverandre.
2: Ja, det selv kommer felle i åter gert det gode gode med det samhet.
1: Dette understreker Guds ords storhet.
2: Da at du volde i sarkaste ippmil sæne større volde bidra.
1: Når Jesu fiender forsøkte å samle seg til det siste angrep på ham.
2: Går Jesus og var ikke lagt at gertel ikke tjåke vidt av mange mors veste, lasting veste, so veste.
1: Så var det et parti eller en samling som var kalt for Herodianere.
2: Det er åkta tjåke var Jakob og Kortjøke gitt seg til Herodianeren.
1: De prøvde også å lure Jesus inn i en felle.
2: Sikkert til å leke at det er jo Jesus og det er akkurat mot inn i Mattisis søtje.
1: De ville få han til å si noe om seg selv.
2: Sier jeg ikke vant ut Jesus og det er jo ikke spiller.
1: Slik at de kunne si til keiseren i Rom at han hadde talt imot han.
2: At de sier Lucy Keis. Satan da ikke keiser i Rom og sa at Jesus liser noen sobyr.
1: Men de fikk han ikke til å gjøre det.
2: Mot de sier også om Jesus er den dokkert.
1: Og når de mislyktes med det.
2: Ja, hun sier en like stor vann degne.
1: Så var det et annet parti som kalte seg for Sadduceere.
2: Det er også det gjør jeg ikke, og man går ikke et sett Sadduceere.
1: De prøvde å få han til å tale imot Moseloven.
2: Det sikkert ikke at det var ikke Jesus er noe Moselaveste.
1: Men de mislyktes også.
2: Mot å si en like stor vann sier.
1: Og så var det fariserne som kom.
2: Jeg liker fariserne ikke gikk bort det.
1: Så skulle de prøve å føre han inn i en vanskelighet.
2: Det er ikke å si at Jesus var ikke mot en vattis på det siste.
1: Men da var det at Jesus kom med dette svaret.
2: Da er det at Jesus bodde i denne faste dosen.
1: Noe av det som vi kan lese i denne salmen.
2: Jo, det er som jeg misert i låket den salmen.
1: Og så forvirret han også fariserne.
2: Det er som at det nå sikker i fariserne ikke.
1: Og når fariserne var samlet der foran Jesus.
2: Ja, hos fariserne ikke legger tjokkes, das Jesus er ordes.
1: Da spurte Jesus, hva mener dere om Messias?
2: Det gjør jeg sånn at man gjorde sikkert i Messias, sabirra.
1: Hvem er han sønn av?
2: De gen barn eller sønn.
1: Ja, da svarte de, han er sønn av David.
2: Det er fast de ikke sier at sønn av David har barn.
1: Men så sa Jesus.
2: Mot redselke Jesus.
1: Hvordan kan den David si?
2: Månlaka sagt at alle David selket.
1: Når han skriver, drevet av den hellige ånd.
2: Gå sånn kjalle jordihovun bossi boingas.
1: At David kaller han for min herre.
2: At David gåtsjula så mo herre.
1: Han sier jo.
2: Sånn selka den dokken.
1: Herren sier til min herre.
2: At herre selka mo herre.
1: Sett deg ved min høyre hånd.
2: Tjåka mo olgespellei.
1: Til jeg får lagt dine fiender under dine føtter.
2: Dessa sier om bian du varsala tjei du julgi volusen.
1: Om når David kaller Messias for Herre.
2: Just David kallt jo Messias for Herren.
1: Hvordan kan han da være Davids sønn?
2: Man lakka sagt at et sånn dalle David har barni.
1: Vi husker sikkert det var ingen som kunne svare noe om dette.
2: Vi måtte husikere ha til en okta i gode satt i sånne fast i tabirra.
1: Og så står det skrevet i Matteus 22 kapittel.
2: Ja, det kjøtter kjallet jo Matteus lukte gøkteløye nopp i kapitalis.
1: At ifra den dagen så våget de ikke å spørre ham mer.
2: At han begge reiste, jeg døsten kjøtten sier at det er så små i det.
1: Og det var altså ifra denne salme som Jesus hentet dette.
2: Ja, det er en salme som sier Jesus den virkelig.
1: Og så skal vi legge merke til en ting til.
2: Ja, la alle kan ikke felle merke i åter tenke.
1: At når Jesus, han stilte altså spørsmål til dem.
2: At Jesus, han, de vil gå til da, så sin ådi.
1: Hva mener dere om Messias?
2: At det meg gjorde seg ikke de Messias har bidra.
1: Og fariserne, de svarte altså at han var Davids sønn.
2: Ja, fariserne ikke fast ikke at det sånne David har barni.
1: Og når Jesus hørte det, så pekte han på salme 110.
2: Ja, og Jesus, den gula, det tror jo hans sønne, den salme, tror de loa salme.
1: Og det han jo egentlig fortalte dem. Ja, det var jo det at de hadde ikke kunnskaper om ham. For de hadde glemt blant annet det som stod i den 110. salme. Altså den salmen som vi prøver å lese sammen nå.
2: Den salmen my midas loka las.
1: Og denne salmen, den er altså skrevet av David.
2: Den salmen er kjallet jo om Davidis.
1: Men den viser Gud som taler til Messias.
2: Mot det kjære han ippmela gode sarno Messias.
1: Og David kaller altså Messias for min Herre.
2: Ja, David godkjører Messias som mo Herre.
1: Og enhver jøde som erkjent at Messias var kommet ifra David.
2: Jeg gjør ikke det gjort eller skote dødstøren at Messias til David i spurten.
1: Han ble vist altså denne salmen.
2: Sånn kjære hovo i Sunne kjære hovo i das salma.
1: Der hvor altså David kaller Messias for sin Herre.
2: Da hvor går David godkjød at Messias er mo Herre.
1: Med andre ord, han er opphøyet over ham.
2: Den at Messias er bare spøyet over en så bortelig.
1: Og det forteller oss at Messias, han vil være mer enn en konge.
2: Da måtte det mye da at Messias er halvgale hjem på gå og da går noe oss.
1: Han skulle ikke bare være en vanlig politisk hersker på denne jord.
2: Sånn i halvgale dusje mot en dakker polit eller ikke redde jegger han i et eller annet.
1: Men når David kaller han for sin herre.
2: Mot da David gåttjør det så herren.
1: Som vi har lest i denne salmen.
2: Nå middags det låkan den salmas.
1: Ja, hvordan kan han da være hans sønn?
2: Man lakker sagt eller sånn dalle så barni.
1: For Herren kan jo ikke være sønn av han gjennom en naturlig fødsel. Og da må det være av en overnaturlig fødsel.
2: Ja, og
1: vi vet at det står skrevet at han ble født av en jomfru.
2: Ja, det er det vi at det er kjallet jo, og at det er sånn det er dattet jo, og imot i neidas.
1: Og vi vet det var jomfru Maria.
2: At det er det at det er neida Maria.
1: Og så er det altså noe av dette som også denne salmen forteller oss.
2: Ja, det er man blir med det verke salmen, mye eller mye det.
1: Og som vi allerede har sagt det.
2: Ja, nå vi er lærte selken deres.
1: Som vi kan lese om i fra mange steder i det nye testamentet.
2: Ja, man blir med det misa til loka hullu, sa i under noe testamentet.
1: Nå skal vi lese det andre verset.
2: Da loka vi en oppi verset.
1: Fra Sion rekker Herren ut din mektige kongestav. Du skal herske blant dine fiender.
2: du famus oppi kalka herra olkos keige siunes. Rad kosku du vaša lotsai koskas.
1: Det var fra Sion Jesus gikk på sin vandring til Getsemane hage.
2: Det er Sion eskos Jesus vulgis og vatjelommesko som man er Getsemane gardai.
1: Og dette verset som vi nå leste.
2: Ja, la versa mig middag ståimet.
1: Det taler altså om at Kristus kommer til jorden for å herske på Sion.
2: Da mytala mig det at Kristus bohta jætnan ala at radde fast i Sion alde.
1: Og profeten Esaias, han har sagt det slik.
2: Ja, profeten Esaias, la djelkan dan lakai.
1: Kom, la oss gå opp til Herrens fjell.
2: Bøte, ja, mann og møtte bøyes herre verrei.
1: Til Jakobs Guds hus.
2: Jakob har ypmela visui.
1: Så han kan lære oss sine veier.
2: Så at det sånn satte seg mig i det våpes det er så gennøy.
1: Og vi kan ferdes på hans stier.
2: Ja, det mye var sagt, det var ikke litt så låta i melde.
1: For Herrens lov skal gå ut fra Sion.
2: Da nå Herre laka alle gamanna holkos Sionis.
1: Herrens ord ifra Jerusalem.
2: Ja, Herre satte holkos Jerusalemus.
1: Ja, da tales mye om Jerusalem i Guds ord.
2: Da sarnar jo på ål og Jerusalem og byra ypmel sanis.
1: Både i salmenes boka ellers i det gamle testamentet.
2: Sikke salma gyrges og mode av noe testamentas.
1: Og vi vet i det nye testamentet tales det enda mer om ting som skjedde i Jerusalem.
2: Ja, men det er at noe testamentas sarnar jo på annen på den byra med dappa hova Jerusalemas.
1: En by og et sted som har vært mitt i sentrum for mye av det som skjer her på jorden.
2: Gåp og jeg bæke mine masjure gåte sin dase mine dappa hova jeg mamma virra mi satt i loka bibelis.
1: Ja, og vi kan også legge til, også i våre dager.
2: Men satt i måte la seg i fele dase og at eller dappa hova vel minke baby siste.
1: Gud har en plan for fremtiden, også for Israel.
2: Ypmelis la måte dere planer på at det eiga i mig gøske Israel i Jerusalem.
1: Og vi leser videre vers 3.
2: Ja, vi lukker at Gullmer fjerser.
1: Ditt folk møter villig frem den dagen du mønstrer din her. I hellig skrud kommer din ungdom til deg som dugg ut av morgenrødens skjød.
2: Du alma bøte melastis ordan du gøyre våda beive. Bossi tjinga i siste bøte du norra veka du lusa nokko svelni iridis rådi oss gis erihi.
1: I hellig skrud kommer din ungdom til dig.
2: Bossi tjinga siste bohta du nora jauko du lusa.
1: Tänk om vi kunde fortelle det till varandra.
2: Så kom i satsimata muita lite kude kummidasamet.
1: Att vår ungdom kommer i flock og følge til Herren.
2: At min nåra båtet nå jeg kunne herre dosa.
1: I hellig prydelse kommer de til deg.
2: Bossi kikka garbo i siste båtet siso dosa.
1: Ja, vi vil gjerne spørre, skal vi få lov å se det her hos oss?
2: Jeg mista halu di vårt ordan den gårdkjall da at alle kan komme i bese feinit og at det er min lukte.
1: La oss be om at Herren la dette skje iblant oss.
2: Lutje da min råk og satte herre dyrte siden dappa hova min lukte.
1: Vi leser vers 4.
2: Jeg låka den gjelja fjersa.
1: Herren har sverget, og ta det ikke tilbake. Du skal være prest til evig tid på Melkisedeks vis.
2: Herre la vurnon i som den gada don lett pappa og la tjatte Melkisedes lakai.
1: Her er også en stor sannhet.
2: Dasta måtte jeg også større dårta vårta.
1: Den herre Jesus er øverste prest.
2: Da herre Jesus leste bøymors pappa.
1: Og han er det på Melkisedeks vis.
2: Ja, sånn la Melkisedek lakai.
1: Melkisedek, det betyr rettferdighetens konge.
2: Melkisedek at maksadans hjemme og vannhuskis volagonagas.
1: Og dette er også noe som nevnes i Hebreerbrevet.
2: Da la meg det jo om i nama hov og Hebreer la seg gyrges.
1: Og som altså en av de store sannheter i Guds ord.
2: Men la okta denne større dårte vådan ippel sann i siste.
1: Vi skal lese noen vers ifra Hebreerbrevet.
2: Det min låk at Morten verset i Hebreer la seg gyrges den bidra.
1: Ifra det femte kapittel.
2: vida kapitelis.
1: Der läser vi versene 6 till och med 10.
2: Då belåkar Gud att versas låa versi.
1: Likeså säger han på ett annat sted, du skall vara präst i evig tid på Melkisedeks vis. Den gång Jesus levde på jorden, bar och bönfalt han med höje rop och tårer, han som kunde bärga han för döden, och han blev bönhört, fördi han var gudfryktig. Ända han var

0: rohkadusai ja vuelikis atnomi suutne, kuhte mahti suu pästeet ja apmemi seedet, ja kullu juvui suu ipmel palulas, ja kullu juvui suu ipmel palulas tihti. Uohpai, vaikka se on lei pärni, olmäke kuulalas, kuulalas vuoda taas, moi suun killei. Ja kun se on lei, olla sohtu juvun, te sohtais suun sikidei, puhkaidei, kuude suu jäädeke, koska uopmin aalas pesty juppmai. Kohtu juvun epmelis poimus pahpan melke seedek lahkai.
1: Herrens prästämbete hör vi, det ligger långt över Arons.
0: Mikulla hade herre pappa ämbete och läv och lupat gällde Arona.
1: Slik som vi kan läsa om Arons i det gamla testamentet.
0: Nu vi satt i låka Arona bilder den världs testamentas.
1: Men disse versen som vi her har lest,
0: mot det fjerde som har middagsta låkan,
1: det forteller om Jesu Kristi både guddom og hans menneskeverdighet.
0: Da mytela mig i det sikker så ypmellas ja ånmorslas våra birra.
1: Så leser vi videre i den 110. salmen.
0: Ja, låka videre så på en tjodde låga salmas.
1: Vi leser versene 5 og 6.
0: Låka videre ja goda fjerde.
1: Herren er ved din høyre side. Han knuser konger på sin vredesdag. Han dømmer folkeslagene. Det er fullt av lik. Høvdinger knuser han vitt over jorden.
0: Her er du olke skjera belte. Tjoke. Kona gassaje. Så moris beive. Som dølle duomu bakken i koskas. Daude liikajun. Tjoke. Oi vi vite sietna mjehta.
1: Her ser vi at Jesus, han skal også komme tilbake som dommer.
0: Vi var inne til at Jesus som allega bort i rødt og låta noe dommer.
1: Slik som også den andre salme sier det så klart.
0: Nå måtte den oppe i salmen selke hovedkjelga sitt.
1: Du skal knuse dem med jernstav.
0: At den allega tjoke sin røde soppin.
1: Og slå dem i stykker som lærkar.
0: Ja, tjoske sin tjoke sin noe leire lihti.
1: Det var vers 9 i den andre salme det.
0: Da lenger åtte versen opp i salmas.
1: En gang skal også slike ting skje.
0: Åtte gerte alge måtte dakka ting at dappa hovet.
1: Men la oss bare si til hverandre.
0: Måtte selkomme kode kummi dasamet.
1: Ennå er nådens tid.
0: Vela åtela armo eik.
1: Enda er Gud å finne.
0: Andla vela ipmil gaunamis.
1: Vi leser så det siste verset i denne salmen.
0: Ja, det låket av mange mors verset av den salmas.
1: Kongen drikker av bekken ved veien. Derfor løfter han høyt hodet.
0: Joas, son joka, matke alde, dem diti som bøyet og øyvis allagassi.
1: Det minner oss om en ting dette.
0: Da måtte ha mig i det åkte tinka bedre.
1: Jesus bøyer seg ned for å drikke.
0: Sånn så jeg da, Jesus så jeg da, det er ikke svåle jeg satte jokat.
1: Og kanskje vi tenker tilbake til det gamle testamentets Gideon.
0: Ja, folk har gjort seg mye rødt og låta på deres testament av Gideon.
1: Han som la seg på kne sammen med 300 andre.
0: Sånn god til så jeg da, det er et svåle skip i alle åktene av gulmet så det gjerde seg jo.
1: Og så drakk han vannet på den måten.
0: Ja, jo, jeg tjadde det han dakket.
1: Og senere ble han opphøyd gjennom en stor seier.
0: Ja, mange eldre satte som bare spøyet over større vett og bokte.
1: Og vi vet at Jesus han drakk lidelsens og dødens vann.
0: Med dette hadde Jesus som joa i gilla morsøye hjelp med machadzi.
1: Og siden har Gud høyt opphøyd han.
0: Ja, mange eldre ble ippvel så bare alle dottern.
1: Og det er noe av dette som det her tales om.
0: Ja, la joa den bidra mastas challe jobo.
1: I denne salmen som ikke er så lang.
0: Den salmas meila hui gukki.
1: Men han likevel har den mye å fortelle oss.
0: Mot det ikke, mot like, la da solo muiteli, mikke det.
1: Av bekken drikker han på veien.
0: Ja, joa sis joka som geng og alde.
1: Derfor løfter han høyt sitt hode.
0: Den ditt i bøye da som bøye saler de så veivis.
1: Og nå skal vi bare si til hverandre.
0: Ja, den selke fell er gode kummiddagsamhet.
1: La oss

Aftenbønnen, slik det står bak i Lanstad reviderte salmebok. Lørdag kveld. La oss be. Jeg priser og tilber deg, Herre Jesus Kristus, du verdens lys. Jeg takker deg fordi du har gitt også meg å kjenne at du i sannhet er verdens lys, og at den som følger deg ikke skal vandre i mørket. Jeg takker deg for lys over min vei i dag, og hva jeg har feilet, fordi det ennå er så mørkt hos meg, det tilgir du i nåde, og la din evige kjærlighetslys skinne i meg, så mørket det viker bort, og jeg blir mer lys og lysende. Vær mitt lys, Herre, i natten som kommer, og mitt lys i dødens natt. Nå er det den stille lørdagsaften etter ukens gjerning, og jeg tenker på at du, Herre Jesus, etter at du hadde fullbrakt alt, hvilte i graven en hellig sabbatsaften for å stå opp på den tredje dag. Så vil heller ikke jeg frykte for dødens mørke og for gravens natt, men vite for visst at der hvor du har gått forut, kan jeg trygt følge etter, og det skal ikke skje meg noe ondt. Gi meg kun å leve i deg, for at jeg også en gang må dø i deg. Gi meg i din tro å leve meg lengre bort fra den egentlige død som er synden, for at jeg, når timen kommer, ikke skal dø, men gå inn til deg i livet. Så være det din sak om jeg skal leve lenge her eller kun kort, om jeg skal kalles brått bort eller først prøves i sykdomsnød, om jeg skal være ved min sans eller fra min sans, som du vil, Herre, la meg kun dø i deg og bli salig. Ta min sjel til deg i det evige liv, og gi mitt dødelige legeme en god hvile i jordens skjød, hos dem jeg har kjær. Og oppvekk oss på den store søndagmorgen til å prise deg med nye tunger i de levendes land. O Herre Jesus Kristus, du verdens lys, du la ditt lys skinne langt utover jorden for alle dem som sitter i mørke og dødsskygge. Du som også for ned til de dødes rike for å være lys for de i vankundigheten bortgangne slekter. Samle inn til deg alle som er av sannheten. Du som stod opp fra de døde, og i evighet er verdens lys. La oss komme til deg i den hellige stad, i det nye Jerusalem, i gleden. Amen.

0: til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player. Resten av du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg I dag. Det lest inn av Inger Holter I kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 22. August. Helbredelse av det brutte. Når noen har brukket en arm eller et ben, vil legen sette knokkelen I riktig stilling og gipse slik at det skadde kan gro. Når noe annet I livet gått I stykker, vil et godt kristent fellesskap forkynne om kristen tilgivelse, slik at det som brukket og ødelagt kan gro. Guds forsamling til for mennesker med brister og brudd, med nedbrutte hjerter, skadde familier, ødelagte drømmer og knuste håp. Hvis menigheten virkelig en menighet, vil folk finne helbredelse der? Paulus bruker et medisinsk ord når han sier at menn og kvinner skal bli satt I stand, gipset og helbredet. Derfor skal vi tenke stort om det Gud gjør I menigheten. Han det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort I stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme. Efeserbrevet 4, 11-12

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 22. august. Teksten henter vi fra Jeremia 31, versene 31-33, som lyder slik: Jeg vil slutte en ny pakt med Israels hus. Jeg skal gi min lov i deres hjerter. Rosenius sier: Bare innledningen burde vekke alles oppmerksomhet når Herren her sier, jeg skal slutte en ny pakt. Og han sier også uttrykkelig, ikke slik som den pakten jeg sluttet med deres fedre da jeg førte dem ut av Egypt og tok dem med til berget Sinai. Legg spesielt merke til at Herren sier han vil slutte en ny pakt som ikke skal være som lovpakten. Ikke en slik en, sier han. Og så merkelig at ingen menneske likevel vil tro dette. Nesten ingen har en levende visshet om noe annet enn lovpakten. Men Herren sier også uttrykkelig hva forskjellen mellom de to paktene skal bestå i. Det er særlig på tre punkter. For det første var loven i den første pakt skrevet på stein, og menneskenes hjerter var stridige, så Herren måtte tvinge dem. Men nå skulle loven skrives i hjerte og sinn, det vil si at Gud skal gi oss den hellige åndens inderlige kjærlighet og lyst til det gode, som skjenkes oss som en indre, levende lov. For det andre kunne den første paktens lover meddeles videre fra den ene til den andre. For den moralske loven ligger i selve naturen, også hos hedningene, om enn noe fordunklet. Den nye pakten derimot skulle ikke være mulig, selv med all mulig undervisningen, å meddele videre fra en bror til en annen. For som Jesus selv utlegger dette, de skal alle være lært av Gud. Det er dette Jesus ofte talte om. Ingen kan komme til meg uten at Faderen drar ham. Ingen kjenner Faderen uten sønnen, og den sønnen vil åpenbare det for. Og den tredje forskjellen var at etter den første pakten skulle synderen stå til ansvar for syndene sine, og straffen skulle alltid fullbyrdes på ham. Mens syndene etter den nye pakten, de skulle forlates, tilgis, ikke tilregnes. Og dette punktet innledes med et betydelig for. For jeg vil forlate deres misgjerning. Og det viser at denne forlatelsen er grunn og årsaken til de to punktene som er nevnt foran. Ja, slik er det. Dette lærer både skriften og all erfaring oss, at først når Gud forlater dem alle deres synder og trøster hjertet deres, først da lærer menneskene å kjenne Gud. Og først da blir loven skrevet i hjertene deres, ved at de får en inderlig lyst til å leve etter Guds bud. Det er dette Paulus så sterkt holder fram mot dem som også på hans tid påsto at den trøstefulle troens forkynnelse bare ville utelukke loven. De mente det var loven som skulle virke helliggjørelse. Men Paulus sier til dem, «Dere uforstandige galatere, bare dette vil jeg vite av dere. Var det ved lovgjerninger dere fikk ånden, eller ved å høre troens forkynnelse?» Det samme sier han også til romerne. Setter vi da loven ut av kraft ved troen? Tvert imot, vi stadfester loven. Og så sier Herren nå her, «Jeg vil skrive loven inn i deres hjerte og sinn, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synder i hu.» Så ser vi av apostelgjerningene 10 hva som skjedde i Kornelius hus når Peter talte disse ordene. «Om ham vitner alle profetene at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn.» Og akkurat mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Vi skal derfor lære å grundig avvise den oppfatningen at det i tillegg til troens forkynnelse også trenges en annen forkynnelse som skal gi den hellige ånd og virke helliggjørelse. Nei, det er bare denne troens forkynnelse alene som gir den hellige ånd. Ikke noe menneske blir en troende og rettferdiggjort i Kristus uten den hellige ånd. Og der hvor den hellige ånd bor, der virker den helliggjørelse. All kristendom som ikke er født av nåden og troen, er bare døde gjerninger, eller lovens gjerninger, som vi har tvunget fram. Og alt dette er under forbannelse. Derfor sier Paulus uttrykkelig, «Jeg er ved loven død for loven, for at jeg skal leve for Gud.» Og videre, «Men nå er vi frigjort fra loven, slik at vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen.» Det er dette Gud mener når han sier, «Jeg skal gi min lov i deres hjerter, og skrive dem i deres sinn, for jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke mer komme deres synder i hu.» Men denne Guds helliggjørelseslære utelukker aldri den omsorgsfulle og alvorlige bruk av formaningen, eller den trofaste vingårdsmannens beskjæring av grenene. På den andre side åpenbarer denne læren det meningsløse i å beskjære de døde grenene, de som jo bare skal brennes, om de er aldri så pent beskåret. Men dette indre livet, denne kjærligheten og lysten til det gode, den kommer bare når den overstrømmende nåden inntar en knust synders hjerte, smelter hjertet hans og gir ham den hellige ånd. Og nå fatter vi budskapet i disse ordene fra Gud. «Jeg vil gi min lov i deres hjerter, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke mer komme deres synder i hu.»

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg har lest om noen som hadde en gutt som var født med et alvorlig handicap. Fra tid til annen fikk gutten voldsomme anfall uten forvarsel. Foreldrene brukte å ta ham med på gudstjenester, og da pleide faren å holde ham. En gang kom gutten inn i et voldsomt krampeavfall. Faren reiste seg, og med sterk og mild kjærlighet bar han gutten til en plass bakerst i kirken, hvor han holdt ham tett til brystet, gynget ham mildt, hvisket trøstende ord i øret hans, og gjorde alt han kunne for å hjelpe sønnen gjennom anfallet. Det han som forteller dette merket seg spesielt, var at faren ikke viste det minste tegn på at han ble flau eller brydd eller frustrert. Han viste bare kjærlighet overfor sønnen som hadde det så vondt. Jeg følte den himmelske fars trøst og kjærlighet i det farsansiktet, forteller han. Det er som om Gud selv sier, «Jeg elsker deg gjennom alle utslagene av din ufullkommenhet. Jeg er ikke flau når folk skjønner at du er mitt barn. Nettopp når jeg er aller mest frustrert og ydmyket, drar min himmelske far seg selv tett inntil meg og holder ut gjennom stormen sammen med meg.» Ja, det ligger en sterk og god trøst i disse ordene. Og nettopp trøst som en verdi vil jeg ta fram i dag. Små barn tar raskt til tårene, men veien kan være kort tilbake til smilet igjen. Også vi voksne kan bli skikkelig lei oss, men veien til trøst og lindring kan være lenger. Da er det godt med alle gode hjelpere som gir trøst. En gammel forkynner sa det slik en gang, «Hvis jeg kunne leve livet om igjen, så ville jeg gitt mer av min tid til å trøste og oppmuntre.» Det er mange måter å trøste på, og det er mye forskjellig som kan gi oss trøst. Den aller beste hjelpen er å hente hos ham som kalles tålmodets og trøstens Gud. Det er ikke nødvendig å gjøre vanskene små. Det er mye viktigere at Guds godhet blir stor for oss. Bare den som trøster seg på Herren, kan på rette måte trøste andre også. Jesus sitter ved din side. Han har tid når andre går. Han det tause sukk forstår. Trenger du trøst i dag? Prøv å ikke bli oppslukt av sorgen din. Tenk på om det finnes en annen som du kan trøste. Og så blir du selv trøstet. Det er dette apostelen Paulus anbefaler oss når han minner om Gud, han som trøster oss i all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som er i all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Knapt noe større har Gud skapt oss til, bortsett fra å lovprise ham, enn å gi trøst til en trett. Skal vi bli gode trøstere, er det noe vi bør vokte oss for. For det første bør vi ikke legge skyld på dem som har det vondt. Tal heller om Guds tilgivelse. Og så må vi ikke sladre eller snakke vondt om andre. Det ligger ingen trøst i å kaste skyld. Det gir for det tredje heller ingen trøst å fare med kritikk. Nei, la trøstens og omsorgens Gud bli stor, den gode farsfavnen som bærer det skrøpelige barnet sitt. Han er ikke flau over å ha deg som sitt barn.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

0: om det mye.
1: I sånn anvangalollo.
0: Hun ba bare om noen smuler som falt ifra Herrens bord.
1: Sånn er du, du ikke deg må ha noe fra kartje, herre, bautis.
0: Og så sier Jesus.
1: Ja, det sier deg godt, Jesus.
0: Kvinne, din tro er stor.
1: Nissen, du og skole står is.
0: Dei skjer slik som du ønsker det.
1: Du er ikke da på oss nå, noe den sabbat.
0: Og så står det videre.
1: Jeg tror ikke jo videre, sabbat.
0: Og hennes datter ble helbredet i samme stund.
1: Ja, det så nøyde at der var snua i samme borto.
0: Det var allmaktens Gud som handlet.
1: Det er på vegalas i milkote døgme.
0: Hun trodde på dette.
1: Så nå skulle jeg sa.
0: Og det var dette som drev henne til Jesus.
1: Ja, det er ikke mitt alvor i så Jesus har løsa.
0: Og vi vet at flere ganger så står det slik skrevet at Jesus var ikke utsendt til annet enn til de fortapte for av Israel.
1: At Jesus i den bolkehoven er akkurat et lagtens avtrykkel hos Israels.
0: Men når Jesus var død og stått opp igjen av graven, da sier han til sine disipler, meg er gitt all makt, både i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine
1: disipler.
0: Da var det ikke bare spørsmål om Israels folke. Da var både du og jeg regnet med. Alle verdens folk. De skulle få høre evangeliet. Så selv om det står skrevet slik i Guds ord, så behøver ikke du og jeg å tenke slik. Nei, dette gjelder ikke meg. Jeg er utenfor disse tingene. Jeg er utenom Israel. Jeg er utenom de stedene der Guds ord forkynnes. Nei, kjære tilhør, det er ikke slik. Herrens ord skal tales til oss alle sammen. Gå derfor ut, sa han til sine disipler. Og gjør alle folkeslag til mine disipler. Denne kvinnen, hun ropte til Jesus. Og selv om hun var utenfor Israel. Og som at det var slik den gang. At Jesus bare var utsendt til Israels folke.
1: At Jesus i volka hovende til Israel og oppmøte.
0: Så ble hun allikevel tatt imot.
1: Det var du jo i sånn almakke posta.
0: Det kan nok være at vi av og til tenker slik.
1: Så er ikke det at vi måtte min hjulte sitt ene lagen.
0: Nei, det er noe med meg som ikke passer inn.
1: Det er jo ikke bunnet vi så på dere.
0: Og sjelefienden vår, han vil gjerne fortelle oss dette.
1: Jeg ser hva kjæres som dagt og gemeres til smukter de fikk i den.
0: Og han vil gjerne si det slik.
1: Jeg sånn har de da mer til sterket enn denne dagen.
0: Nei, det nytter ikke for deg.
1: Jeg er da i avkokaldunje.
0: Dette gjelder bare alle de andre.
1: Da, det, hva skal du se der, jeg?
0: Og da vil jeg bare få lov å si.
1: Ja, det har jeg den du ikke tilkket.
0: Hvis du noen ganger har hatt slike tanker,
1: just du skvasser ikke det her med sin dakker, gjorde det godt.
0: Så kommer det ikke fra Herren Jesus.
1: Det har jeg bare galt Herre Jesus.
0: Det kommer i tilfelle bare fra den onde.
1: Det er bare da, den bahas.
0: Som vil holde deg fast.
1: Det var det gitt det.
0: For han vet.
1: Det er noe som dette.
0: At hvis du henvender deg til Jesus Kristus.
1: Just den jørke Jesus Kristus i.
0: Da vil du få hjelp. Da vil du bli frelst.
1: Det var ikke den verke i den beste jord.
0: For den som kommer til meg, sier Jesus.
1: Det er noe som går tilbake. Da må du sa til deg, Jesus.
0: Han vil jeg aldri støte bort.
1: De må så ikke gå seg i nørtast i heret.

0: så skulle vi få lov å fortelle dette til hverandre også i dag på Lappeloppa.
1: Ja, det kan ikke passe at de må ikke de korte komme dem etter Lappeloppa.
0: Slik at ingen skal behøve å gå ut og tenke.
1: Nei, jeg åkte ikke der på svårige folk og sier gjort det sitt.
0: Nei, det gjelder ikke meg.
1: I vei god skal munne.
0: Ifølge Guds ord så gjelder det deg.
1: Det gikk med det sann i mildt efter det god skal gjøre.
0: Og det gjelder oss alle sammen.
1: Ja, det god skal vi ikke bøke igjen.
0: Alle dem som tok imot han, står det skrevet.
1: Bøke seg god og bøst deg var det så, du gjør alle jobben.
0: Dem ga han rett til å bli Guds barn.
1: Sikkerhet som røpte i kjødde i mille mannen.
0: Den som tror på hans navn.
1: Som godt og skup, sunama, herre.
0: Herren Jesus, hjelp oss til å tro.
1: Herre Jesus, verket min, at det er oss godt.
0: Amen.

0: Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.
1: Stanley Jones forteller om en sportsfisker. Han hadde flott utstyr, en lang, tynn fiskestang med snelle og flue, og han sto ved stranda og fisket. Et stykke bortenfor sto en liten gutt med en fiskestang han selv hadde spikket. Snøret var tykt og kroken dårlig, men gutten trakk opp den ene fisken etter den andre, mens sportsfiskeren ikke fikk noe. Fiskeren ergret seg over dette og sa, «Du får så mange fisker, og jeg får ingen. Hva kommer det av?» Gutten svarte, «Du for stor, mann. Fisken redd for deg.» Ja, vi kommer langt i verden ved ydmykhet. Som Brorson sa det i en salme, «I ydmykhet hvile, og meget godt å bo.» I dag skal vi samle tankene om sendebrevet til menigheten i Philadelphia. Denne forsamlingen hadde liten styrke. Deres svakhet var faktisk deres styrke. Vi ser på avsnittet i Bibelens siste bok, Åpenbaringsboken, kapittel 3, fra vers 7. Og skriv til engelen for menigheten i Philadelphia. Dette sier den hellige, den sannferdige, han som har Davids nøkkel, han som lukker opp og ingen lukker igjen, og som lukker igjen og ingen lukker opp. De sju sendebrevene begynner med å presentere ham som fører ordet. Her det Jesus selv som taler gjennom apostelen Johannes. Men i hvert av sendebrevene får han forskjellige karakteristikker. Dette sier den hellige, står det. Det innebærer at Jesus hellig og ønsker hellighet. Han selv ren og opphøyd. Han vil at vi som følger ham skal vise den samme avskyen for det onde. Videre han sannferdig, til å stole på i alle ting. Han sa om seg selv at han veien, sannheten og livet. Jesus har også nøkkelmakten, dermed han den virkelige herskeren. Vi må ikke tro at det djevelen som har makten. Nei, han har ingen nøkler. Han har ikke noe herredømme i det hele tatt. Når Jesus lukker opp, kan ingen lukke til. Når Herren lukker til, kan ingen lukke opp. Philadelphia var en liten by i forhold til de andre som fikk sendebrev. Den var ikke rik, det var ingen stor vareproduksjon. Men den lå strategisk til og fikk derfor stor innflytelse som en port østover. Den lå på en høyde som var lett å forsvare. Men grunnforholdene var slik at Philadelphia lett kunne rammes av jordskjelv. I det Jesus taler til menigheten i Philadelphia kommer han ikke med klage eller kritikk. Han roser og gir gode løfter for fremtiden. Vi leser fra vers 8. «Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør, og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke og har holdt fast på mitt ord og ikke fornektet mitt navn.» For den lille forsamlingen i Philadelphia åpner Herren en stor og viktig dør. Det handler ikke om en dør til å ta imot frelsen, men en dør til en utvidet tjeneste for Herren. Paulus skrev et annet sted om en åpen dør ut til hedningene. Det handler det nok også om her. Og hva har åpnet denne døren? Ydmykhet og trofasthet. Den lille gutten jeg fortalte om skremte ikke bort fisken, for han var liten og ydmyk. Menigheten i Philadelphia hadde sin store styrke i at den ikke hadde stor styrke i seg selv. Den hentet sin åndelige kraft fra Jesu ord og Jesu person. Å ikke fornekte Jesu navn innebærer at den vedkjenner seg Jesus som person, som frelser og Herre. Mange vil snakke om Gud, færre vil snakke om Jesus. Menigheten i Philadelphia holdt fast på Herrens ord, også når det var vanskelig å gjøre det. De så på det åpenbarte ordet fra Gud som en umistelig verdi. Slik det ikke I alle menigheter. Uten å si det rett ut har mange forsamlinger sluttet å bruke Bibelen som kilde for vekst og fornyelse. En ting at ingen makter å leve helt ut etter Herrens bud. Noe annet å si at ordet ikke lenger relevant. Det ikke lenger gyldig, det må forstås I lys av vår tids nye tanker og erfaringer. Noen uttrykker seg på den måten. Nei, la oss holde fast på ordet. Ydmykheten og bekjennelsen av Jesu navn, så vil Herren åpne dører. Der Gud har åpnet, kan ikke noe menneske stenge veien. Der han stenger igjen, kan ikke noe menneske åpne opp. La det synke inn I deg, hvis du føler du står foran et veikryss I livet ditt, eller noe virker stengt. Legg merke til at ordet om en åpnet dør ikke sagt til hvem som helst. Bare til dem som beskrevet her, de som har liten styrke, som har tatt vare på ordet og ikke fornektet navnet Jesus. De hadde liten kraft, en mikrostyrke kan vi si. Menigheten I Laodikea, som vi skal høre om neste gang, roste seg av sin styrke, sin megastyrke, men Philadelphia-forsamlingen ble rost fordi de hadde liten styrke. Du må ikke la deg overvinne av selvforakt om du syns du makter lite. For den rike kraften og de åpne dørene hører til dem som har mikrostyrke I seg selv og regner med Jesus. Menigheten I Philadelphia skal komme til å bli satt på prøve, står det I vers 9. Se, jeg lar noen av Satans synagoge komme, de som kaller seg selv jøder og ikke det, men lyver. Jeg vil gjøre det så at de skal komme og falle ned for dine føtter, og de skal forstå at jeg har elsket deg. Når Gud åpner dører for velsignelse, vil Satan sette helvetes porter på gløtt for å gjøre det vanskelig for oss. I Philadelphia var det en synagoge der jøder kom sammen. Det som oftest positive innslag I et samfunn, men her I byen Philadelphia trodde de ikke på Gud. Men det menneskelige hadde tatt overhånd og lot som det var I orden med dem I forholdet til Gud. Antagelig var de preget av bare materialisme. Dermed var djevelen blitt deres leder, så Jesus kaller den rett ut for Satans synagoge. Denne gruppen forfulgte den kristne menigheten og spredte løgner om dem. Religion uten virkelig ydmykhet for Gud og gjenfødelse ut fra hans ord, kan bli noe forferdelig. Jesus gir det enestående løftet, at disse ikke-troende skal bøye seg en dag og komme I et rett forhold til Gud. Hvordan ville det skje? Ved at de ble grepet av evangeliet om Jesu kjærlighet, at de vendte om og kom til tro på Jesus som Messias. Vi leser videre fra vers 10. Fordi du har bevart mitt ord om tålmodighet, vil jeg bevare deg fra den prøvelsens time som skal komme over hele verden for å prøve dem som bor på jorden. Jesus taler her gjennom apostelen Johannes om å ta vare på ordet om tålmodighet. Det en viktig oppfordring. Jakob sier det I brevet sitt på denne måten. Vær tålmodige, brødre, til Herren kommer. Se, bonden venter på jordens styrbare grøde. Han venter tålmodig på den, til den har fått tidligregn og senregn. Vi kan lære tålmodighet av den gode bonden. Han venter ikke frukt før regn og sol har fått virke over tid. I neste verset skriver Jakob, «Vær også dere tålmodige, og styrk hjertene, for Herrens komme nær.» Men det ligger nok like sterkt I meningen her at vi skal ha Jesus som forbilde I å vise tålmodighet. Det står et merkelig ord I 2. Peters brev. Akt vår Herres tålmodighet som frelse. Det en viktig side ved selve frelsesverket. At Jesus gir oss del I den tålmodigheten han selv viste her på jorden. I det vi tar vare på Guds ord om tålmodighet, skal vi bli bevart fra den prøvelsens time som kommer over jorden, lover Jesus. En gang blir det eksamenstider for menneskene I verden. De blir satt på prøve. Hva tror de på? Hva bygger de på? Det kan høres skummelt ut, men Jesus trøster og sier i vers 11, «Jeg kommer snart. Hold fast på det du har, for at ingen skal ta din krone.» Hør ikke ordet bare som et krav om å holde krampaktig fast. At du kommer velberget gjennom her i verden og blir frelst, er ikke avhengig av om du er flink til å fastholde. Jesus har grepet deg som tror. Han kommer snart. I mellomtiden kan du holde ham i hånden. Han er din frelser og hyrde og vokter. Den som går tett ved Jesus side, blir ikke fratatt den kronen som hører til i det evige livet. For en trøst for oss alle, som ofte ser oss urolig omkring. Jesus gir et spesielt løfte til menigheten i Philadelphia, vers 12. «Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra. Og jeg vil skrive på ham min Guds navn, og navnet på min Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mitt eget navn, den nye. I gammel tid ble søyler eller pilarer reist til ære for berømte personer. Viktige senatorer, berømte filosofer eller respekterte lærere fikk inngravert navnet sitt i ruvende søyler. Når resten av bygningen falt sammen, ble gjerne pilarene stående. Dermed er søylene et symbol på trygghet og styrke. Men det er langt bedre å være en pilar enn bare å få navnet sitt inngravert i en søyle. Den som seirer, han vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel, og han skal aldri mer gå ut derfra, sa Jesus. Tempelet er et symbol på Guds nærvær på jorden, at vi som seirer sammen med Jesus aldri skal forlate det stedet der Gud bor, er en av de mange hundrevis og tusenvis av gode løfter Herren gir til folket sitt. Ja, det står også at Guds navn skal skrives på oss, for vi tilhører ham. Så avsluttes brevet til menigheten i Philadelphia på samme måten som flere av de andre brevene. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Det står ikke at vi skal gjøre så mye. Vi skal høre. Den som hører, tar imot. Vi får en ny bostedsadresse i evigheten. Guds by, den nye Jerusalem, som kommer ned fra himmelen, fra Gud. Den som er trofast i små ting, vil en gang bli betrodd de store. Hold fast på det du har, så ingen skal ta fra deg din krone.

Da kristendommen spredte seg fra land til land i oldtiden og i middelalderen, skjedde det på mange måter. Ryktene gikk, reisende handelsfolk og soldater fortalte om Jesus og historien hans. Men det ble også sendt ut folk som var bevisste misjonærer og kjente et indre kall til å starte menigheter og bygge kirker. Columba var en misjonær som virket allerede i det sjette århundre etter Kristus, altså nesten et halvt årtusen før kristendommen slo rot i Norge. Columba var født i Irland, og han hadde en sterk omsorg og lidenskap for hele verden. Han etablerte en skole for å utdanne misjonærer på øya Iona, utenfor kysten av Skottland. Han holdt misjonsvisjonen levende gjennom inngangen til middelalderen. Noen av elevene til Columba brakte evangeliet til Northumbria, forteller historien. En lokal konge der kalte sammen sine vise menn og høvdinger for å overveie det som misjonærene hadde å fortelle. Han spurte sine ledere, «Skal vi høre på evangeliet, eller skal vi ikke?» Det ble en omfattende debatt, men til slutt kom en av de vise med en tanke som gjorde at det ble slutt på diskusjonen. Han sa, «Våre liv er som flukten til en fugl gjennom denne opplyste hallen. Inn hit kommer fuglen fra mørket utenfor, den flyr litt rundt omkring her inne i lyset fra faklene våre, og så flyr den ut igjen i mørket. På samme måte kommer vi mennesker ut av mørket, og deretter går vi igjen ut i mørket. Hvis disse fremmede kan forkynne om noe som er bedre, så la oss lytte til det de har å si.» Den hedenske høvdingen for 1400-1500 år siden satte fingeren på et av de viktigste spørsmålene som mennesker kan være opptatt av. Hvordan kan vi vite om kristendommen er sann? Svaret er todelt. Kristendommen gir en samlet historiefortelling om Gud som skaper, Jesus som frelser, og den hellige ånd som ivaretar at budskapet slår rot i menneskehjerter. Om vi ikke kan eller vil tro dette, hva er så alternativet? Da er vi ikke noe mer enn sårbare småfugler som kommer ut av det mørke og ukjente, flyr inn i lyset en kort stund, og deretter forsvinner i den tomme og uforklarlige natten igjen. Mange har forsvart kristendommen ut fra en slik tankegang. Hvis vi regner med en Gud, så faller i det minste én brikke på plass. Å utelukke Gud gir i hvert fall lite mening. Hvis vi i stedet kan tro at Gud har ønsket å ha kontakt med menneskene, ja, at han til og med selv ble et menneske, så kan enda mer forklares. Jesus ikke bare underviste om Gud, men han var selv Gud og gjorde gjerninger som bare Gud kan gjøre. Han satte sitt godkjenningsstempel på jødenes hellige skrift, og han ga apostlene i oppdrag å fortelle om seg selv og forklare hva hans død og oppstandelse betyr. Slik har kristentroen gitt et fullt utbygd verdensbilde. Ikke slik at vi forstår alt, for Guds tanker er høyere enn våre tanker. Men vi har fått vite nok om Gud og Jesus til å kunne forankre en tro og et håp for evigheten i denne læren. Kall det en filosofi, kall det et livssyn. Hedningene i Northumbria var ikke dumme. De tok imot fordi de ikke fant noe bedre enn det å tro på Gud.

Det hendte for mange år siden i Russland. En arkitekt hadde tegnet en boligblokk med 12 etasjer. Den syntes å være vakker og praktisk. Men arkitekten hadde ikke tegnet inn en heis. Enten han hadde glemt det, eller han bevisst hadde utelatt heisen, så var myndighetene sinte i alle fall. De påla ham en straff som var passende i forhold til bommerten. Han ble tvunget til selv å bo i 12. etasje. Det er godt at vi i forhold til Gud ikke blir straffet i samsvar med alt vi har gjort av feilgrep gjennom livet. Den gode barnelærdommen minner om at Gud er barmhjertig og nådig hvis vi ber om tilgivelse. Jesus tok på seg ansvaret for synden i stedet for oss. Det står skrevet, han gjengjelder oss ikke etter våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Jesaja 53, 5.

I 1993 kom en film med titlen In the Line of Fire, I ildlinjen. Den handler om en livvakt I USA som passet på president John Kennedy da han ble skutt I 1963. Da skuddene falt, stivnet livvakten I skrekk, og presidenten ble truffet og døde. Spørsmålet som fulgte livvakten alle år senere var dette. Klarer jeg å bli et levende skjold om situasjonen skulle oppstå igjen? Filmen ender med en scene der han virkelig kaster seg foran presidenten og redder livet hans. En livvakt kan være villig til å gjøre dette for å berge livet til en viktig person. Da kan vi spørre, hvordan kunne Jesus gi livet for personer som syndere og slett ikke har noen høy posisjon? På Golgata skjedde det merkelige. Presidenten for universet tok imot en kule for oss alle. Korset viser en enorm kjærlighet og hvor verdifulle vi for Gud.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Da ønsker jeg velkommen til en ny samling her. Jeg heter Jon Syver Nordby, vært daglig prest i Lavangen her i Troms. Og jeg skulle få være med og ha noen timer her innenfor tema i sjelesorgens verden. I dag og i morgen så er det satt opp 3 timer. Bibelen i sjelesorgen. Og aller først skal vi bare ta noen stikkord som jeg har skrevet på tavla, og som jeg skal lese høyt for dem som ikke ser så langt fram. Hva er sjelesorg? Å gå et stykke av Guds vei med et menneske for å bidra til å skape tro, håp og kjærlighet. Det en som heter Sverre Stoltenberg som har gitt den definisjonen. Det kan jo sies på flere og andre måter. Men altså det å være en medvandrer sammen med et annet menneske, for gjennom det å gi noe fra Gud. Det Guds vei som vi får gå sammen. Sjelesorgens grunnlag eller kilde, når vi snakker om kristen sjelesorg, så er det jo Bibelen. Vi kan si at sjelesorgen også henter inspirasjon fra naturen, fra menneskelivet, fra alt Gud har skapt. Men slik han har åpenbart seg i Bibelen, det er grunnlaget som vi orienterer oss ut fra. Sjelesorgens mulighet er derfor Herren er nær. I sitt ord. Sjelesorgens mål, hvis vi kan bruke et sånt uttrykk. Menneske i Guds bilde. Det det vi skapt til. Og det det som gikk tapt ved syndefallet. Ikke helt. Mennesket fortsatt skapt i Guds bilde. Alle mennesker. Men noe har gått galt. Slik at vi leter, noe har kommet fra hverandre som skal høre sammen. Vi trenger å orientere oss og finne målet på nytt. Mennesket i Guds bilde, det vi skapt til. Hvordan skjer sjelesorg? Øyeblikket. Du møter et menneske på reise, kanskje. Ikke så lange stunder, men kanskje du fikk bety noe der og da. En kort stund for et menneske du kanskje aldri møter igjen. Øyeblikket. Anledningen. Alminnelig eller generell sjelesorg. Det det Luther kaller til brødrenes innbyrdes formaning og trøst. Den gode samtalen du har med en venninne eller venn, eller flere sammen. Kanskje var det sånn at en av de som har betydd mest for oss, det var ikke den som var profesjonell. Det kunne være gamså din egen mor, eller en som sto deg nær, eller en annen som fikk gå et stykke av veien sammen med deg. Den spesialiserte sjelesorg, det når vi trenger hjelp også på faglig grunnlag, av en person som er utdannet for det, kanskje. Har du noen spørsmål til dette? Eller så tenkte jeg at det kan stå der litt, og så kan vi komme tilbake til det underveis. Nå har jeg ønsket for disse tre timene å knytte Bibelen i sjelesorgen til en bok i Det nye testamentet, Paulus' brev til Filipperne. Det er et brev som er såpass kort at vi har mulighet for å i hvert fall få sett på noen viktige avsnitt der i løpet av forholdsvis kort tid. Og så synes jeg det er fint at vi kan få sjelesorgen knyttet til Guds ord, at det kan få lov å tale slik det står skrevet. Før vi da går videre og leser sammen fra Filipperbrevet, så skal vi synge. Vi finner fram i denne boka, nummer 121. Vi ber sammen. Ja, Herre, vi takker for at du var den første, og du skal bli den siste. Og vi takker for at du lever, at du er nær, når vi er samlet i ditt navn og om ditt ord. Kom med din gode ånd, og la oss alle, store og små, i sjelomsorg hos deg stå. Amen. Tema for denne første timen: Han som begynte, vil fullføre. Og det er da hentet fra Filipperbrevet, første kapittel og sjette vers. Nå skal vi lese sammen fra dette brevet, og vi leser vers 1-8. Jeg leser fra Norsk Bibel 88, så får dere følge med i deres bibelutgave. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, til alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi, sammen med tilsynsmenn og menighetstjenere. Nåde være med dere, og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus. Jeg takker min Gud så ofte som jeg tenker på dere. Altid når jeg ber, gjør jeg min bønn for dere alle med glede. For fra første dag og like til nå har dere hatt samfunn med meg i arbeidet for evangeliet. Og jeg er fullt viss på dette, at han som begynte en god gjerning i dere vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Det er jo bare rett at jeg tenker slik om dere alle, fordi jeg bærer dere i mitt hjerte, for dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet. For Gud er mitt vitne på hvordan jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Kanskje vi gjør det sånn nå underveis at jeg holder på mot slutten av timen og åpner for litt spørsmål da. Menigheten i Filippi. Det var jo den første i Makedonia, eller Europa, som vi sier i dag. Apostlenes gjerninger, kapittel 16, forteller at Paulus på sin andre misjonsreise fikk et syn og et rop om hjelp fra Makedonia. Så reiste de over sjøen og kommer til Filippi. Der var det noen kvinner som samles ved bønnestedet, og Paulus og hans følge blir med dem. Han taler ordet, og Lydia hører, og Herren åpner hennes hjerte. Slik blir den første menighet dannet der, og Lydia blir døpt. Så har dere tidligere i dag fått høre fra Filippi hva som skjedde videre da Paulus og Silas, som var i følge, ble fengslet og sang lovsanger i fengselet i Filippi. Den første lovsang på europeisk jord må det vel bli. Trolig skjedde dette da omkring år 49-50, og når Paulus skriver Filippebrevet, så er det antagelig gått ca. 10 år. Da befinner Paulus seg i fengsel igjen, nå i Roma. Mest sannsynlig. Slutten av apostlenes gjerninger forteller at han kom dit som fange og fikk en relativt god tilværelse i et herberge. I 2 år fikk han ta imot, besøk og undervise dem som kom. Fra fangenskapet, trolig da i Roma, så skriver han flere brev. Efeserbrevet, Kolosserbrevet, brevet til Filemon og Filippebrevet. Og det er de som peker på at kanskje er Filippebrevet det siste fra dette fengselsoppholdet. Paulus taler i dette brevet flere steder om sine lenker. Mulig at friheten er blitt begrenset. I alle fall, det er en apostel, en Jesu tjener i fangenskap, som skriver dette brevet, som har fått tilnavnet Gledens brev. Mange ganger i dette brevet uttrykker Paulus sin glede og oppmuntrer sine kristne venner i Filippi til å glede seg med ham og i Herren. Alle de hellige i Kristus Jesus som er i Filippi. Det er kirken i Filippi, de helliges samfunn, som vi bekjenner i vår trosbekjennelse. Hellig fordi de tror på Jesus. Og så kommer denne apostoliske hilsen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Som Paulus bruker så ofte i sine brev. Luther skriver om denne hilsen. Den rommer hele kristentroen. Nåden forlater synden, og freden gir samvittigheten ro. Så fortsetter Paulus med å takke. Så ofte han tenker på dem, så blir han fylt av takknemlighet. Det er som han ser noen av disse for seg, som han møtte første gangen. Og han ber for dem med glede. Det er et spesielt forhold mellom Paulus og denne menigheten. Et samfunn. De har underveis, også i fengselsoppholdet, sørget for ham. Og vi forstår av det siste kapitlet at de også sender økonomisk hjelp til Paulus. Så det er en veldig nær og varm kontakt. Paulus takker for det som ligger bak. Han ber for det nå, og han er fullt viss på at også framtiden vil Gud sørge for. Han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den. Og perspektivet, Jesu Kristi dag, den dagen Jesus kommer igjen. Det er uttrykket i flere av Paulus sine brev. Jesu Kristi dag, den dagen han kommer for å hente sine hjem. Han som begynte. Ja, det ligger nær å tenke på den gode gjerning som Gud møtte dem med i dåpen. I det som skjedde da de fikk høre evangeliet, komme til tro, og de ble døpt. Det vi kaller gjenfødelsen ved Guds ånd. De kom til tro og ble døpt til Jesu navn. En oversettelse på dette sjette verset lyder slik: Han som innvidde i dere den gode gjerning. Det antyder noe som er høytidelig. Det var noe som skjedde med dem i tid og sted. I alle fall, Gud har begynt. Og så kan vi jo se inn i Bibelen hvordan Gud begynte fra evighet av. I Efeserbrevet står det om det i kapittel 1. I ham har han begynt.

Og han har det enkelte mennesket for øye. Han vil samle i Kristus alle som hører og kommer til tro. Vi er utvalgt i Kristus. Hellig i ham. Og det som Gud har begynt, det vil han føre videre. Føler du seg trygg? Det gjenstår mye, også i menigheten i Filippi. Ting som må på plass i helliggjørelsen. Men han vet at Gud er trofast og vil fullføre sitt verk. Og nå ber Paulus om noe av det som han ser vi trenger. Fra vers 9. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på kunnskap og all innsikt, slik at dere kan dømme om hva som er rett i de forskjellige spørsmål. Slik kan dere stå rene og uten lyte til Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt ved Jesus Kristus, Gud til ære og pris. Kjærligheten. Tro, håp og kjærlighet skal vi få lov å bidra med på sjelesorgens vei. Kjærligheten. Vi tenker kanskje at det kan vi i hvert fall finne ut av selv. Men her trenger vi åpenbaring fra Gud til å se hva kjærligheten sier, hvordan den ser ut. Her tegner Paulus bildet av en kjærlighet som er fylt av kunnskap, som gir innsikt og kan gi oss åndelig dømmekraft. Kanskje er denne innsikt eller visdom evnen til å bruke kunnskapen, det vi har lært, det vi har hørt, det vi har tilegnet oss, inn i konkrete situasjoner i livet. Både for oss selv og i møte med andre. Åndelig dømmekraft. Hva som er riktig og rett. En sjelesørgerisk innsikt. Det er noe Gud kan gi oss ved sin ånd. Vi husker åndens frukt, som det står i Galaterbrevet 5:22. Er kjærlighet, glede og fred. Så kan vi også vise til Romerbrevet 12, vers 1 og 2, der Paulus skriver om vår åndelige gudstjeneste, som består i å ikke være lik denne verden, men bli forvandlet, fornyet, når vi prøver hva som er Guds vilje. Da kan vi dømme om de forskjellige ting ut fra Guds ord. En forvandling. Det er noe Gud gjør i oss ved sitt ord og ved sin ånd. Den gode gjerning. I fortsettelsen, fra vers 12, beskriver Paulus noe av frukten, noe av den beredskapen som hører til å være gjenfødt, å være hellig, å leve ut fra det kall vi har fått. Vers 27,

at dere lever et liv som er Kristi evangelium verdig. Det er helliggjørelsen, der Gud gjør sin gode gjerning i oss ved sin ånd. Bli hellig slik du er det i Kristus. Og skal vi sammenfatte dette avsnittet fra vers 12 og ut kapitlet, så kan vi si alt for evangeliet. Paulus vil forsvare ikke seg selv når han møter i retten, men det er evangeliet om Jesus. Det ordet som oversettes med forsvare, er jo det vi har i apologetikk, apologeo, som altså betyr det å ta vare på evangeliet i møte med våre omgivelser. Ta vare på Guds ord. Det er altså ikke vi som skal vinne, men det er evangeliet om Jesus som må få stråle. Derfor kan også Paulus si, livet for meg, det er Kristus. Ja, selv døden blir en vinning. Med det målet for øyet. Men han vet at det er nødvendig for menigheten i Filippi og den tjeneste han ennå har, å fortsette sin gjerning. Jeg har lyst til å ta med også fra kapittel 2 et avsnitt å leve Kristi evangelium verdig. Vi leser i kapittel 2 fra vers 5. La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men ga avkall på det og tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers lignelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har òg Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Mine elskede, like som dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke, til Hans gode behag. Gjør alt uten knur og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn, midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. I det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. La Kristi sinn være i dere. Det er altså en forvandling innenifra som Gud vil skape sin gode gjerning. Paulus går ikke inn på forholdet mellom det gamle og det nye mennesket her, men vi kan vise til Efeserbrevet, hvor han omtaler dette i kapittel 4.
ikle dere det nye mennesket som er skapt etter Gud, i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Efeserbrevet 4, vers 24. Det er altså bildet av Kristus, som er modell for det nye mennesket som Gud har skapt i oss ved gjenfødelsen, ved sin ånd, og som mer og mer skal vinne skikkelse i oss. Dette sinn, som var i Kristus, det skal også få bo og leve og være virksomt i oss. Bare Kristus er forsoneren. Veien til korset måtte han gå helt alene. Men tjenerrollen er også forbilde. Det viser Paulus her i kapittel 2 i Filipperbrevet. Og så fra vers 12 som vi leste, så kommer disse litt vanskelige versene om at vi skal arbeide på vår frelse med respekt og ærefrykt, som det står i den nyeste oversettelsen, med frykt og beven. For det er Gud som virker, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Hvordan kan det skje? Da tenker jeg vi skal ha fokus på vers 16. I det dere holder fast på livets ord. Det er kanskje det aller viktigste for Guds folk, som skal være lys i mørket, som skal være med å vise veien til Gud, og holde fast på livets ord. Og det er spenningen også i sjelesorgen, når Guds ord og våre liv ikke samsvarer. Ja, når vi kan oppleve at de kolliderer, da må vi gå dit og leve der, hvor jeg vet at Gud handler med meg, slik han har lovet i ordet sitt, i nådemidlene, ja, i de fire B-er, som vi sier, som er nevnt i Apostlenes gjerninger 2, 42. Trofast holdt de seg til apostlenes lære, brødsbrytelsen, til samfunnet og bønnene. Møtesteder hvor Gud handler med oss på veien og gjør sin gode gjerning. Da stopper jeg opp for å høre om dere har noe dere vil spørre om eller kommentere. Vær så god.

1. Tessaloniker 5, 23 og 24. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som kalte dere. Han skal òg gjøre det. Jeg viser også til Hebreerbrevet, kapittel 12. Vi kan gjerne ta med det, vers 1-3, som uttrykker noe av det samme, at han som begynte vil fullføre. Hebreerne 12, vers 1-3. Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Da min kone og jeg forlovet oss, så satte vi Filipperbrevet 1,6 i ringen. I forbønn i vigselsliturgien så sies at, eller bes om, at vi må få hjelpe hverandre fram mot det evige liv. Og jeg tenker, han som begynner og fullfører, de hellige, i de helliges samfunn, i sin menighet på jorden, han vil også gjøre sin gode gjerning. I vår hjem, i vår ekteskap.

0: Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.
1: Den som har opplevd vekkelse vet at det er vidunderlige tider når Herren kommer nær på en spesiell måte. Gjennom historien har vekkelser brutt ut på mange måter. De kommer som en ild, setter fyr på kalde og lunkne, og det blir en varig forandring. Vekkelse er ild, den kan være vanskelig å styre, men Herren våker selv over ordet sitt og lar sitt rike komme når og hvordan han vil. Et budskap til vekkelse finner vi i det siste av de 7 sendebrevene i Johannes' åpenbaring. Det handler om menigheten i byen Laodikea, og teksten finner vi i kapittel 3 fra vers 14. Byen Laodikea var kjent for sin materielle rikdom. Her var håndverksbedrifter, handel og helsestell. Byen lå ved et viktig knutepunkt mellom Efesus i vest og Frygia i øst. Dessuten kom veien fra Pergamum og Sardes innom Laodikea. 3 byer lå forholdsvis nær hverandre, Hierapolis, Kolossae og Laodikea. Laodikea var mye av et finanssenter for denne delen av verden. Store verdier i form av gull, sølv og mynter var deponert i byen. Laodikea var kjent for sin ullindustri. Særlig sort, blank ull ble vevd til vakre drakter. Derfor var folk i byen meget bevisste på design og mote. Byen skrøt av sin medisinske kompetanse. En berømt øyesalve som helbredet øyesykdom var utviklet av legene i Laodikea. Det eneste problemet for Laodikea var vannforsyningen. Etter hvert som byen vokste, måtte de få tilført vann utenfra, nærmere bestemt fra nabobyene Kolossae og Hierapolis. Hvem taler i dette brevet? Hør fra vers 14 i Åpenbaringsbokens 3. kapittel. Og skriv til engelen for menigheten i Laodikea. Dette sier han som er Amen, det trofaste og sannferdige vitne, opphavet til Guds skaperverk. Uttrykket «han som er Amen» er hentet fra det gamle testamentet, der Gud kalles Amens Gud. Den som velsigner seg på jorden, skal velsigne seg i Amens Gud, står det hos Jesaja. Det blir som oftest oversatt «den trofaste Gud». Gud er trofast, han står bak løftene sine. Vi kan stole på ham. Gud er identisk med det han sier. På den måten er han annerledes i forhold til alle andre guder og mennesker. Vi har en sannferdig og trofast Gud. Jesus er selve opphavet til skaperverket, sies det her. Det betyr ikke at Jesus var den første som ble skapt. Nei, det betyr faktisk at Jesus var med da verden ble skapt. Dermed setter han seg i respekt når budskapet nå kommer til den versliggjorte menigheten i Laodikea, vers 15. «Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken.» Brevet bringer ingen ros til menigheten i Laodikea. Ingen bekreftelse, bare advarsel. For Herren sier han vet om dine gjerninger. I det ytre ser det ut til at menigheten har lykkes svært godt. De var flinke til å møte fram, rause til å gi, gode i aktiviteter. Men Jesus har et røntgenøyesyn og kjenner til at det er ikke rett i hjertene. De var hverken kalde eller varme, men lunkne. At drikkevannet i Laodikea var lunkent fordi det kom fra nabobyene, gjorde nok at budskapet gikk rett inn i menigheten. Hva ligger i bildet om vanntemperaturen, kaldt eller varmt eller lunkent? Den som kald er åndelig likegyldig eller ufølsom. Han frossen I sin vantro. Den kalde har null interesse av å tro på Gud. Jesus sa om den siste tid at fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. Det kalde hjertet gir ingen respons, men herdet og frosset. Men hva med den som varm? Ja, da en tent I brand for Gud. En glødende for det som har med Herren å gjøre. Den varme bærer med seg et brennende vitnesbyrd om Jesus. Det står om to disipler som opplevde nettopp det. De sa til hverandre, «Brant ikke vårt hjerte I oss, da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss.» Disiplene hadde opplevd nærkontakt og fellesskap med Jesus og ordet, og det ble som en brann I hjertet. Men hva vil det si å være lunken? Det innebærer å være halvhjertet, halvt kald, halvt varm. Den lunkne sitter på gjerdet og vil ikke forplikte seg, hverken til den ene eller den andre siden. Den lunkne har én fot I verden, den andre I menigheten. Hvem den lunkne? Denne personen frelst eller fortapt? Hva slags åndelig tilstand den lunkne I? Noen troende I Laodikea hadde en gang vært brennende I sin tro på Gud. De var frelst, men blitt verslige. På grunn av alt denne verden har å by på, var de blitt kjølt ned I sitt forhold til Jesus. De var blitt kjødelige, verslige og lunkne. Andre I menigheten var aldri blitt virkelig omvendt og gjenfødt, bare opplevd noe av menighetens varme så å si utenfra. Dette kunne til og med gjelde menighetsledere. Jesus advarte at den lunkne på den siste dagen ville si, «Herre, Herre, har vi ikke profetert I ditt navn, drevet ut onde ånder I ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger I ditt navn?» Men Jesus svarte at han aldri hadde kjent dem, for de var lunkne. De gikk på den brede veien, de bygde huset sitt på sand, til tross for at de hadde sagt «Herre, Herre». Hvorfor ville Jesus heller at de var enten varme eller kalde? Hvorfor var de så avskyelige som lunkne? Det verdt å merke seg tre grunner. Det første har med forholdet til Jesus å gjøre. Den som har størst vansker med å omvende seg, det kirkemedlemmet som tror at han eller hun frelst, men aldri blitt født på ny. Ingen kan være så harde å nå som de religiøse. Hvis en kald, eller vet at den fortapt, kan det være lettere å vendes til et nytt liv. Det andre gjelder den dårlige innflytelsen en lunken har overfor både troende og ikke-troende. Han eller hun dårlig reklame for kristendom. Hvem kan bli varmet av en lunken? Mange vil si, skal det der være kristentro? Da sier jeg nei takk. Det tredje har med tilbedelsen av Jesus å gjøre. Å være lunken bespottelse og blasfemi. Den lunkne kan si, selvsagt tror jeg på Jesus, men sant å si, det ikke så spennende lenger. Den lunkne den personlige likegyldigheten. Den virker så kvalm på Jesus at han får lyst til å spytte den ut av munnen. Det et sterkt vekkelsesbudskap I brevet til Laodikea. Vi kan spørre oss selv, vi blitt lunkne I forhold til Bibelen? Har du stadig en hunger etter ordet fra Herren? Leser du overhovedet? Du blitt lunken I forhold til bønn? Ligger det et dypt ønske I deg om å få komme nær Gud I bønn? Eller bønn bare blitt en tom rutine? Eller ber du overhovedet? Du blitt lunken når det gjelder å vitne om Jesus? Ser du etter anledninger til å si noe godt om ham? Og hva med å tjene Jesus? Det blitt viktig for deg at du en tjener for ham, ikke bare en som skal tjene penger til deg selv og dine egne? Hva slags løsning gir Jesus til oss som kjenner oss igjen I Laodikea-lunkenheten? Vers 18. Så råder jeg deg til at du kjøper av meg gull luttret I ild, for at du kan bli rik, og hvite klær for at du kan være kledd i dem, og din nakenhetsskam ikke skal bli stilt til skue, og øynsalve til å salve dine øyne med, for at du kan se. Alle dem jeg elsker, den refser og tukter jeg, derfor ta det alvorlig og omvend deg. Det ligger litt ironi her. Menigheten i Laodikea er opptatt av handel, både av gull, klær og øyesalve. Men de får rådet, kjøp ikke av denne verdens goder, kjøp av meg. Gullet står her for en prøvet tro. De hvite klærne står for Kristi tilregnede rettferdighet, og øyensalven er at den hellige ånd åpner øynene for rikdommene i evangeliet. Dere trenger hjelp fra ånden til å få åpnet øynene, så du får se at du deg selv er naken, blind og fortapt. Før du får sett din synd, vil du aldri omvende deg. Kom til meg og kjøp det du desperat trenger. Jesus sier, jeg elsker deg. Derfor refser jeg deg og oppdrar deg. Vend om. Fra vekkerropet til de lunkne går så Jesus over til en varm invitasjon til dem i vers 20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg. Døren som omtales her er hjertedøren. Den er enten åpen eller lukket når Jesus nærmer seg. Er den stengt, står Jesus og banker på. Han har vært der hele tiden. Tålmodig banker han på hjertedøren din. Han kunne ha slått inn døren med makt, men han ønsker å bli invitert. Han vil bli tatt imot frivillig. For alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Å bli frelst er ikke bare å vite om Jesus rent intellektuelt. Vi blir kalt til å åpne hjertet og invitere ham til å komme inn. Da kommer han. Det sier mye at Jesus bruker nattværen som synliggjøring av det inderlige fellesskapet mellom seg selv og vennene sine. Tenk for et privilegium. Han som har skapt himmel og jord vil tre inn i våre hjerter, ha måltidsfellesskap med oss og være frelser og herre. Så konkluderer brevet til menigheten i Laodikea med disse ordene. Den som seirer, ham vil jeg gi å sitte med meg på min trone, liksom jeg òg har seiret og har satt meg ved min far på hans trone. Når Jesus kommer tilbake til jorden, vil han opprette sitt rike i herlighet. Da vil han omgi seg med dem som har vært trofaste mot ham. Med slike utsikter kan vi da fortsette å være lunkne. Jesus led og døde på Golgata. Han sto opp igjen fra de døde og sitter nå på sin trone ved Faderens høyre hånd. På grunn av Jesu nåde kan syndere, som du og jeg, få en plass i den himmelske tronsalen. Vers 22. Den som har øre, han hører hva ånden sier til menighetene. Ja, la oss høre og merke oss ordet om lunkenhet, men også om at han banker på hjertedøren for å ha et inderlig fellesskap med oss, nå og i all evighet.

En gammel fjellboer og kona hans sitter slappt foran peisen. Etter lang taushet sier kona, «Jeg tror det regner. Vil du gå ut og se?» Mannen stirrer lenge i peisen før han svarer, «Kan du ikke heller rope på bikkja og se om den er våt?» Jeg vil snakke om en av de sju såkalte dødssyndene i dag, den som gjerne kalles for latskap. Men i det greske ordet akedia ligger det noe mye mer. Likeglad holdning, likegyldighet, mangel på engasjement, eller apati, det vil si ufølsomhet. I Bibelen blir denne holdningen beskrevet gjennom lignelsen om de tre tjenerne som fikk betrodd talenter som de skulle forvalte. 5, 2 eller 1. De to første klarte å øke formuen, den tredje var bare doven og gravde ned talenten i jorden. Eieren kritiserte ham etterpå for å ha vært lat eller likegyldig. Han hadde ikke brukt midlene som var betrodd til å skape vekst. Men det verste ved den likegyldige forvalteren var at han kastet skylden på Gud. Han gadd ikke, han prioriterte ikke å gjøre Guds vilje ved å gripe fatt i oppgaven som var betrodd. Så akedia sikter ikke bare mot at vi har lett for å jobbe slapt eller velge dovenskapen som snarvei. Det handler om å være likeglad overfor det som er viktig for Gud, og at vi ikke bryr oss om vår nestes ve og vel. Den som er likegyldig i sin åndelige innstilling, er på vei til en åndelig død, sa de gamle. Et gammelt ord for denne holdningen er livslede, at den blir lei av livet, slapp og giddesløs. Dette kan ramme oss alle, for eksempel når de daglige oppgavene blir for rutinepreget. Enhver kan få en følelse av tomhet, og at livet mister sin farge. Også for en kristen kan det bli et ork å be og lese i Bibelen. Akedia, latskap, kan komme til oss gjennom livets kjedelige rutiner, men også i kriser og konflikter. Likegyldigheten må da møtes med Jesu ord om å være tro i det som er lite. For en kristen gjelder det å være våken for det faktum at Kristus kommer snart for å hente oss. Vi venter på ham, men må aldri bli passive mens vi venter. Herren ønsker å finne oss i tjeneste når han kommer. Noen jobber for mye og blir sløve av det, andre jobber for lite. I dag tenker vi lett at et oppbrudd er løsningen når vi blir lei av livet. Kanskje ny jobb, ny partner, ny bil, ny bolig er løsningen. Men vi kjemper ikke mot den åndelige likegyldigheten ved å stikke av fra kallsoppgavene, men ved å være trofaste i tjeneste og ansvar som er betrodd til oss. Et oppbrudd kan være riktig, men da ut fra et nytt kall, ikke bare ut fra livslede eller mangel på engasjement. Kristenlivet er preget av tjeneste. Den sanne troen er alltid virksom i kjærlighet, og kjærligheten viser seg i trofast og til dels hardt arbeid for min neste. Latskapen og likegyldigheten kan forkle seg i mange utgaver. Den late forvalteren i lignelsen av Jesus snakket om at han var redd. Også i dag kan vi bindes av frykt. Salomo har en spydig bemerkning om en slik holdning. Den late sier, det er en løve på veien, en løve i gatene. Ja, da er det altså farlig å bevege seg ut, en kan dø av det. Alle synder er dødssynder, og de er flere enn sju, men alle synder har Jesus sonet for, så vi kan be om tilgivelse. Så si nei til latskapen og livsleden når den sniker seg inn, og ta imot nåden fra Herren Jesus Kristus.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Milano
1: Salma, samisk og glavla, nummer gutta tjodi, oftsilogi golvma. Vi synger i den grønne samiske sandboken nummer 693. Gjelast og mannil, særnida, general Kjalli, Valdo Kjalli, norka samme misjoner, Leif Halsosson, særnida, åtna særne Pevsta Bakkel. Og etterpå skal generalsekretær i Norges sammisjon, Leif Halsos, preke over dagens tekst.